0: kwepana pidoni utenga piambari ya pidi mambari chwete makaruka ketunga kwa ngumbiro mungi wadha bambari no muyuna imu mbari ino ndano hama mbari pa mdatu kumandero mbari umuye imwe mbari ino ndano hama mbari pa mdatu kumandero njo kuturunga uri ambu umuye moro mapenduka ya tukumbiro mitanda nino nipipo hiti ya shanji mbia rumbia mbia mavidhu kobe uri moro
1: moro mbari ilo umuye
0: mapenduka mapenduka
1: na
0: Alikana kama huyu ngulopo shalipo rwe uli
1: Alikana mwana Adugumbu
0: Nchumuno
1: Dangi mwono mwiyapuke kushuwawe mkuli mkuru Dangi kusha omahakaya nenongwa alikamisa no sembamisa po katiko mundu owe nguwa memema sane no yoye mwono Washomo mpepo yoye muna shari Dangi kukare po shari shuwe no mpepo yoye mwona njitu pika njitu yandi muna njitu na kovidere wetu na ipamene nemo mwinyo omupe Jawa pare iwa mwaminute na mwiri njino njiko kutui kukuhero kuoro mwona okuguwa Masawe Orondu emborwe elanyu meri ipura kwa kura kira no kuingia kusha mwona kuoko kwe kakufupi Kwa kwete matuwe kama oro kutui ya muna shari Nungwali owe munda amotu uvire Owete mba rukwa Omurunge mbo Owe nduwa pitisa rukurumo Nyungu ukandi Tuwa eta kuturungira mbo mkare lewe Omusuko nawe maona mkuru Mbo ra Yohanesa ya kundolisha amo ndatu Ede omuro nambari Mwona ndimari hongire ohunga no njerera Kukusho ovo njerera Yo uye Na uhenguli mwe maona Maso kushindo njerera njo Mbano muna masahe, muna shari, owe rike nguri mkuru, na kovi wana vihe, olisemba, noliha semba. Mwana mkuru ete mba matuli rapota, oshu ngurashi weshua ithani nete, matuli kwamba, kwa mwana oshuweri anjere, oshuvi ungurisi wa wishuma wa vireya, mwana mkuru, okusha injo ulire mkuru, nete tuli wanashe we, matuli anjo taka taka kwa mwana, orondo mbepo we, maigiri, Naonda liye kusho nyama maili yoshi ngundi. Dangi kusho we kutupa ongwatero ya peke, ongwatero yombepo. Injo njua hatui kuni kondemi usa mwona mkuru kusho kukwatwa rukwa. Oku kwatwa mwombepo. Nungwali kakukwatwa ukiaruka mwomagumo wo mama. Mbaraya tuye hoa na mkuru wetu. Dangi kongwatero yopopa mbepo. Owe njua penda parisa na yono landi parisa na yo oshiwa na shoe. Owenjua vikamisa na yo mawandu uyo opewa payu wa mwono wengu utumbula kwa mulungu wetu mwagatiko ili na mweli njino njimuhona mkuru opuma tu uyo kule

kare kako ye mwatiko ili na mweli njino nji ami umwe wa ambaze ambase mbama kwa ambai kama oshomuta ndamu hona moshuana oshisha nyaika moshuana shimo tanauka kwa manele na koma muhomo hona mukuru apehe kumo munu kusha matu hepo mbatewe matu hepe kerewe muhona mukuru injo ukare no shari muhona njo ukare no shari kwa shuana shwe muhona mukuru njo ukare no shari kwa mita ndambara anje hona mukuru anje matule kare kaoliko murungo shikorone shwe shwe uyele tumbula wa shari muhona tumbula wa shari ya nja wa shari muhona njo uporo mapando muhona mukuru onga kovera o mita ndamo kumuna na mukushua na moku hena kushua mbara anje hona mukuru anje mara anje mbowe mpondima nduwa luno kutuhonga wina ukwaya mari kuhongo kukusha ingwinguro mukarere ku urunde ingwinguro shito urunde omukarere ku urunde mbo muhona nu e pando etenga ndi tupande kapondi handro shua na shue muhona mokushua na moko hena kushua na mbano mokushua usho mundu nguno kupyo kuguwa muhona mbio mbepo mbima ingire kolombongo ndangi kusha muhono omuni wa antimu na nungwa limo ungulile mwagatiko minyo vya mwagatiko hili na mwezi njino nji ndangi mesia oshari kusha kaharimo kaharimo ma sa wetu mtu ina maa tuka kaa na wanunga romo mpintu yu enja shonona kwa himbo yango wanunga tamuna masa he njo ya rule kuupe mhono mutanda ongwa panjaro mpango njo ya rule kuupe mhona mkuru o mutanda mhona ongwa panjaro mpango nonga lile movi ungura o make wa rukuto endu acha mundu rukutura numo rukuturu o mumo limomboroto njo mesia o shariko mpatiro vengi nda piti mhona mmaningiri o vi ungura njo mesia o shariko urungiza mekewe na masamuna masahe injo ulile mukuru muona no shiwana shiri oshwe shitumbuke kowe orondu shimawe kano mpaka tina velu uko marakila we muona mukuru washa moya muona moverura ehi injo uverure hi muona injo uverure hira na mimbia muona injo uverure ehi nekonva hira Yerusalemu Samaria yutia neva veru alie muna shari opupeno kutwe kumakuru opupeno meho muona gumaeleri okumuna uyele we na shimari tumbuka muona yu waepe injo ngalienga ndangi kushamari eta olo hanya lomberu kiro ndangi kushamari eta olo hanya mhona lo maru rakero oko upe kushamundu lishua kushomayua we mogu po mundu lishua mundu lipaha mundu injo ushue kukushawami mukuru omuna ukode ngumbi waru wa wonjo loi hemo anashe wami mukuru omuna ukode ngumba suvera ove mbile kareka kompanda yoye mundu injo uguve baranje hoa na mukuru wanje matu kumbuko ye mwatiko ili na mweli njino nji amatu ku ompatero yoye mwona mukuru penjeno kukwa inji ompatero mwona mukuru shiva vetu mbutuyo mitanda mwona katu ya kura kukusha matu hepo ompatero mwona mukuru mwoshimbejo kusho mapando shivanga ya pandeka o ukoto ngandu shitu hae nene okuria kura oveni feria njira mwoma pando nga mwona shari mwoshimbejo kusha katu ya kura kukusha ovove nguno maso kutupora mama pando hamu kwa nainga orondu muna masa e mborue pumari hingire muhona na pumari serekari ohunga nolombe polo hako hoke muna masa e owe washa muhona moya numo kutukutuza mo kutupa omwinyo numo tupe omwinyo kuura inje utupo omwinyo mbo muna shari kuturungira memborue na imbambero vashinde wongere ya we muna masa e dangi kusha ondorera muhona mai tupuka nungu ali onjerera yoye muhona mairi kama numa isembama na moka tiko minyo na moshua na muhona mukuru mo Yerusalema o Samaria o Yudea muhona mukuru ngake vaveru alie muhona mukuru injo uparangise kerwe ena masa ndiri ungura muhamunika na moka tiko hili na mwiri njino jimuna masa e injo upamenene momunyo omupe muhona mukuru mompango obsemba nondi odi ondika muhona mukuru mukatiko minyo yoga panjare muhona mukatiko minyo mpagia imbamba umbo hama muhona mukuru kushowye wa sana ngwe muhona mbe hae neno kukonjo veni no uwa no make wao muhona mukuru injo ukotoro shari muhona kotora wa shari kombando shua na shomita anda muhona mukuru na mbe riko tukonwa tokolo mpanda bara anje hona mukuru anje mepande kenu mepiru kire ombe polo hako hoke nde unguriso vanashe mwipuru kizende de unguriso mitanda mo vikari ha muhona mukuru mepandeke nu mepirukire ompepo yo muna vitasatana mekondwa hi muhona mukuru na apehe okula mu Yerusalema Samaria Yudea muhona mukuru.

kurindia Kristo mo hukiade ine mona bo bonga ndada mo hukiade ine makaonjero wa mona mukuru ombindia Yesu Kristo nji kuturo mundu ko urunde ombindia Yesu Kristo nji poro mapando menara Yesu Kristo matupande ko ombe podo hako ke mona numa tu dela kaulie ko shobaste ngwa menara Yesu Kristo sata na pita mo katiko minyo mitanda sata na pita mo katiko minyo wana chivako uhele mbaranje hona mkuru wanje nungwari njoo yeto shari mohono rondu muno vya njoo mbio anja kwa vandu mohona mkuru muno vya njoo peke peke mohona mkuru mbio anja kwa vandashe we mohona mkuru njoo vikamise nu njoo we mburkise kusho vya njoo we mohona mkuru ovinayo shari penjeno ndana ukiro mohona mkuru nungwari kondana ukiro shino we shupa hakuwa ule muna masaye njoo mwati kweli na mweli njino njimu na shari matuwe kare kago matu nyingire kwe muhona mukuru na mberi mogatiko vofara ma mberi mogatiko kukupuwele peke peke muhona mba kapa hovi ungura shiva mbe ungura muhona nukwalimbe hashua kujo zimare wa chawa chipiti rapi muhona mukuru injo muhona matu kondolo mpefalo hako hoke de ungurizo minyo ya muhamunika matu kondolo sengiro wa muho kohoko menara Yesu Kristu menara Kristu menara Yesu Kristus muhona mukuru mekumbuno kunyingira kwe muhona mukuru kujana mekumbwa hira shovon chupa mbaraje hoa na mkuru wanje mwa pito maningiro viungura peke peke shuo viungura kuyo kuyo mama ke mwana mkuru injo muna shari ingira mwa katiko minyo wana shewe mesia wa shari nyeri sawa njira la injo utee ozo mbepo hako ito injo utee o sengiro mwa koko mwana injo utee o sengiro o shiwe yoko mbando shua na shewe muna shari menara Yesus Kristus injo uvirule mbepo yo shiro yonunga reme moruvero kupepera ndi muhona mukuru injo izi wisa moshiru yo mugatiko mitanda muhona muruvere mbi injo wise moshiru yo mugatiko minyo yetu muhona mukuru menara Yesu Kristu mati nyingire kwe muna shari injo muhona injo utupo masa injo uturire po muhono shiru je te itwa ene no kuru aveni ngwari injo utupo meri angelo nguri mukuru ove injo semba misavi hembi ku neno shari shwe muhona semba misavi hembi muhona ku neno shari shwe mama tuku kwenu pa nyingire kwe dangi kushavi hembi pa nyingire muhono wetu wile nukombanda ana wa muhona wina kwa matu wela kwa kwe mburuka wa kweto mitanda mberi mwatiko wondorongo mberi mwondorongo mezi ya oshari muna mianjo ndorongo ya kakara wa mamakewe mianjo ndorongo ya kwa plenza mamakewe muna shari mianjo ndorongo mehira na mifti ya muhona mkuu mamakewe muna shari kusha uyeri sonjere ya we uri mwatiko mitima muhona mkuru na imbio mbi upira mwatiko mpaneno na imbi mbia nyaika muhona bihashua no kushabi hupino shikwa e muhona no ngari he kushabi moga tiko hondo hongo muhona mukuru injo ulire mukuru kuono weri wa wanashe we owe nguri mukuru muhona ngu hindo ngwa hindo mpepo yo kie kurondora ete kie kurondoro uye uhunga no usemba no uhasemba dani kusho mpepo yo emesia wa shari maipamene emo mnyo mpemo morutundo maipane emo mnyo mpemo katiko ulire mburu kambuko maia rurako upe menara Yesus Kristus menara Yesus Kristus nga pekaro njerera muhona mukatiko ondorongo nga pekaro njerera yoye mukatiko wapande kwa muhona omba pande kwa muhona iyo mapando kuondorera kumbanda na ave pande kwa mapando yo ruvere rumwe nduva tiriwa po ruvere rumwe muna shari injo ulire mukuru ko minyombi muhona ko kushashima vipiti mbo muhona vipito zo minyombi akuturwa iyo we muna shari menara Yesus Kristus menara Yesu Kristu muhona matuku kwenu matu nyingire kwe mwati kweli na mweni minonji tangi kuhuneno shari shwe kusharuwezi shitwa nyingire washa motu uvire muhona galire kushari shwe muhona tangi kusharuwe uturu vila shitwa kukove tangi mesia wa shari kushasata no muna vilewe kena uvara no minyo mitanda kena uvara muhona no minyo va ya vehe mbuma vetu urunga wambando vita wa kena uvara mesia wa shari no minyo yoshua na shwe na shishiri mofara mama mbonde muhona mukuru dangi komulandono wapeke ngo muhona mukuru ole nguwa tora muhona mukuru ngunda hiye ya mbimurai na mesia wa shari dangi kushashima ku omba pitisi moyo meva mesia wa shari okwe maisane no muhono ngu na epo mwenye we mesia wa shari dangi kushamumu turungi sire mongira yo njue muisane mukuru tangu jamu mupo shari jokutu urunga mesia wa shari cha akura Kristu mwati komu.

karo ya jinga wali ngwali mawi yeto hiwikiro ndatiro kenaro emhona mari lo shungurisi wa shapeke mwatigo make we munashari na uhe nguno ku

ero china chalo mumba be kupunjia mbio muna masanjo kandide upo Yehova mukuru muna masanjo kandide upo ngokudepa Yehova mukuru ngokunyona ngokwa uraja mbio muna masa maweka sana kufata na Yehova mkubwa chai mato kukove mato ningire kove mkatiko ili omu uko mnene mwi iyo tuzubire Yehova likanao zubire mahoze wetu njapio muna matangu mato ningire kiwa bayako kwa mauye peke peke aweke lihonga bayako kwa kanata aweka paho viungu na Yehova mboroto njapio muna masame ila kanata alikana Yehova mkuru mehiro vai ingilisa Yehova kiwa baka joo mikari hauri njapio muna masano muna ikiari Yehova ayo harawe pera enda sana mawe pera enda sana veripo makende enja biyo muna maso maduwa utiti mawe munu monamo mawe soku ya mawe nitungu na weye hoa mahita mwe wikari hanja mpiva tero mitanda wietu ye hoa wamano longa nda waradiso longa nda waradiso zongombe waradiso vizna vya o waradiso zombete waradiso vya angasa vye pite vye ende weka pa heho zengirine enja biyo muna maso hodula nile zoro nukuo enja mbi weto muwaja biwa shiari Yehova mukurumeri alikaza kowe mekumbwa kula pehuli Yehova mukurume kubulo baole mombe o Yehova alikana jambo bitanda byura moroka sinja byo muna maswa wa uto kukara moroka si mabe ndorongo mabe richiti mo mune kendi hira kamburwanu mute baiko wo weke yangu twa kula manja byo muna masa popula tena anacho basiti mabe ta muno matuka mo strata Yehova muno anacho asite wakabona mabe tukana mo strata njambio byo muna masa no muna shiari Yehova Ae mbaraye yuru mbaraye oshari mbaraye uye wabundaka mbaraye yuru Yehova mkuru muna masano muna shari njo njo Yehova njo heruka peheji Yehova mkuru yuwa mnge wabanduri lo Yehova washa wa yanjambi mba yohane za chata ya mkatika ke yuru washa wa munu njamba mba heruka pehi Yehova okie kutupe no mahoze okie kutuku teka wabu honga mbapo katiko zindera Yehova jambi heruka heruka njo komitanda vietu Yehova njambi muna masabe po yungura Yehova Epo viungura njabio muna masawe, epo viungura isamo viro, isamo ndubu, ndubu mokatiko minyo vyao, isamo ndubu njahita mokatiko minyo vyao Yehova, mwahito ndubu mokatiko zango minyo vyao, baso shiru vyo kurara no kupenduka no kukandurunga njambi. Ae kawe hiti yoina Yehova, mwahiti ajisatana, mwatoku ya nomu yeka muna viungura Yehova, njabio muna masano, muna shiarika, mwahiti wakatiti kuwa uto kumuna uliri Yehova, ati hekemano kila pochikari njabio muna masa, yota ya mokatiko michise, Omikoze Yehova biyo ula mokatike hindi ya biyo muna masa. Jota ya mokatiko mikoze mijite peke peke Yehova. Ya biyo muna masa no muna shiari Yehova. Watu kukove matu ningire kove Yehova. Arika na itu polo nganga ozomba Yehova. Hita mokatiko omeko ogolo nganga ozomba Yehova. Lepo meho popa mbepo matuwe popa mbepo. Ya biyo muna masa no muna shiari matu kukove matu ningire kove mokatiko hindi ya Yehova. Ohobe guro maundiro weto ho njamu heto ho mbatero heto ho mbatero heto ho mkulete kutara kwa omano wipo njambi o muna masano muna chari. Matu kukove matu ningire kove Yehova mkulo muna masari kana Yehova tupolo nganga olombwa maraye yuru maraye oshari maraye unamutima. Arika na Yehova wa muno fereka ze mungatike hirapa kwenye njanyo zide onjiwo Yehova mkulo muna masano muna chari. Mwenjojo mwapiro kanashe ukehene kwa pilo kunyaya ukamjambio muna masa. Omukele kare njase wano kwena china nangali reshimwe Yehova pehi ya bimu na masa. Njo hite mokatiko bando wana njenda Yehova betaye mokatiko mkaya tuwa mkuru hita mokatiko mwenye uwe Yehova. Ae Yehova mkuru mwenye umundu kwa lepaiso mwache kume mwono mwuri nome uwe jima pingi ya bimu na masa no mwuna chari. Para yeji urekelwe kazi mwenye kwa chino matu yeka ya oro para Yehova mkuru mwuna masa. Njo Yehova mkuru njo ya menjo mpua masa kamuno bando mwoko Yehova. Ajabu muna masa muma beto njenda muma beto ngama Yehova mkuru muna masa kumukarele wa mkuru ngo Yehova mkuru ngo nyozizo kanashe kwa nyozizo njuo ngo eda china morutu mkatiko mwa mengi okupepe ranga njabio muna masa ahi Yehova mkuru yotu nekuye yotu nekuye yotu nekuye njabio masa yomu yame njomu batere yori ya Yehova muhana mkuru wa machewe njabio muna masa no muna shari baraye yuru barao shari bakumbu baraye yuru deni ngire kove meri alikanda kove Yehova Yo hiti mokatiko wa kambu, yo hiti mokatiko wa kiliste, jambio muna masa. Hiti sabo mbepo yawe Yehova mkuru mjua mbepo njejua yeta mejuma na pendekoste. Hiti sabo katiko wa kiliste, Yehova mechue kare, mechue kare, noro kukutanga, noro kukuhimirika. Meto njenda, nokele kangaze sekame, no mkale duwa mkuru mgo Yehova. Arika nolo wa kiliste, venga, we sekame, nga wekura meko mbale Yehova. Nga wema tenu mga mbunga de paiso mwache ngungu na unacha uwe une. Yehova mkuru muna masa nguru wana jepeke peka vee mbase wa mbubu behina chinza njambi yotu zubile mwenene moshari shwe njambi muna masa no muna shari matu kumbutua kumbuko vee Yehova mkuru muna masa onako kwa koliko kue ulipo mkati ketu Yehova ukawa mkati ketu

0: kana na rurimba mukarere kitunga kwangumbiro ingapi mirongo ivali ingapi mirongo ivali niwe maitono ondatu mukumune ni wasonda moro mapinduka moro
1: Hey, dude.

0: kweba na tukaenda pa mamiro ngo yali maito nonda tumoro mapinduka boro iyo zisi moro mapinduka
1: imoro muhonge kamba pinduka nawa natie kongumbiro katukumbe tato munashari mbara yoba mbara muyapoke mondangero wamigwi mukatiko muka wasonda ha meyako murungu we muhona mekumbuko we ameta obanashe vetu omitanda obalandu nobakabona ko murungu we tangi muhona mukatiko iri omuka wandino ndiko kushera karanye marivu baka kombando murari wetu muhona wanje na mukuru wanje tambano muhona wanashe vetu omitanda ombo mukatiko mibanda meta e meta wanasho mitanda amba pande kwa ye pando rushika ya mukatiko iri.

0: mwa pepu mwa mbalo kuda kumbale ngandu kubonga ndi takile kupe no mwini hamu I'm setting them free unala mkwona mchambiwa nyumwa eka kumbiri waku mkazi wetu isha mkwona yema tusha ntangi kusha wapitila no shiwana shishiri waku mkwona mkwona ipoma sa mkwona tuwe taka mese mkwona nurusu velo mkwona numure tima mkwona yema mkuru wanji meka shantangi mkwona kwa vihembi vihembi meku mume naro yehimi seme nena masa ena roshari eka kumbiro wakongi mkwona nji mwa yungi hili uvara sapata mkwona kushamiva lika pricha nyo ndia liha nilo hunga na mkwona nambari liyo hunga na ole mkwona nji mwimi eka kare noruzi vene na ete wina choto wapurati na mkwona we mburuhe chini shantangi kushamishwe Chimisha ndangi koro vile mkumu nime mkona nduwe tupitu tu hama mmatu mkiru. Faero ni hoko mbanda kube kukuro nja mbarangi na mkuru wanyi. Vihembi matu kumume nene ene himise enara mkona mkuru. Amen and amen.
1: Amen and amen.
0: Kwa waru enoho. Imupe urinu.
1: Njongo de uriri. Upa.
2: Ya. Moro monge.
1: Hii moro mapinduka.
2: Ya matu kumbiro gitanza. Ya bali shandai mono rutiro mono wawihe amato nyingiyo ndikire nya kuna kuita mwati nungu kwe wadi mono tikira mwawihe alika no mono mokulara mokulipura lipura na yitu tulara na yitu na yitu tulara na yitu kambula na yitu mwati isira ufika zine kuhuye mwona na mwoto shandai mwona yuwe wande tupendi mwona ndona nduwa sire konda ya matu eta omitanda avihe wando mitanda mwona ndito ndio tupanda kambula yo Ibepo mboto mboro ya emoti ya poli mkona. Ibepo mnangi hao, mbepo hapi, mbepo njiri yo mkona. Ibepo njiri nji kuzina ukuluri umba nji mwatuko mitanda. Matu iti ya matu inakumula minyara Yesu Kristo. Matu njiyo shariki yo kumbano mitanda mkona. Na mbili mwatuko mbago mweo ina, lika na mkona. Na mbili mwatuko mbago mweo ina. Matu mshari kwa sinda Yesu Kristo mkona. Mwona vatizo ndipo na mkona. Endo mwona mita uwero kunyuna nukutu kutuna nukua haura mitanda lika na mkona. Bihino ndira, aika na mwona, obishikare, chiche ura matuko uye, maku yishino chiri, obishino ekonomi. Pati zime pehe mbotombuji matuko uye, aika na mwona. Matuko hormende ngam, hormende azehe mwono. Matu nishaye kwa mbinda yesu, yesu wa presidenda azehe. Kushi alika na mwona, shima ina na uye, aika na alika uye mwongu ya matuko wa presidenda. Toto habila vihe wakurunga vihe mbino matuko wa sudra, maa kwa mbatindi, ICU njua wapa nukoshu waka mbua, ombili kiyo mbu au hiyarika na mwona na bino matuko wanga nda, nade kono mbili wambinda yesu kondo kwa sudra, la lisi ndawisi kia mwishu wanga jiri, chika matuko wako njua mapangiro, wanji mbata kabara mkatuko uye, hiyarika na mwona, tupa tira mwona, hiyarika na mwona, matu ulu kwa vihe, hiyarika mwishu andangi kia, oti handi mwona tupa mato kumigia matuko unyu mkatiko, kwa ratio mwona, matu shandai mwona vihe, mendungu buke wandi, hiyarika na mwona, matu ya kwa matuwe chai kwa mbinda yesu yuzo, lomo hingo yeto hika na mkondo, wato hika na mkona, omu kutiti mwono mbura, omu nina mshumbasha mkona, omu nukuharara, omu nukuhaua, hika na mkona, hika musira ndaya mkona, kusira ndaya mwongi wetu, apehe mkona, nwa hongi abihe, hika na mkona, mpasta lehe mkona, sira konda kwa mpasta lehe, hika na matusha ndaya mwajiki wandi wandi, ndaya kwa abihe, abihe ni matu kumimi na hai yesu kidisi, amen, amen.
1: Amen, amen, nakuepa.
2: Amen.
1: Dangi. Iya, tolong anda ya nampaknya aku mbu.

0: Kepana mama tu kan dapat mesti makan itu kalau gumbir hampir orang jemur rumah penduka.
1: Tua penduka mungkin, rumah penduka nawa.
0: Tua penduka.
1: Iya penduka. No kugumbir orang tanda ni mungkin.
0: Puperi pun jom nuri kampi po.
1: Iya, kami kalau nak cikgu tu buku baku kongko. Jadi aku kugumbir orang tanda. Dan juga nama guru kutuporu bebe Yehova. Oke ya kumurungu woyi, mwona kulundito na mtuto eta kwa mbando uyimbi. Mwona mkuru mba kiaka na mwamahi peke peke Yehova. Waka pahomboroto kwa mahi uku waka hanga ukira. Ushimu yovi puruki zeta tenja biu etu. Ushimu yo mahole nga tu haji wete, mahole alo mape, uwekeri haka mo, mama uyo openje. Tade oshima tusharika na Yehova ngweli munu kuchake na kusora kotora konganda. Ngweli munu kusha waka wa Yehova. Tabodo umirari koboholo mende ndo alikana mkuru veroro kukotora. Alikana vekotore no mwinyo. Alikana tatenda mpi. Atukumbire muko tehimu hona obanduwe feka mokenda kolo inda vyo mirongo vitano. Oposa ime tatehino umikiri. Meri hongo. Veri hongo mau mitri yeri pehi obanaje bataka vara. Areka la skolenji, ave aruka skolenji, vepaho viungura. Kabevi munu tatenjanti. Oi modo university, oi modo college wandu. Veri hongo mau mitri mundambu vekara pehi. Odo mburanda tomundu kea munu viungura tatenjanti. O unesa manu kashinge o tatenjanti o viungura kabevi muni karu kwao tate. Oji wana shiri pehi, nu matushi wana wako shio mitanda, oru ya vederu wa muhuka lwehi, kukutungi lwehi. Oshiva panjaro undu wao, oshiva oshiva panjara. Minaro kushaka, veri kokure na ove noho muhona mkuru weto muwa. Ove mwini moho ngire mosha, paha o uhona wanja binu inja vihe mavi wedi wapo. Nambano tate mabeka vuvira pi, ete chituhe na kufeka mokuwe kumbira, nukuwe nanga kolo kereka, veka mune onjamo, menaro kucho onjamo hitha memporo hii. Owe mune moho ngire, muhona mkuru wetu mwasha, mwasha wanje kiko no kuningizo omborote kupewe likana. O mwasha wanje kene kuningira ehunchu, emupo chikoko, o wami ngumbiri mkuru mbacha. Kawamo mundu wabihungiro mabonge eriwo. Alikana tate. Alikana bahanga uka. Motu suvero tutu herito. Otu suvero tutu heno ndengiro. Otu suvero tuve tona sana. Otu suvero tutu hena. Mhoke ngwe mhoka andine ngwe. Tate njambi. Alikana Yehova. Okulikare rako. Ouve u kabe enene tatenja mpi posi ya makumove ovinavihe opo sempe la Yehova wetu mua. Oshi nakuweri pulira okutoro minyo vya okulive pa mwona mkuru. Oshi sata ye ura wanashima vilive pa. Numenaro kushare uha pehi. Nambano noina shitwa munu uve uru kwa Yehova. Oumariwa mbutu muna wetu onji ya epiefa. Wa utokuhana mwanashe, ngako vanashe, wanashe, alikana tatenja mbitu batera. Kwa shilati lorumendo etu itoro, mihunga viyaru wevyo vyo, yovandungo mitanda mbave kutwe, mwodo yusa, veroro kupahevo miano viyaru, omipupu, uja nani, oji wanachoe shana mipia, chuhupire potate, alikana, Yehova wetu mwa. Minaro kushamati shuwa kushaji, mwana nandari ove mbapuwe, Thank you.

Hy, my broer! Die Here het my met sy gees aangemaak. En in my siel

And then my

kwepanao ya kwepanao na tulipa mwe tulipa mwe tupe nukutha mwuro na mbali tukau ya uli pratini neka titi uli uli ya ruki mwenye moro onjo kwenye kuliko mbako mwela lionjo yithiro mbaranga moro onjo mtu haka inekutha mwuro na mbali moro onjo tupo tathana lukuru uli ngoku okumini kathana nao ya matuka enda pa mwe ambu mwesha tunu matu iti mkaruwezi ketu ngosho na sanya mima shipanjara mwishimbecho kweno nchiviro nujiri hapu jiwana shipanjari la pipo na hapu jipanjari la pipi bago mehunga mithake hira chugu mime haka ene kuno mohongi wanji wahumu ya matu haka ene pa mwe uliri matako ngalero njo nguru no ngalero mbe mu kristu ngalero yue njo nguru njo na njo mbe na imu kristu kuja opo namba mape ungulavi tupo nchiviro kuja tuapanjara ya karuwezi mbeo kudhambu mwudhuwa muhambu mbali tujima karuwezi kongiriki atuka enda pa mwenao ya kucho moro onjo moro kwe ngumo konjitho kia kitho kamuliroko mwuko mneno andoeshiru hawe pwena kukate na imachirika ne andoeshiru kaka kithemu andoe pwena kotewe mwumini kwa moro ya nunguna na ino hamunda kwa kwa dhote romuru zendro tulimoro wendro kupepera na umuja tano hima ito nane kwa dhote repothi wandoeshiru hawe penduka ndano mwuri wa mauto kucha waka ya kuyungu hape nduka wama kwenye kutuno za upuri puri dweno kutuna ndodo mbandado ya kucha wiene kunjio ya mwona likana wina kabitunwe na wauli kabitunwe na wauli utuno wina wia vihe na wa ya tuzemba tiende kwa murungu mwuro onjo mwuro skole za patiruka ni ika mbra ucha wina ambio yoka ndinti nino ye nabishiru habitunwa nai ya kula mambie pimba kuta manamba mbi kutoke mba kutoka mba kuhisekie lamba atuvu mba tuiko murungu

tino amevro mingo ya mwana hinda na hindi tunawa penduka chuguma uja wakwetu wa ndochi mwitewe karara rune penduka na imo dhondano nu ya mkumanda wandawe thuki enda kubiungula ya mefro mingo na hindi tunawa uchambu unduwa pendura nao ya na ingo kathandunga wa kenyandu chimbele na iku ya mbao makunga ve penduke nao ya na apurume makangula no kukonjitho kuthikeliro ya wethi kalukuru njom breakfast ha chuhuro chivandu na imayo thukuri ya wiko thokereka uya mefro mingo mbubu anahenda na hindi tunduwe kutha kuingo musamani nuna chemini kwe ya ndupuweri na mkwali mayo pratine kuna lenju ito rambaranga ya oto Andrea sa ya oto Andrea sa penduka mondombora ya oto Andrea sa penduka ya oto Andrea sa penduka mundu atatemba po pondombora pethuwa ne namba uri makanjanu mini kwe moro mundu watate moro wengu moko njo moro wengu wakumu wangu wate mwuchi nambano ndali endino ndi mwuti lepi ya mwuku anachama yato kienda kuskule mboroto kaipo mbuta kaipo ina viembi ya nambi yari mamathano mathuri wanja kumuhona ngundo opuma yuokunga mali ya shari kapite unjo mwuka ndu wako kati ngundo thonda mwuku mnine chima ikatha mwometa ambeno vina matana ula mkuru Yehova okombanda kane kawa kaliwe kiri mwengithi ya kaliwe wabandabehe muhona mukuru ngwali kongu uli kongu makarele. Moro kwenye mwapenduka ya wakati nduba penduka lukuru na imawe kangula na kutuno unapo nganda. Jima penduka po hambu umwe mawe thuku shiru habili ukuli habi ikonjo ya muhona. Mine kwenye mwengu wanjitoki ya kitho kamulilo. Thuku pepa nui mwatakaona kwa kambula na wambe pera mundambu ya kambula. Liganoli hajitha mwenye tundumali unchukowe kucha. Nga mota na uro kandane wa ndwechiru hawe pendukireko. Ya moro onjo. Moro kowe nguwa hawe uro vina winki peke peke. Kujitho kutwako yivale rokumwe. Nuka wino kwango kukupana wakutwa. Hakuleke na mbuo maliwa kutwako kumwe pothia. Kwa wina kukupana wauli. Na hii kakuleta hika wakonjitha nuka kena kukupana wanja. Mwakia mohona uli nambano. Gula nombe ponu. Ya mtu watate unu ngui. Ya shosho dhongoro pozo weto. Mwamara street wa penduka. Ya, kwa tatiwa kupenduka na hivyo zeweto. Chocho dhongoro. Ya, kuhepa minikwa. Ya, nukabe minikwa na wapeke peke. Moro onjo mejuwa fonda. Mbasha mbu mwishatu mchona. Na chanya mbima chipanjara mwishimbeche kwenu njiro. Nuchi iri hapu chivanda po. Napu chipanjari la pepi. Mbako mihunga mitha kihirashi kume ngo. Mbaki kihirashi kume. Hei kihira chikume kwa miha kaina kuna muha nkiwanji wa humu. Ya kuma yungama kihira chikume. Ya kaina kuna muha nkiwanji wa humu. Ya kuma tu haka hene. Matara kwa ngale ronguru no mbemu kristu. Ngale ronjo nguru njina injo mbemu kristu nji kuchabona mbapo. Mutho kukaravi yon ngale rojo iso kukaravi. Kuchetupo njibiru kuchetu hapa njara. Ya tukaenda nao. Atuthumba tuigo mungu mejuwa thonda anji. Ya. Uwa thonda. Thonda iwa. Ya. Kwa ambikoto kepu miskini. Masha. Apo alika ne meipi vandu batate. Mwashu batate meipi alika ne. Meipi mwyewa marurero. Meipi mwyewa putimbi. Meipi mwyewa wathata. Nambu uyembu ula nubine ya. Apo maku medhu pu kristu ipi. Meipi. Apo meipi jimbi hena kupantela pu kristu wanje. Pandera pu Kristu mundu atate. Pandera pu Kristu tupu kakako uruma kako tirithuwe vina. O tirithuwe njara wape uri kako. Bolo baro mambena pa urutho. Pado kuhungira uja. Hapuchi kwa ishima shitu hana kurutho eruwa Kristu. Matho kuriro njara cha kako. Kashi mapezo kukara. Matho kuriro mudhu kako. Matho kuriro shikwe kapena china. Nuka pezo kukara shina mashitu hana ku Kristu uriri. Oya mundu atatalika na. Oda poku poka ku Kristu kushangai inuwa shitibi uliri. Lekareka kuruthepa roshari. Lekareka uliri. Betha wengu ndave hungiro mambu kuchakako. Oko liwe. Omunyo vina mata na ula. Nusha kamuni kata na ula mukuru. Ya vandave kumwa vete mwakusho mtu. Namba matho kupita vi hapo. Nuwa shitibi wapitibi. Ya shimba thupu miskini umasha hapo. Meipi. Mekotoka po machingwa rara hapo ndombo ramba uliri. Shalsangu wangu menye mbanu. Masha akumwa.

cross the bridge. Mundambu non do palikane, mundambuina. Kunango kuno vike keema no vina vihembio yuwa. Across the bridge. Mundambuina yuwa kondo hembandina. Kuna kunuruwe de roru. Kuno vina yuwa mohona mbio kutunina. Kuno vina yuwa waengeli mawe konjo kutuna. Mbia tunino we vina mbi mavireke mwavi ya nambano. Olwede no mavire kie kubada hapo kereko. Kereko we nambano kwa iruku awa. Tupuka wa ya. Otupuko kutapopu mohona kako. Yape ningo hina. Nonda lino muengeli porwe uliri. Ya we kusha nao vini mboba ungele wachangewe mbonu. Ya mapostele paula maja ndali ze muengeli. Ndali roshi kapetho shina kapetho kashina toa mundu atatalikana. Ya oshi ti uliri penduka. Yende kokele kato. Oro pulipuli yue juhuda ro pulipuli. Ya kutumbe da rodo pulipuli. Na kushiru hoda la lukuru na imu huko mnene. Onga makunjo ya muhona. Ya onga makunjo ya muhona. Ya. Kudambu singa mbadu pusha altangu madu pondombora mba shadu nukusha across the bridge Meriam mawa sesa mea asha wenji paha nujodo nukunji paha wenji munu nujodo nukunji muni wikunji muna wenji weru kitha mwona Yesu meku paha nguku kupaha nujaka muni keku munu ai meku weru kitha meku kutula umuavera mundu umuavero mwinyo uliri kuina wavera uliri unu kako wiha mwapuri umuavero mwinyo uliri vinambino vivera uhepo kupango hepo kukutuka mwinyo ya wavero mwinyo uliri nai ya ambano makuwa haa kuno mundu ya ambashu wadhu elakane nga hile morati yo mundu anje kulama nela kandiri morati yo ya kulama tuze mbatinda kumurungo moro onjo moro onjo

atikana mohana wanjinja ya mako vina viwiembi ujamiwe theni na mibito nemuvio ya mdume tiyamu mohana uliri moro moro yuwa kajibu kwa thonda ndino ndikunda matuka enda pamwe na tulipamwe ya ulipamwe uliri matuka enda pamwe mbumwe shatu nambacho mbako mihunga makehira chikume ya nuhimo tata mhuko mnine uliri ndino ndi uliri nakushio vina mohana uya uvi ungula vi uliri ya kwa thia ndino ndi shimo tata maipandire mihira chikume karweze ketu kongiriki ili mehira shikume muma ipandere karweze ketu kongiriki ngi mai unga makihira shikume ngo mea kaine kuno umonge wa njengu wa humu chwa na mashipanjala mwishimbejo kwenu jiru nuchiri ya pwishipanjali ya pi goraweza kongiriki lukua ono mea kaine umonge wa njengu wa urikiru wa wambahu okuru kondua shikume ngulo wa ambenu lukaruwa marusha vi mea mama chimuhiba mea nujimotana banu warongiri ya mama chimuhiba meyo mitiru mbwa embo wengiwe wangu kumudhuwa na imeka mbra ujandaya kuruke ya na kia tambu utumabesha nunga toku ya pu ya mama chimuhiba meya mea kutala kovina vivimbi chitwa kovandova wa nunga ishivi chitwa kuo kovandova wove ne nuwe thokuthi irafi obinandi yungwa ishivi chitwa kovandumbo wa wamba nuimbo vandumba ya kovandumbo ungwa ibinambi ishivi chitwa kuo nombo vanduma tujaka kwa vandumbo vandova kwa vandumbo vene nwezo kuvirabi rika mtu atimu jaka kwa mundu mwa ndwe wa wange munyo wange mucha mundu mwa betoro binanje kave kotora ndwe nji chita bingu chingade mu chinaka kotora pandera pumula ndwe zero barangoruka rura maru chabi meya kudake hira chikume maji muiva ndino ndayo ngama kurukondwa kunene iringo kuma ili anga uliri ya bena makarwezo kwa mahongo nona makotoka rukwa Israela aide mingu wa irungu ya mnene mwenjito ni nongoza mahoze mae tupuka uja mwenji mamuchi mundu wako ndokula manumunda no maisha mkulu katangwe chiri no manondu shashitivi aye mwenji wa irungu wa etro mahongo nono manene ya ndumu ulishinga haku nwako ndumu nwe namba

na okire kawe sapu mukura mimepo kakuye mrugina ko ndokura mapoti yangu ndamata ngombara odombara aye mahongo nanga tunye ko bandu bengi iya tunye ko bandu bengi mamba marari rithauri iya shima kutoka rukao Israel aide mingwa irungu mrumendo wa muhonanu yangu ndokura makakundwa no mashanga tangwe ngwa rumapura uchondu cha hiti bina masoko tangirwa aye muhono muwali kana jwa pandire po ina muhona uya ndiro ndo thonda hasana ngouri Ya thonda hatha nango Ya kambula uyesha kulutu undu metara uliko dhiri ndo Katuna kutuna tujo ya kuneko piru uye nanu Tala mbapira imu mbango maore ngumaya ya pusia Maore eko piru uye kaina kutusha ya kaina kututuna ulima tu unguro mwanombu mwono ina utopu mwanowe Ya mbapo thonda hamba me Meta amu indo lutu umbanu hinakumuna Ya kapena maore ngumaya yodo hiri ndo uliri ndo Uya mwono inashe ungula nao thonda Kupiro yangu ndalilipo karina kutuna kuvina vya mkuru kako. Ya kuyungula nao. Yungula nao kula mbitali murongo na ngapi. Ya murongo nane. Kuli uliri. Murongo nane. Hei. Kuyo thonda yetu maika unjo mwanombo uliri. Mwapura janu. Kaya kaina kutunwe kupiro. Kaina kwa kana alitunu kwenye thonda vya mwona. Tuwa tatemi yuwa ndiri kende kako. Ya. Rikende ulimatuka yanda pumina. Kula mbishi tevi. Kula mbishi tevi. Kula mambie mbapu, pusi stalama kimasha muya me, wanjithu wa upira pia kutoka ya yese rike, ya heta vile kusha, wami nchambipu wa ushitu wa mbatu, atupatula kushi veta moro, ponda upashi mundu watateo kwenjitha kulara ulime kula erepe himba, na pashi ulishu wa kwenjiro winamba kushaka kumishira la katiti mapiola mboko kireka, pulipuli ipi, ya mudharo upi winambi uthuja watu nurukuru, ya ligane ni mautare undumbo utito kireka ande hitangandu, Ayoko mapeto manini tuwaile ukulia. Nambano anachishima veri lipo dhamo mbali undu hapu matonjara mauliri mba maketu mba makena ni mba mwachi mwina tulimo kereka. Kanduoka tonjara lika nenga kika pika endo mbolo topuwa kandane ya mwina kandungena kandeno katho pangena kandena ye shima uzu mbali uli ene chinga mwahitimo ukulia ambe pumbo wanene chima hitimo mwavi ungula ambe poka mkaka na injo njara kaparu kate posia muno undu mbo utitarika ne ya ngapika endo kambaka na wisha chuka uhara maulio kandana Ya nduwe ndewe katango mbara odho mbara mambo shima yungu ina kambulire ya lurangu ina Ya ndawe tanga muhona uli ingatangwe muhona mothonda anji uli Ya shako kuimuthuwe la kwe kukutanga kwe Oi kukere katambano kwe iru kwa mime kula ere ucharuka o kere kauli mundu watate Kere kakaa mundu ya kristu ya luka uli Ya shipe na unawo bali utatu uli kishakako Tuwa pita sana mumu ni mwakananga nangena Ay mautu nwa uli ya nda mumba mwika onja mwiko murungu Giroko murungu mundu watate Njironde, ya njironde ulinuka ya nai Njironde, njironde wenimbe nambo fapumayesha ino milu Ya, kambulilo kambu upuchuwe umutiche kulawe jaka kwa lika na Ngambulilo chino chipupu mdungeke injo ngambulilo mwethama kapite Mwoko injo no vindo vingi Ili mwakumuna ngafika komba na mbano mbaka mbula mwache winamu Kulumbe vishua, bana imu wana tuaka ene Ino mundu wakambulo njo uke Mbaka mbula mbina yonko kwa tale mwajwa atatuwe kono kuna puwa kambula uliri Liko mkila wenche ungunda kwa napona puwa kambula uliyo. Shero ngambulilo nao. Moro. Moro mo thonda humbwa. Nchyo thonda.

0: Ogwe bana, twaitimaka rwede ketungo chana chanje mbima chipanjara mushimbe chokuheno njiviro. Nushiri hapo shwana chipanjara rapi. Iya, me haka ine kuno muhonge wanje. Muhonge humo kudamundambo apu woke hira chiku mengo muhonge wanje puli wapenduka.
1: Wapenduka muhonge ngondomeli chomuta moyo wapenduka na wachinyu.
0: Tarupenduka na wana hicho shwana chwe wapenduka na wana injo uno tupatro rwede ketunga nungumbiro.
1: Naga tukumbi. Omundu utenga mwano tiaruo kunino kuhepa kwa nguri mwote uiru ni hino kubari mwina jise mwina mwina chiko uye mwore koto uina kwa mbande hinkandu mwore koto mwina kwa kubari tangi kucha mwono mwiyapu kiwa njambi ukara pwena eto uwebe arushi kwa hile miongo yukari na ini utu chungira ni utu yama utupo maku utupo donongo uno ngo no bondo kwa njiri kusoro mu kali dewe eto vehina njambe vehina ndu yo kumurungu we na kumurungu chiwa na posia ututira no ka enda kwena eti mwana wachati mwana wo bishimitse kwa chitire ho bishimitse ngumo ngire mempo ndoga mpara ho beke bari kondori che mwana ndate no nyongo yali na ndu komirongo yali na imwe reji moturele kucha o ovira yo vai klara mama mwapa a viru kumwe no chikando chimwe kwa mwapa kunda veri mwambakiru yumundo kano maisa ya nchiva kunda uchiva uchive ya nu averi saa kwa mwapa nu kunda veri mwambakiru mwono mwiyapuke wanjambi omundungu chanji mapakwa mene yendo domo karewe ilisa uchi mangachiva munu wa isla ya ramba imbo vimbamba kwa mwapa alichiva umbu ururoba wa uwe umundu mutingwa alichiwe rumbo kumuchitotomu mwadi wa matupa wa Elisa nu ururu mutingu chivatuno kwa matupa wa Elisa umutingu ya alide omuna mwiyo mwana ndanki kukucha owe muhona wabishi mite owe muhona nguka endapona hete owe muhona ngutu chungira owe muhona ngutu yama nangari yoku chakatuno kufora kumurungu wewe na kumurungu chiwa na muhona mwiyapuke wanjani mwana jimu mkile membora ma kuzwa kondwa uriki ya tano ni miongo wivali na hampo ndatuno miongo wivali na muvyo mwotu la eti uungano mkade ndungu wa verede umuchise warwa ndara uri wadomburo mburo na mbari mwotu la eti kutu mkade ndungu wa kwenjisa okuri pangisa posi ya kanawa muna ompatiri nuchika nuchimu vichueke ya lichiri hungine mkatiko mwenye wacha o kutuku o kienda kukuko kienda kona kuyana jieche lipura mwere kutuwa mwenye wacha nandari ikimba tunu kuchikoro chwa mpanda jisa njanda ya ruka umakandu watu kutuwa mwaka tiko chumbo mba chwa bandu nuchabu nukutuna kuchikoro chwa mpanda hiyo mkituwa mbindu au ya ndete mpumu wano mwiyapuki ya wanjambi menaronga mpujito jari na yomwazi mwana ndangi kuja mwotu laere kucha ochina jichiveru kisa omundu mwano mwiyapuki ya wanjambi ocho onka mpuriro porwa yo indite chito na ngambura matukambura mwe kuchavi avihi mbi matuni njide mwe kunguri mwono mwe kucha wanja ndio mwene ukutupa mwene ukutubi njira mwono mwe kucha nangi mwono wachari kucha mwaka enda po na ete mwakatiku mwaka wandino wajati matu katara pamwe mbore mwakatiku mwaka wandino kuchujo la chanja mbi machipa njara menara kuhino nduhino nuchu wala kie kicha pachipa njara ya pe mwono mwe kucha wanja mbitu pamasa kukucho mbure njima ipiti nji ahari mbure njima ipiti omunganji nungwali ili mbure njima yeta ndana kiro komunyo wa mundu waru hili kumbule njima yeta njima iharisa omide mungama omundu nani mungu miputi seno makotu wa njima yeta hati ni mwana dangi tupamasa kukujatua hongo kumbule nji mungingo vito vini kumbingo wapapanya manungu wali kukungo chako ndono chako mbango yomo na puma wangu kutunga puma na puma wangu tulama kumbule njina wakini oso yorombe po yonja po kwa njima ngarfi amen
0: amen and amen awetu minike na wanaona mbano njongu no matuli mkaruwe ketu chona shanyambi machipanjara mwishimbejo kuhena njiviro nushiri hapo chipanjari hapi matu ingiro ngaro nguru nongaro mbimu kristu matu ingiro kuthake mboro wako loste kundura ndolisha tatu njongu no nambano mkariro wa muhona wengire kuno shua na shamu hona njongu no utupo njiviro
1: ya nambano munguta mbishi ya munguta mbishi ya hitamu mbune njimewa bangu ya tuka hamasa ne kujichuwa na jenja ndima chipanyara mina kuhina mduwilo jenji matu kandere ya kongari zo onguru no mtuo chapu muhongi ya ngondo pumabu na pano mela ngo kena kama kimu kwa mela ngo kufere karida ameja orwele rungi chime konjo okiapu chime chime jandi vila ngo ku okay o chihodira kuja obanduwe kotore no ya kurere mu jimu hingire o nambu matare kanye orere mu uto kukotora obandu botoro wan yoto kuka namba mu uto kupata na mara kura ndi kurere o kana kem wabu o chikandu chimwe pari o chikandu chimwe pari ondese no rukode no nyoka oja o oyo rukode ndwi rwa kwatere rwa lino mai yebali Oya bana vira na pamwe po chiruo kunda mavekara munga endiro manopunga ngu kunda mavika enda pamwe nao okuyo chikano chimwe ateyo nyoka ongoroka onyoka njikie ya aila ngo kukonjisa okurio mainga chimanga ondese aimunu china hi oja ateka karo chirwa pokatiko ndese na inchi ongoroka njinka ndu ongoroka aitaura aitupuko kienda apuwa avikara nao kunda mavika enda Oguja na mpano mwanga endero, oja chima vika enda mwanga endero, oguja nji urukode, oja murukode endero mpano, oguja chimanga urukode o mainga, mpano ya enda ye kuru o mai, ae pamuka o uvero na upiti. Uvero na chiwa piti, oguja na mpano urukode kona kuruwe hii, ruka eti rovikule kieta kona chembuino, kieta kondese, ondese kona kuya hii, ika eti rovikule ya nukieta kona chembuino, kieta kurukode endu. Oguja chikandu chimwe, urukode rwa ikarupo panganda ondese ya ikaipo panganda okujo nyoka imu nukuja na mano kura mjiwa ni hinamba angu kie nda kwa nangu ino kukaria o maingo nu apeka kore chiba pokatika njenu ruko pokatika njenu ndese na mbana miaro kwa mtu jine ambo ndese kaipo okuja chimango kuya uru onyoka chie ya onyoka chie ya ahi timu injo njuo nji oku tuora apeka uja pechitwa umba ahi tuora kemwe kwa uderwa na waimbu urukode mbi oku tuora itwara Oya nambano chimanga kumbunda obo minute orukore okuya. Orukore chirwe ya chimarupa hamacho machi umegepo. Oya nambano ya utawacho mundo ujomuga nendo mkwate nunga panduga nambano kucha uto kulipa nambano jirene kuhuto kulio kuhuto kupaha kuhuto kupaha chimanga ondeseye. Oya po ondese, oya uto kupaha pa murukore karuri mumu ingomburi. Orukore maru jite uto ndese na ayuto ku uto mbili nambi. Oya chimanga ondese ya namuna mechiti. Ondese. Oku utoku paonda mboku uja chimangoku muna mbo mkoka wanyoka cha munu mkoka wanyoka nji o mkoka wanyoka mbo uche ondese oku utoku utupuku kendo kutupuka nganda ika vada punji uyo nyoka uninga chima ya nyoka nambana ya hitisa ingo kadero nako kakainduru kwa dendumo mwenjiwe aro chia unukui hitisa kakainduru kwa dendumo kainduru mwenjiwe aro

onje nyoka china yutu kupita onde sonji apeka luchiro jipakoro chiro nyoka okujo ngese ayutara iwo chirwa hi okujogu okujo nyoka ayitupuka okadero nanga okujo onde sinji okujogu tokutara ngoma chiro tomachi wa ihamo kwa GTV chimanga okutoko okiero kuoko okambura machingo okutoro okutukisa okarura okshiarura ko okshiarura kwina ne nelanga okuhonga kuja chike po nelanga kuja chike po nelanga okutai o matuwa ngokula yero kuja vii oja chima tuhupu po oja chima tukaenda mkatiko ujo chovandu tuhepa kukambura thada tuhepa okukambura thana po maako okurira zemwe muulipula na mo urile mburuka weto manumbuma tuhupu po o manumbuma tukaenda taa nambiaka vina vimwe oka mja uto mwosane vimwe kusia uulipula na unongo wao ovina gasan ovina mjautwa mwasani nuhime po omunyo wandese ino munyo warukwade o china chimu njiri uja mbaga ngokuja mpeche nao na mbaga miangu ya tukeyeke mbo kwa mwoka maguchi wanochanja mbima chipanjara menaro kuhino mtu viro o uja jima tuka taake mbora wako rose eko mbandi oriche tatu o eve wandi uje tono kubambo okienda kishi ambano amambo ya kombana na echa ni uja mambo ya kombana na echa ni ongariro onguru nombi nungwari na ambano mamu so kukoza ovontuma uye nderi muene kucha omba kila saneno uu hako hoke omano nukiru wanyama ovontuma ovompi ukorokote orondu ukorokote wasana ukukarida ulitengini mwchimbecho inandi omadhingi wanja ndimai ya kombanda ya imbambe hino ondini ya kui ene wina rukuri iya mchiti nao chia muri anga ongari ni wontu mazimu nungwari nambano peye pehi orina adihimbi omadhingi no matindi no nyengo no mayamburiro nunga amupiti omambo wa uhahumuri yoyemu amu wabisasana chinga mwakukura omundungi omukuru nubikaroje amu wabisasana chinga mwakukura omundungi omukuru nubikaroje na amurifikike omundo mutenja ndi omuti wei kwa upyo ocha kwa sani kucha ayani nita ombangonye. Haleluya. Mwana ndanji mwakatiko hili na moru wezo chaini kucha mwabangu kutuko nga po kutuko tuda uunga potelu nempote wana tupamasa kukocha ombrinchi omonubuma ipiti mwagati kwa mwaka wantino ayiha pito mwanganjo mingwadi idiro mbrinchi maieta omaru ndiru kilo kwa mbandu minyo kwa kwa mbandu hili zemburu kapo kwa mbandu hili pramitu danji mkuru wachari kwa masa wombe kwa hiyo anjapuche danji mwana wachari kucha chimora ya chimo tuhongo chinako chimo tuhere chinako tuhonga kwa hongo uchino mwanganjo uhonga uchina ukucha chihade omise po chihade isi chitupe unongu wakucha tupuratene kwa ulipura tupuratene kwa ulipura mburuka wewe kucha mwangu kutuhonga po mwangu kutura ere uhonga na chike mkuru mwapoke wanjani mwana mati wanja alihe keshi wa masa na masiru uombe po yeo onja puke mwagati kwa hili ya mwuru yele chengi amen ya ambaro mwonge ngondo o Tua raerwa ocha embo majungire o tutinu o paranga. Maku ombeda weja ni okuja kula ndiche ni. Maku o chikando chimwe pari o mutanda. Okuja mwadanduna o mutanda mwi warandere o ndanda ye o njakete ye yondiru. Charanda o njakete ye nji. O adhara waswerere onja kete ye chineme na uja vii yari onja kete nja kosire ondiru po yari onja kete nja nino yimariwa oringi chineme. Okucha nampano o uruwele ndalara onja kete nji o mudhando nango kakaa furana wa ihama furana vi rimuno upeke rimuno okuino kufurana wa mwinama ngande mwanumbuma kaenda po mwanumbuma hupu. Okucha nampano auto kuri pura uja vii hapo nampano mbino uze uwayi. Kura mahichi kwa jipangira mbika tato yunga hili rumu mbino pona kumbi hama kwa mbino pona kumba vila mbina uja vii. Shihuhi wami omudungu mbiri mumihunga omiwa.
obujo mundungwi okutsekama okienda kuchipangiro chapo chipangiro obandu ave mutara uri muruto reka muno muchise o parokare atanauka aruka konganda chatanauka charuka konganda obujo rurebe ntwanara onjaketenji autokuri muna okuto kuyihamu muno mpurukwa obujo nambana chamichiti kurama hichi hukula njaketenji okucha mulandona ngwi okuhukula njaketenji okucha oruwebe ndwa hukula njaketenji omundungo kai hamwa kai likula nabi wali omundungo ahupuna wa makatiko chiwana wali omundungo akara ulili posia oruwebe ndwa toro njaketenji kuhuto kularo njaketenji omundungo auto kui hamwa auto kulipuda ouli mburuka wale afura nabi kankara mu muzingo mbasa kukara posia chingalaro njaketenji wali omundu ngwa ihama ngwa apitie mukatiko michise ngwa apitie mukatiko marobe ngwa apitie mukatiko mihamo obuche nambano chiri nambano kuli chiti nambano kura mbise njaketenji bihukuro njaketenji bihukuro njaketenji posio mundu ngwa tahukuro njaketenjo wali omundu ngwa akara uliji ngwa akara muhange ngwa akara muhange ngwa akara mu rusubero ngwa akara mu bina abishe obiwa imbi y'omuntu cyuna Kristo mu rekotu umunyu po cyuna Kristo mu rekotu umutima we obujya wakaendanaho ponye akahukuro njaketenga kalara onjakete yawe nu onjaketenga kalara nji oin Wimpana ito wano kula ira kuchavi, matu hepo kukukura omundu ngwe mkuru, aturi shikwike omundu omupe, omundu mupe nguri Kristu, ari ngutu lishikwike. Ouya, wana matu wangoku, ouya, ochihore hacho omundu ngwe mbechi, etu ya kuchavi, o, ete, kunda tuhia nje mini wetu kumuhona, po ngunda pihe litana ura. Ete, twalino mbanda nja aturar. Twalino mbanda nja aturar. O mbandanja aturara nji muyo, mwari orubakiro, mwari uhakohoke, mwari ehambanilo mbondi, mwari okulikotamina kwefengi nina, mwari ouinchai navyaro. Posia chitwadhanoku ya njo minye tuku muhana turivikiko o mbandaya Kristu, atumunu o mbandaya rumuhane tuku o mbanda etenjimatu hepo kulara, oro mwoja mwambanda nji ya wenchi, muno rusubero enyando ohange omuretima oupore omutimo muwa outakame omerisusuparisiro nomerichevererero imbyo ovyombanda inji njitwalara po njima kine pokularo kulambo kienda ko murungu njima uhungirwa kembora abangarate kondori chetano mbandanjo murubezendo etetarale twalino mbanda jari nondaro youndu pochachi kunda twalino mba kunda twahukuro mbanda inji yongaro youndu nji etechinge tukonja okudara ombanda nji yongaro youndu kunda twahukuro mbanda yongaro youndu urubezero mchitu lipula uja kiaruge kukura mchiaruge kwa mbanda nji yongaro youndu etenja tulara ngunda twahanjo minibetu kumuhona nambano ngunda twahanjo minibetu kumuhona mbo ngunda tujo wanachiba muhona etechinge tude mburuka ongaro leto mwono mbatu kande kwa mwono mbatu kumukatiko chiwami o mene mburuka mwona cha unukupitisa o la isla la mwengito kuhisa mihira kuhisa mwengito kutu wako kana na o matu la hiroku jari o wandumbo mwono mbuka kaya nda mwukari wa mwze wandumbo wakaya ndo kupita mwengito kienda kukana na po siya mwono nga ndia mwono mbunga mawe kaya nda po mwono mbuka kaya nda mwi o wandumba o ulire otutu kwao twali mwengito posia o ulire mburuka wao wali kukana na otutu kwao twali mwengite posia o ulire mburuka wao wali kukana na nayo ngo kuhonga kuja chiki nayo ngo kurahira kuja vii ete
kwanje minyo yetu kumuhona weto chiwana cha muhona kiri tanauda popa popa nyama pongo nomba tuhupu posi angunda tweri tanauda ngunda tuli isana kuji watu wana chiwa muhona mbongu na tuli wana chiwa muhona mnubutu bunika kuji wetu wana chiwa muhona ouri ouri ouri ouri mburuta wetu

omukuru nobikaro bye abihe byombondi kokujya turihikike omundu mupenguri Kristu omukuturi no omunyame ominyo bitu okujya muhona mahepo kutupa masa mahepo kutupa ounongo nobundu ngimburi okujya tukumbe kuningiro chali kumuhona kujya mwimbindi matungura kujya tubemburuke ohange no chari no rusubiro wa mukona njambi omuhingo mwetu papo muhingo kwe betu ungura. Mbani mwange, peno kata nasende kine kimo kume hongo, po kume longo kurera, kuma katiko hili amoro hili chendi. Okoma kipo sene, mwenene okuheruda onjima undundu, kujia mape ya ohatikisa undundu mwenjima, minaro kuja undundu nji, hili mwuru yonjima. Mwenene kupitisa, Uweronji undundu, mwenye kuhiru njima kundundu, posi yangu nda mwenye kuhiru njima nji kundundu nji, wahatitisa undundu nji mwenjima, mena huja unjima ili, undundu nji ili mwurubi wa inji njima nji. Uja, paro napela matu wa mwukula elwa, po matu wa mwukula elwa, po mati yonu, mati yonu kuhunga li, mwenye kupitisa mundu mwichina kani, ojihore yanga pike ni, mwenye kupitisa mundu mepupa, posi ya mapea, alire oude okupitiza epupa mumundu. Watu wangu kwenye chiki. Oove kucha upitiso mundu mchina kani ojino chitenga mwehepa kutora ulipura umundu po ulire mburuka umundu ngo kukuchawine kutaru umundu ngo. Ojino chimwe ngo kuchi chimwe nyo chimwe nyo kutara na cho umundu ngo makati kwa hili na moru wele chendo mwami ngondo. Po jiandu chua jamotoro mundu yoko seka mawaza o mwongi ngondo yoko seka mwagudu o mwongi nje chendi peka mwongi yoko seka mwongi ndi. O mundu ngo maseka mawuri o chenda po siya eye unovina vendera maungura unovina vendera maungura rume purveze kanini po siya jua javi mwongi andako ama unovina vendio chamba tu sekama oki atu sekama atu ikona kuma tripo kieni o mundu ngo maeni okungu maeni ne okungu la olinaru mundu mene kucha bimo bambo kucha maeni okungu la ungura cho mbo kutoro o mundu ngo oku sekama oku tuwara oku tuwa kona kumo bambo kumo bambo kucha mungu umukwale po oku tuwa kona kumo bambo kucha maeni okucha mwana metu la ele kwa kujali ete na mbano matu tuwa hukura mundu po siya o mundungu tuwa hukura nilinyo vetu po tuwa hukura nilinyo vetu tuingira uja tuwa hukura mundungu mkurungu po siya o mundungu chingi katia hukura tulihiki kwa mundu orwewe rume tuyaruka kwa mbanda njo nguru njingi tuwa lina yonji uri nji atuia tukalara mbanda njo cha mba tukotoka atie kwa mbanda nji ya renji uja rwewe ntu watu kuihama uruwendwa utu kupitia mumarudu, uruwendwa utu kupitia mumatokero, utu kulipura kujavi, ahimbaya na manukula ambiaru jendika, laro mbanda inji yo wachiri, njiri ombandai, njiri ombandai umukuru, njiri ombandai yohange, njiri ombandai yorusu nero. Na mbano, ojinachimu, chitu chitongu javi, ete tu lemburuga kuchavi, ete tunombanda inji yo kiriste, inji yo karepuwa muhona muhona njambinji tupa, posia muhona ngunde tupa mbandanji, atu ze mjo mbandanji, atu seka matupurukota, atu kalara mbandanji wa mapindi, atu kalara mbanda yo kushinu mbunro, atu kalara mbanda yo muna vita, inji njatwa pehinjo. Hii, o mbanda yo uwara wamborela, o yo mbanda nji kwa fondiru, po mbanda nji muni karao. Kura mabiche ni, o vina vyo uye mpi, po vina vyo uye wakutanguni, o vina vyo ndiru, o vina mpimuni kanawa, oja chinga tuvi muna, o vina mpinano, mena chavi, o vina vyo uye, o vina mpinano kiru, o vina omundu mpiano, unano kiru wa chine ni, umevina vyo uye. Menara ene ajavi eye matara mubina ndio pampo makaenda mubina ndio omunumbume likaenda po omunumbume ndo makaenda mwenye oku uto kuchatirwa chinene po siya chiwa po omwapostole Paulo achima ungire kemboro wa Filipe kondule cha tatu nolicha hampo mbali mwange machavi maku eye kunda hanje munyuwe kumuhona obina kunda hanje munyuwe kumuhona obina alihembyali nalyo byabara ocha obinandengu

0: na mbalo mbiwe li mbira hira kristu mena uchavi eye wachitavi paulo sa chavano chia njo mwenye waku muhono minanji mpia habara ocha wina ntengu na mbano wei utu wa utu kubi bada ocha orishina ntengu menaraye mena uchavi eye wanja omunyo weku kristu chachi hukuru kwa wa omunyo mpu wanguru mkuse mpua hupungu chachi hukuru kwa wa omunyombwe uhara wonto zamba hukumwe kechi hupuru kwa ho omunyombwe imbwe wekutima hupundi ochacha lono kianja omunyo kumuhono tumalo kuchavi obina azishimbe bara ocha obina mpengu na mbano mpivi mpiraji bevi mpiraji mena za kristu kokuchambi konjo okianjo munyo wanje kumuhona kokucha kristu ari lengohona para omunyo wanje okudampa okienda kumurungu na mbalomone pelo china chimu chitukaenda na chopo mtu po mwano mbutu hupo mwano matukaenda mkatiku huyo mbui o wakambuni na mbutu hede wakambuni o este chingi nuchi nene mechinene kuyumbo wakambuni este ngunda ngunde ominyo wetu tunana ominyo wetu vini ominyo wetu chingi yetu nano vini o ombe pela jima ungele kemboraka kembora Yohanesa Maria, Kristu etukutu achiri kukuja tuvyo la kutu kenima kunga tuli Kristo ntukutula chidi kukucha tutilo la kutuke nunga tuwe dika numo kutuke mbi atuli anjire kulito la kariru kukwa podiana mano putudo kiaruka kongote po putudo kule mpuro kwa vinyanjo vikuru mbeme na huja vii ulipula wetu na ulile mpuro kawetu chinge katia kutuka mwange chinge katia kutudo wako omu ulile mpuro ka mwange chinge katia kutudo wako mwenye katia kutudo wake pando omu nevita satana utuungu nisa gunda toho kuro mpungo mkuru habana mano mape chitwa wipo mape chitili kukuja tini ukukura omundungi omukuru okuja jina chima tuhepo kujita matu hepa okutora ulipura wetu pa tukumba tuningire mukuru kujavi muona tupa ulipura wapeke tupa ulile mburuka wapeke kukuja tuhukuru mundungo mukurungu na wikaro ye tuhukure mundungo mukurungu na ulile mburuka we tuhukure mundungo mukuru kuja atahu atahupu mundero mbaku yomundungi kuchukura kienda kumurungu tutu kuhupa wecha kondero, wecha kondango ya mkuru muhana tutu kuhupa mumuhingumpi muhana mpuma banga po tutu kuhupa mumuhingumpi muhana mpe banga wecha kama hupiro wetu mwanumbutu kwa mkatiko uyembi eto vini pove mwini kumunyewe mbu hupambo kamunye mbu banga kumunyewe mbu hupambo kamunye mbu banga na wajari hupo mwenye mbuhere we hupo mwenye mundu wawe hupo mundu wawe upo mwenye mundu wawe minarai na yali chinge o mbandanji ngurunji o mbandanji wa hukura posi ya uudile mburuka muudile mburuka we po wa muudipura we muna mbandanji ngurunji muna mbandanji nguru o uudile mburuka we uudipura we o manumbumo di hunge po wa manumbumo kaendu moja di o mbandanji bahukura mbandanji ngurunji ni mungiro mjamba hukura mbandanji pozi ya muudile mburuka po wa muudipura we Muno mbanda nji, mshije muulipura we, po muulire mburuka we. Muna mbanda nji, muulire mburuka we, po muulipura we. Muno mbanda nji mbi, njunguru. Pozi ya muundu we, chingi, muno mbanda nji mburu. Oja, manama tuhe paku hukura mbanda njo, kukucha mkuru metupo masa, metupe o unongo na mbanda nji. O puto boku panjara, numato panjara indu ndeli katuno kuhukuro mbandanji inji uwara wontote inji yomuna wita saata na kukucha. Naka saata na chinge utungu isa, saata na chinge ukaenda kwena jipene na mbandanji mbandanji teka chahukura mtuhupa mbandanji chinge. Mwange nyangu cha unjiswani seka titi jamambiko tokiru kwa.
1: Mambongo ugarwewe ketunga mpredu na nye mutakame ya mambongo matu hongwa na watu kwa kuhiti hapo katishi nene ulimitiru mba embo maikaenda ya mamunusha makaenda embo kembo nuku kwenjitho kunyotro na kula batuswa nesha atiaru yego mhongi wetu

0: kwepa na atuwa unu kufana na wakatu wa matiaru kumuhonge wanji wa humu ya mumu nuchomitiro mbwae mbo makonde mbo marinya nyawula chino mtu okonyo oteo mboroto uliriku kuteo kandhane kuteo kandhane katuna kwa kuhitapo katiko tuwa nganjara ulirimuhonge mbako toka kwe tuwe kufana na minute ampe milongo yu alina asha minawe tuwa nike njungu no
1: ya ambono mwonge tie tuka mamubo ocheru hede mbu hili kwa munda witu emborana tiemu sa kondoni miungwele nambari wa mburona ini magole nji mpaisa ni wapoji wa jiti mbatoro owe nji mpaisa ni wapoji wa jiti mbatoro uji na imatuye poku ichu wapoji na imatuye poku lihonga kwa mbo kienda kumurujia owe nji mpaisa ni wapojia owe nji mpaisa ni wapojia wa jiti mbatoro hapo nambano amina owe tulimu imba mpaisa ni wapojia tulimu imba mbatoro hapo tulimu mpanda amina owe tulimu mpanda nji unguru po tulimu mpanda njombe kwa ukuro mundu ngo mkuru no vikaro vye po chinge etu no mundu ngui kwa ukuro mundu ngo mkuru no vikaro vye po na hii chinge etu no mundu ngo mpena vikaro vye eburi ro o mundu njimo umburi lina kukujachaya jiva limwe ukadire po amimbi kadire o omanubuma tubu po omanubuma tukayendo omanubumo umakayenda mwye o chimo pahobi ungura nambano rwewe ndu wadukamo uaplaya kobi ungura ndu waplaya chwa lumbo ochanga ozo testa na ingwa marirae hengi hapo kuchavi uye ni ukumuni ojavi umo viungura ndu wakambura ili chua eneni sama zibandili upo chua chango testa mwenombo apata chua lumbo ade chua ilana ojavi nambano vije ovi ungura ndi ukupile ovi ungura vye nambano kutambo kishenda kumurungu mwutu kukulia omungure wakwe na ete mwutu kia kusayana mwatende njisa ni mwana javi chanje wadide urupa rochua noho po wadide urupa rokambani njo kane ovi mwene ukushitanyo na yangu kujajiki o mwuyembi tu ungura po tuhupira mwavi nambi munika po siyete tuhepo kumpura mwavi nambi hamunika moja meyuva mari yuva mari ya meyuve senina ete mwanumbuma tuhubu po wato mwanumbuma tukaenda o meyuve senina o hiwa ndia pose matuka chango testa yukari poa mkuru meyu matuka changa otesta yukari poa mkuru meyu eiza kucha mwaka pasa otesta njyo poa kucha mwaka ndripo otesta njyo njiho ya karida olina je yukari poa mkuru meyu zendo kukucho mbanda njyo hukura poa mwaka hukura tariro olina je yukari poa mkuru meyu zendo posia beka na mecha uruwele karupo chinge uruwele chinge pururi katu haka hanenga tu hukuro mundu mkuru meyu kare je na tuli hikike omundo mupenguri Kristo omuyapokera no muyame wominye wetu kucha ni yue tsenina tukazive mwao bumatuka kamburo ochitoroni chukare po wa mwana po chukare po wa mkuru mwongi chimele mburuka omutumbe na rasano zombepe na maichavi maichi omutumbe wali omundo mwa tumbiri mwa mwini kana wangwa alaro vina mwa lino wampandabo mwini mwa lino wahautu wandiru mwa ramu mwa mpa posi yangu rasano saa wadi omuntu ngwa amunika na yu wadi omuntu ngwa hawa roho di wadi omuntu chiporoporo kuchia we wadi singa wabu nukuta ya saru za wakakara mokare puwa rete Abraham mokare puwa mungu nungu mutumbia kakawa mocha wa sengwa chungi wa mwini waru wabu ya matu hepa kuchia kuma nubu matu hubu makatiku huye mbi tuhukuro mundu mkuru nubikaro vye kukucha tuka kare mokare puwa mwini waru he atu haka kara mukare po wachowa sengwa charu orondu peno ukare po umunyo waru he nu peno ukare po wachowa sengwa charu ove muni kwa mbandi hingu na kutu kwa mbandi hingu kutodo ya kucha eitha mei kukare po umunyo waru he po mei kuchowa sengwa chumunyo waru he mana tia etu kama ne o yao ya tiyo nekembo urawako lindo matenga ekonduri cha muyu ando mirongo bivari na mirongo vivari na ndatu ganduko mirongo vivari na hambo mbati embo Oba kulinda watenga ekondwa ndiricha muyu ebebanto mirongo bibali na ndatu nganduko mirongo yati na hambo mbali monge ngonto oje nayo njambi bidese oma eposeni embo oba kulinde watenga ekondwa muyu ebebanto mirongo yati na ndatu nganduko mirongo bibali na hambo mbali na eposeni No, abihembi bichitira ombuza umba kubucha bikare norupa no mabandaya emechiri mamuchiwa na wakucha mochira kanene mutupuka emechiri mamuchiwa na wakucha ni mochira kanene mutupuka olara kanene orinji mujiragani mutu puka bara regani ovindi nungware ingi ngutona ochihube eye urira umwe uriti mujiragani mutu puka bara regani ovindi nungware ingi ngutona chode eye uita umwe uriti komuhingo mbi tupuke yego kucha mutone iye ochihube omurara kanen kama awihe uri chet uri chara koina ngama avishi omurara kanen kama awihe uri chara koina ngama avishi Eye nao uchitila kucha akamune oruze ngaro ndoneno ndutivara chinga ndutivara jimango. Nungwari ete tuno turakana oruze ngaro nduhativara ane pumezo okutupuka ocha omundu nguhenu kutupuka ohei ulile. Amihiri ocho muto ni wabongomi ngumavivi ulidichi matono. Opo, amimbi tona orutu wanji, rutindire, mimbiru mbiru yote kihiyo ukari wanji. Ehaisane nebawe kwa chirarakani na nani omuni haka yininampo. Hallelujah. Nguma ungelepo namba omu apostole Paulus. Baku umo, Oya, mwenye atichili, orubede nduro, anubosikode, obandu, omanyendo chie janga, obatle, tika, ondijimabe tupuka. Obandu munda uye, ukonje kuja li makae mwambana ye, hakara mwambana ye mukwa. Nungunda mame tupuka, obandu, omirungo vivari, posio mundu nguhe kwa pehepa mundu ngu chilene ingo mutenga e mundu uja pehepa mundu mutenga na mungi watu na mungi natu uja wabandu pehepa posia chanje uandawe kunda mawe tupu kukuhoko mundu kukuhoko mundu mutenga nduko mundu ngu uja mirungu uja mirungu iwa di umundu uji e ngu ngu konja uja hii alime konja kutupuka uja ndika rarakane ndika jiri uja mbiete bitwa ekopi kwa skori anje po mbiri tubu uja hii biete ekopi kekikishira anje okuja ochikonje kulichira mu malebanga kucha ukonje okutara oni yanje ontero nondando oye nguye kucha li oye obenje ne okutara okamundu lubenga ndibili pues ya Paulus apana mba cha eyeka eyo monumbu matu omonumbu matu bo bo monuma ngire macha li eye china che mu binambi na imape ingula kweto ba Kristo mbutu andi munye wetu kumuna pa mbutu limu mwana uzani eto rurenda ndu mu chirara kanu mutu li pon matu tubuka hi o chirara kanu cho kucha li le yube seni na tuka munu orurenga rumunyo wa aruhe po me yube seni na tuka munye orurenga rocho wasengwa cha aruhe Ogujo monombo matuhubo boma no matutupuka mbi matuhe pokutupuka onde pono mama wajiri matuhe pokutupuka atwa okuru mundungu mukuru no bikaro bye kucha tutupuke turuhikike omundo mupeno bikaro binguri Kristu omuyame no mukuturi ominyo wetu onde mbena ngire ngire obengi mbaisa no apotia obati timba tororo apa nambaro muchira kana ni uchambo pauzu pauzu zamachiri ami no kuvango kieto akwetu konjamu no kuvango kuraisira obakwetu okare poa mukuru kukucha kimbalo nukura isira ola kwetu kare puwa mkuru kwa ruseni me ame haka tona pere haka ya umu ndume kahita mkare puwa mkuru uja mea uja ndeli omawe kahitu kare puwa mkuru na nindi kahite mkare puwa mkuru menaje vi mena uja yanjonga menaje vi hongongwezi ya mkuru mwambe pono mwama wachi menaje vi chanjongu ndungu ngo mkuru vi amimba hukura hichino omundungu rukwa mwane tena kana kime kumba sero kuhingira po kume hongire mwagatiko chua na mwagatiko mwoka wanjini. O, Owa kiriste wa nambano. Turiki muna ojimbolta. Ojimbolta, o ina biwa kura ife njiro.
2: Kukucha, adie kukumaika muno mpate.

yangu jamii po emboro wangara emboro emboro njene sasa emboro mbuti doko ngetengo mwenyongo ibaji na hambo una chavi ete mwana njandu wachazi wachanga tumemine po mundo cha kondono cha kwa mpango yetu mwana tu ngura ocha kondono cha kwa mpango ye koko ya tuhona pari tuhupe ocha kondono cha kwa mpango ya mwana kwa siya ngunda uruweza uja na mano uruwele nduma tuwele po uruwele mapi hao mwenyo ete katu hepo kienda kuhunye po kienda kumipanda po kienda pi matu hepo kienda okiaruka kuingu nguli mbuti uhinyo engu maungura mbo rumbuti lo mbo ranji nese sekonde tengo mnyongoyoni na hampo umunji alie kutu aruka engiri nguli kristu omu kuture nu omu yame uminye wetu kucha metu yame ni metu kutu metu hise kuhuvi na kuhulipura wetu na kuhulimburuka wetu uhuvi kukucha muhona tukunde ni metu poma tukunde kucha mahukuru mundungwe mkurungwe se mkutu na ye kwa tukundu ya mahukuru mundungwe ete chingi yungu kwa handa ngu kwa kambara poku wako chingi yungu kwa hai sangu ngu tuisa na chingi yungu wanange tupa maza mingi tupa unungu na vendu o yoja embara mateo sekundone miungo iwa ni nanduko miungo iwa ni na hampo natu na ijawi no chinga terina mo chinga terina no muna wa mundu eje kere kukarela nungu kukarela nokuyanja omunyu we uri yengi uri ongutu yengi meja di omunyu wa muhona yari wari omunyu wa muhona ongutu liro yengi kucha indi ukambura po indi ukambura omunyu wa muhona owaji uya ocha ongutu liro kungama omunda uye kombando uye ocha muhona nge tupa maka nge tupo unonga tiyo mbepo ye nja puke kombando mitima na kombando uye mburu kawutu kucha muhona matu wangu uhupa ocha kondero nocha kombango ye batu wangu kuhukuru mundungu mkurungwi batu wangu kudara omundu mpe nguli kristu batu wangu kudara omundu omupe nguli okare kwa mkona kuzali mkwatura no ari mba hona parako kombando mitima po ari mba hona parako kombanda omini wetu o kombando omini wetu mba hongiri mpondo limezo na yume chavi omundu maenine okuherula onjima mundundu posia haene okupitiza ndundu mwenjima. Okucha mwanange tupa maka kucha uudile mburuka wetu na uudipura wetu uudemo tukari na uudipura wa mkuru tukari na uudipura wa mwana tukari na uchaji tukari na mkari po wa mwana yeturi kende ya barwe na gari ya kucha niyuwa lima mwana njime kia mwagatiku uudile mburuka wetu tupa wala kutukua wala mama tuhepu genda chanjia wetu wa ndumbutu wa koru wa muudile mburuka wetu wetu wa ndumbutu wa koku wetu wa ndumbutu wa shedi utu wa shedi eteru kwa wetu wa butule o wandu wombe poyo ukare poa mkuru ja mkuru matule numa hona pale kombando nitima na kombanda uje mburu kawetu ojaricha muhona nga chikare kombando nini yetu ojaricha muhona nga chona pale kombando uje mburu kawetu muhona nge tukutule muhona nge tuishire muhona nge tupo masa nge tupo unongo nolondu nge kukuja tuhukuru mundu hui tularu mundu mute kukuja tukaende ocha kondono cha kombango ukare poa mkuru ete chinge tukaenda mwabongaro wetu do nyama tukaenda mwabongaro wetu mwabontuma wa nyama chinge mwana nge tupa masa kucha tuisa mwabontuma wa nyama mwuri kutuoniti na weku mwabontuoniti na wetu kukuchocharicha mkuru chiture michi wana pare kombando mini wetu kukuchocharicha mwana chiture michi wana pare kombanda uri lemburuka wetu okulambo kienda kumuru nga tuliange mwumpepo ya njambi atuli angamo ntuma bonyama kwa atuli angamo ndepo yuntuma bonyama atuli angamo binali uyembu binali uyembu mbeka na maji omi nacho uyembu maji ya ntachi manga pwesio ukare po muhona kama uyanda noma ukare kula kwa mauti kula kwa mauti yonga nduko mandi pwesio muhona chima ungiwe mwapose ya paulu za machari peno wandu chua mpe hupa ocha o wanavita pwesio mpe no chikoroize cha kimba pwesio mpe hupa no chikoroize cha kristo wakati matuye po kuhisa wina ona mutukupira po mbutu na ona chiwe cha impika zino kututwara kejuri matepo kuita onyengo nji na uri zemburu kovi na uri puru uvi matepo ombepo yomeri ombepo yomeri supalisi rogo kukuchaturi supalisi munguru metupo masa kukuchaturi supalisi mwana metupo unongo kukuchaturi wacha kondero na njako mbango yu kuchatahu upuji yomo na matu kanda nga tukunde nunga tukundira sane nga tuningiro charicha munguru mwaka tuku njitima vetu nga tuningiro charicha munguru mwaka tuku uri zemburu kwa tuku chombepo ya mwana itu enu ihuite mwure kutu njitima vetu wana nkaropo re ekezo njamo kombando mwini tu mwinda liye mbina tu mbura kuja tube mburu kio hange nuture mburu kio kofusi wa mkuru kusha kuture kombando uri mburu kawetu mwange mwana nge kupa masa mwana nge tupo mwana nge tupo mwana nge kupa masa mwana nge kupa

0: mirongo kucha ukaende ku mulungu kututira mu karepo mona ukaende ku mulungu kututira okutu okutuongera apo kutwekena apo ochachinga ukana katumba oruweza aruhe omutenya nuti kondepo ya mukuru ngai bona pare kombanda omutima weno kombanda uri mburu kawe ondi jima ongire mu mbara yoso yego ndetenge bali chamu wacha bandi paroti ya numa para oronda ningumbi di mwana njambi ndi pena wabe nga mahakushi kumwe mwana mkondo mwana ngikusero ndaya mwana ngikupa mara ngikupo unongo mwana ngatiri wa mdepo yende kwe kombanda omutima na kombanda mwenye we kuja vishi ndi mungura ure mburu kwa jaricha mwana umile mburu kwe okarepo wa mwana kujo mdepo ya mwana ikona pa yori mechimo kaenda ukamuno ruwengaro mwenye waru mdepo ya mwana ikona pa yunga ituwe kombanda mwenye we kwa randima ngarise
1: Kwe ba ini tupa kano mara kongozi.
0: Mara ya kongozi ono rahambo na tu oime. Rahambo oime. Omirongo rahambo na tu. Ondari omirongo iwa dina na tu. Ono rahambo na tu oime. Rahambo oime oime. Omirongo rahambo na tu oime. Omirongo iwa dina na tu. Okwe ba mungi.
1: Okwe ba ini ne.
0: Dengi.
1: Mambongo, ukudhago mungi wanje nguwa humu. Mambongo, mprati ni wanje. Ae, omitiro mbae mbuetu. Hongo na mbawa kuja tumwethe uli atuwa itiwe pakatiko tuwa nganjara. Nuwa hongo, mega mbala ujo wengi tuwa haru njiviro. Opuo, kula mambi jitevi. Kula mbi kupombo thiro njitwa thumbo. Tuite mkarothe ketunga kongeriki.

Iya, oh kune no kuhepa chiwa na jamu hona mo muhuko muambi. Ombude ya muhona jitu na yomu muhuka mbi. Kura mambi ipe. Oini jia jangwa membomba ka ino taite lanjo okomba na po embo hongone kwa. Na membo hongone kwa ndimbe iruku. Bacha eviriro epore. Nevirire kukutu. Eviriro epore ne kukutu. Mbude muhuka mbi. Muhuko muambi maitu hongo. Ocho vandu mbutu fuga na pombu tuhupa kombanda ye hindi. Bongo ya muhona. Korutenga tenga.

kuyamwa no mamu. Nambano mambu wepiti matu ye hungire koiko vandu. Ongehe pa, okuyanja kujavini, mae de pa, po mae yamu. No mambu weto chako wakambuli, eto kuriranga umae yamu. Eziri rendandi, lize po mundu, menaro kujanangali leziri roo njua ziri mo mundu, dijiki sako kujavini, omundungo matoro ngode, okuyenda po mundu. Pade pade ngapi. Nga hino pepundo, opumu ango kuhuto kulipura no kuri yaru kwa kujavi, hapo pade pade ngapi. Opumu pediri ojingo pumbiri, kwa kujavi, hapo nu pade pade ngapi, nepuri rondi. Mamadiri ro wetu ngutudira. Mumano wetu okuhungira kwa mundu, bumu ango kudiro mundu waru. Omukwenu mbo kiendele na ombu mwango kumudhi okudhira. Hapo udhira kuyama, po udhira okudepa. Motuwele jiva, kima tudhiri, omadhiri rowetu katu, katu tuwako mpango. Okujavi, na edhiri ondiko mundu wawe, mari chata po, mari, mari hanisa. Udhira, oha mude mba uri. Po uzira okatwi gachiende ngo. Po siya ochao wakambure tulepera po minyo po nangu. Po ochao mbongo ya muhona tulepera po minyo wa Kristo wa kwetu. Menara kuja omambo mundu onge kanseri ngo mundu po ongo kuja okuhuhumina. Omadiriro omundu yehumina omundu mokuchavi owe mundu odiriro ndimo muraere mwimbi ndiye yakuye kuzuba kobe bimupa omasa okuchavi oh nangwali ihijimbali mbatanda ochiwa po ihijimbali mbatanda ochivi. Yangere kupe wa hiyo masa wezi viloro erumu. Nambano motu wele kiva. Ochitu sekama. Owechimu odhiri mundu. Odhiri hamunye mba uliri. Odhiri nokuhi nakona cha. O mundungi. Apanja romwinyo menaro kucho madhiri rowe kaario mawa. Nukaario manadundungi. Rondu. Kwazu obando banadundungi bezira. Okudira munjibiro ya onjibe nayo. Mwimbi mbimabe hungire. Kale hungire uliri. Ya hungirambi. Obiwambi mabe isamu unongo wao. Uwapo munjibiro yao ombwa njibe nayo. Mbo utiti mbo uliri. Aulire omadhiri ongeri uko mundu wao. Aelire onjamo uko mundu wao. Kwa mkwe nurume. Gatuje wa. Wale paisa ihepo ina. Owe chime ya kujambuae mbale paisa tate. Numba ihamu apupe tekimba. Kwa mbale paisa tama mba ihamu apupe tekimba. Nuha pwedhili rove mkwetu ndi mungi. Pemari kia vinpwae nulirin. O mkwetu nere no kukinethili oro kuja. Kwa ni biyangu kienda kwa muti ulipuwa mbingu ne kuchimba. Muno kujo uye wa anda ulimbiste kukirire. Kwa ngundo moso kukukumi nethili rove marija. Tume ndimo purukuta na romora isa kwa mkwenu uja. Kwa he, ove mocha, aye, wale paitha nyoko. Mocha o nyoko wako na heveri. Pende, imu wango kukerira kekerire. Eziri ondo mariza isa iye, mariza epa. Mungo na kujua kucho mkwenu mungo wa ihamo pupete kipi kumo ihami kireko. Eziri ro, dino ndi tulipe eziri ro uri. Tulipe maziri ro evali uri kuma tuhungi nire. Eziri ro epore, eziri ro endani. Amo panjaro mbuzi. Pene ziri lepore, pene ziri lendani. Kuma tuhungi lile uli. Omundu umejiwe romu anombi, omukwe nungwe fiere mbwe mba, birina ina echa pumba zono kuhungi rambo. Omudire umu muomu na zondungo muli, omudire umu wawo zondungo lombwa. Aziri omukwa ombwa.

0: Kambi uchebero wa runde no asem o inambi o tuchi wa nguna tu hupana hii tuchi wa uche mundungu hupira muhona nguka hupire muhona kwa zia muhona jinge eu tu ya matuhi no jina jitu hepo kuchita okulitana ude nuku ya mwakwe kakuna kuchita kwa kuchavi kwa chumu no njamo poji kwa chuba terwa mwakubatera muhona je kubatera mwavihe we mumo hupire kachina kukupe yuru noho kukujanga hino mohikaita uhona wanja mbipo uhona wa mayuru menaro kuja muhona ukupo mwinyo ukuyale mwinyo we muhona mwakukuya mangui nekuya mauriri posia kakucha ove mwaka rumata uhona we yuru menaro kuja ujito uru ndepua wa hupirambo uche muhono we na mwe. Muhono we tatu he, mokutuya ma mokukara no kuhina mbangu kwa mbanda yetu. Posia muhono we tupo kujo minyo yetu, vikare alieri ya meke kui. Gatumane, matutia nai. Omambo, omapore, yeta omwinyo, nungwari inga omandandi, ye kodha omutima. Kwa madhili lowe kumbo dhile mumukwenu okumba ungire ruguru kumbanda beno kuchia. O madhili lowe oma lete po oma hufite. E dhili lowe mari anjo mwinyo kumundu po mari kwa rako cho vasengwa. Menaro kucha rumu mundu mkwari aso kienda kucho kumwinyo wa aruhe. Wate dhili lowe ayiko cho vasengwa. Peso kuyamwa ayiko mziro. Ya aruhe nje hina maa kapita ruko. Watama mbowe, o matwe no madetwe no matukuture no manyonenga. Eraka letu liyama, neraka letu lizeta. Okuja, ima tu ziri, gatukare no, no uripuro uwa, okuja mbime ziri, kazizepe. Bo chimi hao kupore ziri hondi rumwe edhep. Bongo ya muhona o madhiri lo wetu gaeri rengangeri woko wandu wa muhona. Gaeri rengangumae ya mako wandu wa muhona. Boku neno kuhepa muhonge wanje wango ndo meka mbro kujolo minute lanje milongo vita tu dae nene. O mbongo ya muhona Jaiyaruwe no hange, gatukumbe pamu. Muhona, ombude yoyonji yadu no kuhungira kwete. Ombude yoyonji yadu no kuhungira kwa minyo yetu, wetu wa uhe wetu muhona. Au wetu honge dhiriro, peri hongo madhiriro yevali uli muhona. Okujo madhiriro yetu nga oma desi poma yami. Muhona tupago ya jima tulipura, jima tuhupu, mohupiro yetu muhona tuziro madhiriro ngeri woko bandularu. Tupago madhiriro wetu ujaeri wa madhiriro guma eyama, kominyo vya varu. Hariro madhiriro uriro hamu zemba muhona po o madhiriro manyoni. Yate tupago kujatupandere pove, yate tupago kujatukare nondira kove. Mena kujo madhiriro wetu jiwa ejitwa hiyo kuhina ndira kove. Kitwa kara nondira kove, natu pandere pove, natu karerove, natu ziri madhiri ongeri woko chua na jwe. Atu hadepo chua na jwe, natu chiyama mumuinyombi. Kukuchove muni wina, leku zemburuke nukukano njira kove. Veri hongere kongaro yetu, omkwanji matuwe chindi nao. Wahona dupawa masa, unongo nolondu ngeno meri puro masemba. Ngesora ngeso kukamo wakambure, ohapo. Na zehe mande karano njira kove. Menalo chali jomu utenu mubise wetu Yesu Kristus.
1: Amen and amen. Tupoka nomora kongo depo tuanike muhongi wanje.
0: O nomora angi ongode yomuhonge wa urikirwa mbahu. O nomora onora o ambondatu oime. Ondatu oine ondatu. Ovo hambo mbali mbali. Ovo hambo ndatu mbali. Onora ohambo ndatu oimwe, o onda tu oine onda tu ova hambo mbali mbali ova hambo onda tu mbali okuneno kuhepa
1: kuhepa mwangi wanje ndanki
0: oo kuhepa mwangi
1: kuhepa nao roe kitu kongiriki matuki etanao kwa mandiro kuhepa kwa mwangi wetu wa ulikiru wangu wamba huu kitu pembo na wanaonu

0: kwepano kwepano amekambura kuja kuno chiitwa chomaambiriro chiriko kahina kahanja chomukombo vamba ndiro mbure fere no mirongo vitatu omukwetu chizo chavionja ulingo kula matu hinde komba kongo midziri chizo chimwenjizo mba komba yatako vengo
1: okwepa mwezi wangu ndo naiko kuna tene ngulipo katenda koka kole komambo tope ndukire mba kufa tokero mba uli ame tundura maheke shombia mukake yao o ndoa ya kwire ingia shobo hongi haka tuwa haka ina kuwa mbande rungu aho hangu mulongo na ambari ya kunga hiri wengondo rovali novali rindi ngalilo ndana haka li hito ngongoro o mbura nji oisha sere no mirongo vita tumehi o mumambiru mbura nji chikuno shishi kwa shapeke ya mwukotu haka hanja muno chua takuimbo mnyue yuru o mnyue yuru mauli tenge mwukotu haka hanja uno utaadhuri ingo kusha kako oruwezeru kupepera po yaka huna mbepera ombo utaadhuri ombulipo o tefa tokero amba kutuwa tokero anu mahungi inga huma tokero amu upuratene uwa ingu ingu wado tereka ze yoshuru shi imo ni kakeni kwa sana wena omurumendu uwa presidenta o lieutenant general nguwa lako kwa yungura denga nda hito mahungi inga angire o no mahungi ingu mapuratene ni mwari waka hapa akashiri kwano ya mbo po mambo nao oguja oputwa shirwa ambano putwa tokerwa na putwa penduka putwa pendukire ne hojiwera oshibara cha lire sharo paruka de uri oshibara cha lire sharwe o shimecho shibara cha lire sharwe o omeho indiro ronjeverero e ondiro njeverero o atonjeverero ya lire yarwe mo shimecho kuya memunu podombwa onda anjeruru kodombwa ndo vetu ndutuka nado o muno dombwa na onde veneruru kweno ongwa o mosimbe chukusha o muno dombwa ndeno viungura muno dombwa ndeno hina viungura to de tunda teka kore debate o into into de into into de dore debate into kadena viungura to de tunda into da muno nda de deno deno viungura mosimbe chukusha o da kutwa shima kuya o va hene ndu o hamu kwa no shuru shehi shanje o do de yama de kumuka kukusha o kakena kukahatero kukapokatero oka kwenda kura mabia kaene kwena tutu munyo himotara atatombe yungura himotara bya hagire kwiye muta kundwa munjwa ngo kupenduka mesho kwisha penduka po katura rere o apo kudamba mape yungura okutele kwepa omogo maupendurwa oshinai shiripo na mwoko wayo ndagerera ama po ngungu o programa andino ndika yunju oshiuruje hizi mapengile mutu kumbundo hili ima chitha uka hapa thongungu osho muhoka uya ikane kata kuwa hala hatu njazana oko shikara uro kienda kwa thongungu chitha wa manambo omoro maika poza kuna una na umuhoko etempo wale matie kuhitamba atuto kungu roshi ungu rasho programa yeshi othu vina uri omunda uye nga wambo nengashu isha wambo uto kusha uri kwa thongungu do muhoko
2: o tute to wanterele no
1: turutu venga tutu vika mautu
2: o tute to wanterele
1: alaro o sarandati bakuru mamiri kodom pade uzarandati kuheri kodom pade po hiri norubendi o muzarandati nguwa ombo o shiwana shato wapo kushevera o jarikana kapena njeziro e yuwaro shi urushe hikarikana no njeziro kwa muzarandati o ujo muzarandati juu heri moruteto hiri nji o ndo yue no moko waka ende haka tunamwano waru yuri
2: o namano shima tuhungire o kungu mapurate nene po ngandaguri mkutu waka hanja mapurate nene o shoshia omerishi ndiro no meru etunga efande zi shimo isire kwenjo njeverero yoshurushe
1: alika nandi nondi shino ima tu ningire kwa mwoko wana mimbi ya uhe dino ndi kamuna kupe uzemba wakulipula na kulivangira dino ndi okukongolero veta po maulikirwa osho ataro njivere na njiripo mbala ya taisiwa maulikirwa na mune ulikusha oi mboka onje mbeni nukapuna mapuri yungu maezirondo vina mbitua wongo uro ushiveki alika nenga tuti zupari zenga tukongolero veta onje vere na kwete na koshurushe ikatuna mwano waru wana mimbi ya
2: opo mwana mbrate ne era karatu tu mungwa na okuja ngoka perendiro weke munu kukuja opo wandu mabeshitivi liameke o chief of protocol chief of protocol wa rondomete mbandiro rombara o njio mbandiru o murumendo sha hofea uli o muno mwi waka hanja muno mwi ya o huko nguwa kandovadhu o nguli ya koruri na uja njomba pira hili mwuse mbapo vii po vya kukuja ngahi nongoma uwa ngaka kuna kutari wajo njomba pira kukuja omba pira hili na wapo vii mundambu alwe o serekale o topa ay o njo fano njina ndaku ilimo o oshoshia o serekale o ndomba o serekale ndomba washi o serekale topa uja njo washi wako uja aa o nama kukaende o maango kutunandu luwezo kuhareka erero chitwa limba kehiyote ndanji
1: kware atu tarako taratu tarako kuma muhoi nambano ne yata nauka o tenda na imbyo vihavero mavita o tenda ya patuluka nambano maita ako utokero uja imbo wahame mavetarako utokero ndino uja mumurungu wano pupeno o tenda inda muma muhama ndodo mbunga uja o njemere roshia sanango o unduama mango mkwahere o weri ulika ura mambi ya kaende kuna yedo nuno kakopi muna kwetu wapu jie ya faroka waka kopi kwa murungu na wapu ya kaku kamu nangati kwa kumuna weri ulika hape nuka sape nuka nawa hinyeni nene mama yuka ete ka tiara rasa penduro hitu tu o nuaro ngero kienda ko o kienda kurumu
3: kurumu wa mungura
1: o hapo shu hape wenandi weri ulika ndi o shimo purate ni nambano kako murumendu eriulika uliwara o umuto katima upetapi
3: ah bi kauto katima wote ya mbi mna usha mtu mpapeo medizijo nini ena ndenjipo medizijo wamu wakongu yoshua na hii nongkanda jetu nchi awe shimbi mna usha mtu kangama kubi na kwa uso utiti na no, uya utiti na no, undu utiti bafe kumani namba uli na kwa kumisa kutwara uli
1: oku epa matembanao ya matemba shimo obantu miriko rurito matemba kurama byaka ene kwena kaisho kurama byaka ene kwena kaisho mundu noho were rukuru nimba makuvi obe shi na isho apenduka o haroja kako meko komando meji oke ndongara te uliriko ko bungungu o wapenduka
4: apenduka nao na korene
1: ete katu katiara ra mu mushirongo mu tra mashira ngu munu akwenda to wengi o uyo chitu harare ro parukane o
4: munongari ngari me munu munongari ngari jine me munu
1: o nambano matiko matu ya kurumburo wapangurwa o murume nungwe kietere kombande hindi ulingo o mamuri angaye mo munyonga kapashi
4: aye mtu anje mawa maya ruko mbunda aruwe muri ya ruko mbundo kutaramo muri ze mburuka usha mawasi ya direnga aruha tanapi mawasi ya direnga aruha hindo kukonjiso kutunduro shiwana shibade po mawanga ambano ndiyo ndo shiwa nasi mashi konjisi wako ya shiwa de mbaperi oku ya shiri ominyo ka kana uri romu wa aruwe mokara mori ya ruka mungyo nu mokara no munya maure mana shinene
1: o unu hutu ngati maupeta piku kusha imbi mbi kuro ngeri so kudako ure ngeo na we watida nu vikutida
4: ae mundu watate mbiyo mbatida mabonge nga hongira ruhe oka ako kure no shiwana kawa pezo no shiwana imbio mibi konjita shinene posio kusha ave shimo taramu imbio vino vini biao konjito kuunguro kuongo vando kushita vi na shimo kuta kuimba mbase wapo momu nukusha ngunda mape hepo mbate ro olomba shiwa ngwari ngundo vimbona ovina kave purate nene nawa omundu ngwa tefalipo pezo shinene nuru mwishimo tarere na ishi mavi ungurwa obandu ishi mavi neta moka anungu hamwati mashinile kono kwa wangu kako kwenu viungurwa shiwa na hina mbano
1: o na ima peja nemba mungu arongeri siwa kare potevu muze mburu gisemba mba mumawe angu kune kako uja kune ya kune
4: anda kubeduva mundu wanji anda kubeduva nambano mundu shapi okushita po shapo okuhungira ka karoro mambo weke raka katara kongo tuwe muna kuhusha mbi mashiti vya enene
1: ojo muna kuhusha ay nandako mambo mundu utenga puku wangonda alihia pita mundu ocho shahere rambo nambano owe ukaguo mundu kushawashi ya vindi chalo na kuhungi
4: mundu shalo na kune so mambo shia nesa shia pindi kiso wa nushuki mundu shuka shia andaku koshere na nunjo andaku karivatele ondo andaku moyo shia andaku pe shipaka kararume peka karo vino viviko mundu andaku ya atuwa kaya ni kimpa kalango atuwa kaya ni kimpa kalango mkwetu
1: obo mbuna o kira kala kaisho mbiri kashirwa o mbuma kuno kusha nao kusha ata mambo moro o wapi nuka apu uwe mingua sana kuputena iski
5: kakwa amu mutena ni hile kashirwa ami ukara poshi enda
1: nu masu hiko rumburu wapa nguru wako kuno mutena kwe na imbo ba na injo mbunga ihe o mumunyo mamu yendei
5: ae momunyo oshimbisho luhoge mwashu watati mundu nangwali shuhu ya hahiza uriro mwule unu mbamba tenga poki endava ya no makipo tutama hoze ngundorungi.
6: Mm-hmm.
5: Mm.
6: O, erero watu kero amba otereka deo shuru chie icha kapita. Mwini kakaini kosa watu kero haya njapu yungimba. O, watu ora mwishikena?
5: But, sasereka deo hake kaini kopa. Batu ora mwishina chulutu vero nondengero. Omu hingombo masene karele. Kushavi menaro muru menduwe. Olubede rumuru menduwe kabanga kusharupa njale nu ono muru menduwe nolukuwero kuno shuwa nasi momu nukushavi ngundo mundu sima hingire hanje elakari momu nukushavi ili noruho de nondengero ili noruho de nondengero
6: kupombo mambo nga hungiruwa hitu tumbako nga hungiruwa hitu tumbako huja kako ka o vandunga weka ende o kako fokuro ndamu hauto nambano kia vada juu ya wadha wa uto ya kaenda hili mojira uja o maunguli longeri po uliri o kundu wango nuna ingo mkulate ninguli po katenda koka kore komambo o tukara nukusha kako o tuteto twa hakuwa tufo kukaenda no imba makuka o munda uhe nangali ninguli pehiko ulikewe o kukaenda o kienda ako o kienda mokuti o ako rumboro wapa ngurwa o kukuna kangava wa nambi nga nangu uruvi uruvi mbuhari wayo kuno uruvi umundu mbuliwa o kukuna hiya kungairi wengondoro wadi nwari rendinga lironda na akari chito ngongoro kukuna homo shengu akakura nguombe koshinyo o munene o kukuna mitiri shavuwa pita wangu wawuwa o kukuna omundu ngo mitiri ata kutwaka apako shinene kutwaka apako shinene mitiri kile skara yu wangu wawuwa o kongotwe ye ukwere o umutiri ojihavero uja o rumboru wa pangurwa o dumaru hewa opo mbo uliri o shua vumba kuhimba mwe shua kahanja opo okudha hapo marambe mbano hii mwantarama make kutijua motenda kurame tuishe moro wa kwetu o moro mwapenduka
7: mwapenduka tuwapenduka tuwapenduka no
6: ove ume
7: o kashitio o ndesmonda kashitio
6: mwangi o Omu kabiri, pa omu kutiri, oibu kambiuri.
7: O, awa omu kabiri. Omu kabiri, himbea ni mbadiri kihiro mkulu, ha? Mbadiri kiri mwaji wa hiyo waka paha kundi ya utumu wa hiyo kumulo mulo chiko mboro, ha? Putu limba, tulimba, miwira karu kwamba. Andu wakuro wakuro ndako unyanda mwi, waka hiyo mkulu.
6: O, nunga, unu vandere litho wa wapu peta pimbo upuka.
7: Opuku vandere litho wa, kawena kia njuhu dehu. Matu wakuro raya hako, matu usitivike uwa kia. Matu kandera pi, matu wakenda kukungunia mwaka rukuru. Tuka mini kengwa cha tukotoki.
6: Moro. Moro.
8: Hey, moro.
6: Apowe ume.
8: Ami uye kaseli na.
6: Wadu pi.
8: Kojo mini.
6: O, we kukabiru.
8: Hey.
6: Nu ma unanwana wapo na ipupe tapimbo ukambe.
8: Ha, unanwana ori.
6: O. O, mwa wanko uja mupe uruwete nkwa enene popo. Shima rondoka mwe ya uko. Kolo ngu kuno kotoka.
8: Ama tuwe paruwe la titino tu. Tu na nola sabu ya mperu.
6: So, kurehet pambuwae. Kwa mbuna ho? Mbuna tine kuri pukatena kwa kakone kwa mambu tutu waja. O, kwa hivyo napa. Kwa hivyo hivyo ya, o, una wa ingine kwa chiyurukuru.
8: Haa. Ya? Kwa hivyo nilitenga.
6: Hivyo nilitenga. Mape wa andawe kiyete rongole kuyateku huu.
8: Haa, mape ya talu mishivavu.
6: Ya?
8: Mishivavu mape ya tainu huu.
6: Wame shikwa tuka po ya, ame kashikwa shike mba ungiri murati yo.
8: Ame uye kaseni na, badako shoke na mbura mba ungiri murati.
6: Hehehehe Hupo mwana mburatene Uwe shishitwa shima shikaenda Pekaro shishitwa sharwe Umundu shima kasha nga mekuru nge makasha Mwama shiharinga mwukoto waka hanja Ho shikando shiteka shima rono kukungira mwurati Uwo Kwa ichi ya Ninjo kwa ichi ya Kwa ichi ya Mwana Watoko Hupo mwana O vino chivi kara nao, tao mundu wanja vii. O veko ishi ya noho. O. Wape duga.
9: Naona wako yumitani.
6: Ule ume.
9: Wami jivewe kandando.
6: Wadhapi.
9: Wako shi mbinde mbekulia pepu giro po kalpa na pangombia mwako kakule njionde mutumbanga mwachirongo. Kekulizo mukaendo mkwe na mbura. Kaya haa ambira. Chati njiwa kupironda njira yamu na kena peka. Chati njiwa.
6: Oho. O wea kwa ishi jitwa hii. Mka were hongo pwe.

0: ndikanyenga ndambere ndiri hongo bobine vingi teke teke mbire ina hetero yetembo nitanda mtu hakala muvishita chimuna kukulishinda ndokuenda kuungulisa maraka ngumanga mabiti mumiradina ukale pindi vichita tushiwe zvana chwatiti
1: olu go mbura mbali ndatu ine nduma veya o shipena umwe waviruka mbambika ndiko vichita mbi o motorere mbona kero kumunda
0: ndotorere mbona kuna kuisa kombareke pohaka kwa hona shabupa
1: Mwakara puna ingo mundungu wakati wako mbiaka ukata ya mbi yenye ima ingaro mwashu wako wato ningi ungu waka iya wa
0: mbukumbe kulia mbubu mwendo mkwa utimbali vikulia yungu wa utishimba kula mani kwa mbali ya njari mbali nda
1: so unokana kwe iri wangapo
0: mbi unokana kumbi iri wangapo na ushimu na mtere la peshi na kuka hira na uli na mbimba wangu wako ngandanya po wakali kwa nangu
1: wepa mwendo kina kuyo ya uratio ye mushita hii Bano wale hatu noko otenda nei, wikoro otendo kai, nambano yengu hii, weya, nene, omomoro uli, watu kero wapenduka.
2: Neni hikike. Watu mumika na vimo rati.
1: Kako rati waka imunu, era haka uli, watu wapenduka.
2: Hii, yes, wapenduka.
1: Wame una?
2: Ani batu.
1: Wadupi.
2: Ujameri.
1: Opombo nao, ije wandu aji, ije wandu aji. Ije wandu aji, inakuja ujo rati, nachi ya hitika mwandu chikena. Oh, uwe wapenduka?
3: Iya, mpapenduka.
1: Uwe shikwa ye?
3: Ijei sakahuri.
1: Ijei sakahuri, wabupi?
3: Mbazu, kundri mwetu ya ko...
1: Kumambere?
3: Kumambere.
1: Uwe kundere la, po uwe kutare la uri?
3: Uwe kutare la kuna mamani.
1: Uwe kutare la kuna mama, uwe. Nuwa munu po ye?
3: Kwa munu mandere lo.
1: Eh?
3: Mandere lo.
1: Uwe, uwe shikwa ye?
3: Ni ye kaipa.
1: Eh?
3: Ye kaipa.
1: Ye kaepa ofano
3: javera
1: wabupi
3: baruko kontrimio
1: wabu kontrimio kuhita ngo kajo
3: mita kibukiro mashano
1: oho usisha wana katiti ungira
3: ni ingire katiti ni ingira
1: kibuela
3: luten
1: lo pombo no kulika wandu mwishisha wana
3: tumela Luna kai.
1: Luna kai, kusho amishi kwae. Unuka api, amibika kusho mwiti.
3: Nusako kovenduka.
1: Oshima shiwa shinene kupi? Oshima shiwa shinene, mundu ngute kimba. Kumashe ngu nguwa hiyake temba roo mungumbi shiwa ngombe na uru waka. Shomeo matomo wanga pito wanga. Ngu ondombu njinji. Nika hilo anashemba haka karuke andanga mba omderura kuya leka lito nyanga lako ndoroko shuru o mbawa umino shuru o mbara ya maruronji shimotara o vita o mbapumaro nderemba shino ngoro uli wapenduka mbara
2: wapenduka nagure kupenduka
1: wapenduka kwa mwondi ndakutive yo warume ndumba wa mahali rovera wakamba zombi no wakwa ndi watizo ndeki yetamba
2: mwaya she wandu wetu yote shido shabi onja Demo mini kwa nashua nashue. Kwenye la pili chiri. Tato. Opari wa last temba. Shia kusupaka wa mbaraku. Mbari kongo tuwe mbo. Shima toshi kesa shio mkwa wakasho. Amba shia. Mimo ndambo lao. Menashua nashua nje. Osha tate hii. Kwa kukwisa kupamise kwa mbaru. Da kutuwa kwa tate no. Mbaramu yungu kwa mnyaru. Kwa mnyaru kwa mungawe. Kwa mungawe. Kwa mungawe. Ochimbi amba kanjeru wa wetu wa maru wangu wa maruru. Teneza kwa kutu ya ngaba kutu nga tulika tiata na ukanoo. Watu kanda pome, sino tatiawe kanda pome.
1: Opo mwona uliri, wahamu natuma ito notupe mbube, nuko mbunda, na yeteo oku ya luka, oku ya ndako rumburu wa pangurwa, oku ya ndako rumburu wa pangurwa, tukatale kukusha, mbumba mawi ungura yandu nto dangiro wa irukuru, etengunda hatu munu kusha kako matu penduka, mbobo tenda, wa irukuru, kukusha, meko toto mbako njike tulisha tato mabili kero, esha mutu pere pombude, nukudambo, tuhaka ene kwele ene, okuwe puka mungu kutu waka hanja.
4: Oiri yatono hambo ndatu inji orati NBC ombude momulari wanji wisiro mbaranga maile soa ikiwi tombalongo wandu mungenje. O presidenta Dr. Netumbo Nandi Daitwa waningire ovana ne muparanga

0: kurama pomovero. Ya, bamba kurama pomovero. Buma buma minike. Ya. Bapeno. Eno. Kakam de inamu jo ka une. Make tara ko kure no kiri moka trailer. Make ango biungura ko jalika ne ngipewe biungura ponga korondo mundu ke tambondi. Oya. Ona uliri. O omene sontenga. Dr. Elia Gurare kwa mini kwa hiyo umundu mseni na yali muka indi kwa vishitu wa shira shosu hapo muru kondrandu wa mahege ruska ukwa tambura uja Dr. Gurare na mbano wa hiti engwi wa veri manga uja shive hea na Dr. Kairi Mbwende wa changu memu ya kura uja nga endero ya indo uja hape kaendae ngombo uja Dr. Elia Gurare na mbano waka enda ukienda ko ukienda ko kolo no pupeno pupena indo dondangere po napa pufali uja una uli ukuratene uli hapa katenda ko kakole kwa mambo ya o minister ontenga Dr. Elia Gurare Gumara yero ko yaka ko gashite bi. Kura matu kura tene ko.
1: Abe kuri wo ha tu ibe poshi wa re poshi wa re poshi wa. Ba ta ko nake ko ko ja bi nonga mburi yo mo getate. Oku hep.
0: O indo era ka rondangere buka muna. O jati ndi. Sha kambura o make wo minister ondenga. Liangurare o gufa ko hata muna. Maomborwa i doctor. I doctor Kaire Mbwende. O gusia kako o kukutana ukana uliri ope wendira rahia kunga hiri mbeni batwa komake na mba kupena hiyo shide mburukiro kuku na inde nare mene yembo kupena mwashie ingu waka kura wa inami kura mbara mnene uya mene kupena mitiri Peter Shavula ingu wa nyoro wako mayo mumurungu wa munene embo pupe na mitri kileskara yorangu babanu mundambu wa mawako mamuho pupe na mutiwe chavero kwe ya nambano ongo onea luko ndwa rasho donjipa John Tomusep ongwe ya mungotwe ye muna orato nene kaya pukwa mba hepa ya okapanda malenga ya oruteto nambano uteto kukaya ukea imu nupoga kachi waka putra la umu waka mkwambu wakuro skole yaka karara uya womba mawe kaya ndanei vini mimu nupo umu kaya ndife vishitu wa shira shosu wapo mbuka ukwa tambura mimu nupo nono kachingisiwa nambano waviru kangwe ya po o minister James Sangwasa minister yomekuli siro vihuro no duko nwa tokolo mbanda mwongotwe ye muna etu ata wakafuto mwashengua omu siya alibu andu ukenda tashiri na omu kaheka ina tuko nduko nombade ya imba mwongotwe ya nono peno mwache wakanduli rongombe ya mururu mwache omu siya wa hukunu na haka tando kaho keta te wa hukua bishu ulo mwano zongo pe nipa memu nupo ongonea yorungo ndwa indi horwa rongo natale ya tuwa koses mwashi wa hangero mkazona memu nupo metaruhe kandorudu mkane poka hame mwenjionjio machi rodoveta uja oru te tuanduiro rodondu na mkasha nao minister James Sangwasa wa fa keke wa uli puno ndara o ulandwa weishia tuka hapa mwembise kamena kowe o imba kutulimba tulipi tulimba ura mambise hapa wame umerutenga
2: wami ya umba piwa mutenge okula kehira shawana tulimoru mboro wapa ngurwa tuya kutate hiya kunga hili hiya kengondoro wali no wali rendiru anda na akalishito ngongoro mbandiru wetu nguwa endo mbunda na havi ndo muka endu inakae puwa ngumba ashiveze kwa kwatiru wako musala kumba na havi ndo muka endu inakae puwa kwatiru

0: ngo kumba ya kauro ya nangawa mkuru mwondume wa ombwa njaya ya lethera nyama kwa tiba kumba nda mkasha imba nongwa ikawira kumba nda shitwele njamu na katune kwa karume nduketu kaa na njere ya kamuhonga pia kehingolo ngombezo mundo lo shura zeka nyinga nyinga wa zeno ngutuliona oputwe ya ambapo mumbandiru wetu nguo zongo mbeze tolo nda urozo supo zombambaro viha wanda mbo ndaka ya walume kurusha njaro zonyanga ndulio ngombe anda muni songonga olondo laro malango kwa mataura kwa shuwe sholongwa nolonjima nolohere kwa yore ahandura yongombe asu mondendereti olondo kumuramba olongo wambu hina makwero mbulio ndembana watana uruya kashawara njima isha kwa lara wa shuma iku onduko kona kwa laro waenda otwe yamba okuye kutaro mbande kukwombe kwa shinyo washiru wa makondo miwanda washa wana kolongo mbela kapiri kolomo ono shuwa nga koloka meongo mbe ya shitumbo nganga wa mudoro shiru ambuli kolongo mbolo mbambi tuye ukuye kutaro mwashi waka shisho kaha ndenge ina karambwa kasho mbonde kundiro madhe ngendi hato mbwa imwe omashe ulimba nguwa nyoro nyoro wako mayo waka wava ongo mbe ya ruha kuhele mamuriro ngomu kwena mbura waka rukombo kasha la shaha wanga ina shitumwa shamu potu ulimba oho kuru kumuhanga waka pedo muhumu kumahanga mba tikirire molondunda laka manyana wani ngo muonge molando murumendu mbo asirandu otu paramba rumo ndondi ya kangundu mbongo tono iwele kopo matambo pe kutaro mwashe ngo shizoro ndu mwanyo minamo eto ndende kero shonjo u ee kara eru ango kwa tiru wa kungombe ya kakoto ngo muzoro ndo mwenyana nyino shomea omao kwa kwa tiru ango kungombe ya kakoto makumunika na wako ndondi yetu
1: o memu nupo okanepo okakuru konjio matiro veta ranongo uye wachiwiko o muno mundu akanji nwera bironda mija bimutima yongwe nongi ama imba pena okanepo ka me konjio matiro veta utara omo tu o mwashe ngu wondwanji njinji yuhitambi hawa mbilo shodonga rango bogondema o ya iraniri hapo kakangomba mwashu wa motu ukalona ya o wa ndere puinjo mitiri wa ndere puinjo mitiri kukusha kako o siwa kupo mitiri pena umewa uresha tu diwe seu yende
0: ya o mwumendo museini namba pena mwashe waka shiru wangu olondu ngolengi deha shingapara nguwa nano shuwa nashi omutido muwa nguwa wakwa uti mba wabihira ukumbashiru wa kolosha enene nalireko vitimbu ya umanga kongombe ya kapo mkuru kade omwashi wa waka endumbo wa kwa here olonjanja unda mba solo kuwele kamba kondelo ndondi ya shiha enena nolo nyungo londe omwashi wa wale olongombe behali mitia longombe rimba tumbo longombo oshea na shirongo kondemba na kama nongeke na natu wakavikwa na shikwaya
1: orute tosha shimaru ya nai mimu nupo okai pindu wakonbe di omundu omwashi wa injo mitiri ya hiri ya hiri hapo kondiri mio unyo omuka andu wakondera omichie mikuni na mbi omihapera mbi hero mikuni na eka ipindu engu inambano shima enda hakurupane limu numo shiwara shia ingo mwanguwa iheko uliko kongango limu numo omuyaruke barake hara nyuri limo shimo tabuka ipindwa ne uya oru teto shingari enda aru yana wacho mwashi waka jiru wawo mwesire pia po
0: nde mwesire mbombashi mwashi wale olongo mbembe hali witi ya olongo mberi mba tumbo olongo mboshe ya na shirongo kondemba na kama nongeke na natuwa kawikwa na shikwa yo wale olonde hira mbeka nga veri polo njatu owa kwe uwa waha wali elele wandumbera lila po witi olongo tinawe haoto obasuko ona ya mubimu olongo olongo minya laka shisemo nda adeka muni karumwe kolo njeno omumbande rungo kondindi sengongwi onde ya kwa washanji twale pombando ngwetu kanga bangu wa mahengu ya mbepo uru bimbu hali wayo kuno uru we omuntu nguli wa okusha okana kumbasha mbipo se uliri mwashi watate wa wakwenja njemba ondorera no serandu ya karombo mukaba twaye nywa yo ndu bahango shitimbu ya ka utunde umbiro ndemo ina iku 11 ende kolongoro tangi shinene
1: mulandwa mutengengo neyo kapirindironga we kupe uliri shitu hararele ya mochirongo mochirongo sharara noma mwache ngu nguwa kaka kwaka uhona mundu mkwendata ye mwese mkwendata ya uya ulo mbukana mbano shima leonjo mwache ngu nguwa shikwere shamu potungo mpoli.

0: fe o fo da yambo rela wa shuru fe ngi me munumba o o o ngwa o o va police ve hire tu indo ka popo ko ndo mi ya chanje u yambo rela shuru fe o kongo mbia munyanga nje chiturano vito anje kulo kulo o police o police ni mengwa ka ndukira ngwa pigwa wa pindiki tiwa ika homo kuhiri ka horongo me ni memu nupo mwashu wangu no vandu hee shemba wawala uli muno ujo nguwa endepu na unombara ya rongo oja oma uli rongiri pongo buka muna shatindi nanda wa murangi wengo mbe wanjove wa hiyaka rungo mkuto longava ya mbakura mamba be ni mimi munupo ya kungairi ya kungairi manuela ngwangu wauga wakura mapwenu mwandu wa mukungu ya oshiweri nao o manguri ongeri pokuja nai makunjwa oshuru shehi na indo rushindo kuyauriri kukuyamba kundake yamba ni kukuja ba bamu nupo o ministro ndenga eliangurare bamu nupo o ministro yo mekurikiro yuhuru no rukondo tokolo ndanda bamu nupo ngo ni ayo rukondo rongo natalia twago sesa o machi wa hangiro bamu nupo ongoni ya indo rukondo ajo nkamusepa ngwa vungu iko rukondo no rwa rukirwa ko injo ndumbia mukashi nyangara ya pepiru kwa bamu nupo kane poka ha meko njo matiwo weta nono kachingi siwa na wina utara motu na weta ruhe kanduro du ya imu nupo mutoro wa karu kondoka matoro kapugiro paki pakara oroko nguwa wo muhamizo biha bero shira tachuru kondwa ndira indira maheke ya waruone imu nupo orata ripure hiyo ngoro hima tuto yungura hanjo orata asho mwise wona pale wa mbandira mbano Mujahabiru wanja kumashwa wa shinga beta. Ya. Una uliri. Kurati nobe nguli po katenda koka kore kumambo. Atu nje njebele ya taisiwa. Mamu uli angombo amba. Umbanjo ya anje mgu kwa mungwao. Uje tetulimba katuna viungula. Ovi uno viungula. Chima kuyo presidenta. Ovi ngie ndango ku. Ukakombo njira wa presidenta. E tetulimba katuna viungula. Ovi mbwa le tundu tuhara hatu vete mumi. Sembwa ya futeke. Futeke. Ombi ombwa. Beno kabwa amura bomba muharumendu ya sitwa tondaka 10 ne muinjombwa ya mendo le tundo injio police inji hata ino londunge o ino ho ya hongwa ko kusha kako si we apona o ya si apo munangali engu uno una muhasira kuka na omo lonja tu o kaina kai ruma taka ihipi kai rupo apo ingo munduri nganda bena we kumoya ru Oshi kwa ongi kwa shikenda. Opuo. Urumu unengo makanga uonzi kwa lobo honja tu no. Po uno shipa muke po uno njembo. Uja njyo mai muka mba uli. O kai shipa shina uli. Uko shinga hatu orandefe. Ili ara uli. Uko shambo veni mba mbe. Beka. Beka anayo. Beka anayo. O. Mitri kari ama njara kana. Tirikari ya manjara kano kuma kuma rada ere mbono veno mduviro tase veno mduviro omwa nguwa ingu mundo kwa vita kungwa li mehiji kwa li nae omwa nguwa kwa mwaha omwa nguwa kwa te ungu waka na iso mbako njuma uwa shia lirenga kwa lire
1: So those that I have
0: see the president they should go murangi yes mungo tu yapi timba hina miti wapenduka
2: hizo wapenduka na ulina wa
0: hapo mtu likatulala mpendura ibwe feka hapo anoku wa mingi nimemwe anawa
2: kaka the tree anawa tree anawa jinene poruwele ndiro kumakuru hungi ndiro kia nyonjo ngiro nene ko kolombanga nele tunda daruiros mkutikiro hindi
0: mawe nyanda na ito do hauto o rupambiro huko hake omono njira o bumave o mawe kombo njira okuja maku onjwa omero omero woshuru shehi
1: o mbima vitu po kambio
0: moruteto mbeni memu nupo doktor Elia Gurare memu nupo mutoro wakaru kondwa kwa matoro

0: kachivanda ka hanja mwacho mwangu anje chivi ingwa chave onja nemunu po minister yo mekurifiro bihuru no kondwa tokolombanda James Ankwasa nemunu po ongonea yo kondwa indi mutuli wa shovonju pa John Kamusep nemunu po Dr. Kaire Mbwende oya oomba iyo kuka ukakurama o ukakurama okakuro presidenta nemunu po omuyanja maronga ko police yo ko police mu rukondwa rwa shovonju pa Philip Idengwa o commissioner Philip Idengwa ngwa kuramamba o umbisto rando de tuteka mobo ndo da inje ya iri ke kungo ke amangwa uliri ya toya ongonia ruko ndo aro rongo Natalia twa kosesa engwi omwe twa hangiro utora mbi arura ko chinoko ni wofia himba chitire wina o metora e arura ko mboina be arura ko ke ire tundi o mwashi wa mama ushua mwe ushua kapukale e kutorera mbo akutovanga ndakumwe o shifo protokola o boni haufiku o nganda nje aka ukungwa o mwashi mufia umuru mendu nguma eto mundu chifo protocol mbapewa mugangu amba nukutwasewa na mbapewa asha yako kwa wengipte nooka nwe sopi yako kwa mahingo kakara munu alimbapewa ombio izambio vimbio kutu kambio toja o uvero wa patuluka o ole sena general anjala koko yungura uvero mbui mundambui o izida yogote o presidenta netalere mba ulivi inu mula roshina mbo mamba hamamba mugaro shina mbwa mamba hamamba ulivi bo shimbandiru o mbwe nao uya nga hino nga atu atu ya hapo nungu e unemu etu o presidenta ya ulandua wangaruka ingwara mbuka mwe yao longomba la kwata o presidenta onji yalaro mugaro shingirine engwi maenda onjo wa mamini kwa hii Dr. Elia Gurari ya oja opombo nao wachikaiba hino hoka wao mje etu mwe siya mangwa siya mangwa umuhingo mbuli uliri kwa opombo na mkura tene Mwani haufiku engu ya uya mako unjwa presidenta republikano mibia meme netumo nandida ito engu kwena omuru menduwe oru teto nambano aru hemba mbali pomero mbatamuna nambano oku hitanei oku hita wapa tombo muvero mutide wo muyanja maronga ko polisi murukondondwa washo njupa Philip Idengwa okuya presidenta namba no ye yamba ko ye yapo londangiremba
1: vanhu yali toruwa no waiki kombanda yo hako yue okuya mekure buruka Osereka onane yehi na kaibali onane yehi netumo wanda ipengu wekuta koma sekore shari mo shungura shokura rakano chi oshungura okunane yehi oyako wekuningira ai wakotoro okuhepa kekure mbako chawe mupa waumbo hama makotoka rure wekuta koma ke samani bomusamani omuhona weno oveli pamwe denga ndaitwa veri pamwe mabe ningiro wa shianga para okuvepo unongo nozondunge kushehi rinyomoke kavena kutwa kompangu kulingeka kwa kachana ni vandu mtumuna na ono chindagili bevatero mino bebe ulika poe uru tirarakana garire poe pika tate chimuna shwe turu vilo shikandro wadu ni tfalu mahoro eno vingu
0: no vingu kuse buka muna shati ndi omukura tene ngumanja shuru shehi osereka dene tubona ni raifa no urumendu omukoronda tengwa lako ko vingura okushana bano o shima bekaen ku kupita o o shivi washawe onja o o Natalia wakosesa o onda we ya bona mbano o o ombara ya rongo bana te Christian badera ewa o muyanja maronga ko police mu rukondwa rwasho donji pengwi Felipe Felipe tengwa engwe o commissioner o o engo kuma kuma kapitambo uri ametambo raimbo bahona uri ya uya de namba no kuma la bae bangwi o kumbara harongo o mwashi wa wadera ewa ko hambo etemba ro hi aketemba ro bungumbishi wango bena u aka shome o mawa o matoma wanga pito wanga wagua ko rwerondera nduka rurika kufana mikarabide wagukongera kalika no mao o kombe tujo ngombe wa haka yo bingole wo namba shi wa namba shi wa ngoka akatwa wa bungoko o namba ku pashiru akamukandi wa kombande ko bitabe haraka shi o ngwa uno kula la rwamba president namba no mayimbe ni ka ika hame ba mini ke o mbara yo muhoko wa mandiru yo ngo ushabali wangu bauga o atengo merishi ndiro ka kangu moserekalere bandu mabiri hindu bandu mbeta ushibalero shishi tamba osia at ete la budu jana ngali ona ni shia umwibu uja o manguli rongeri pongo o manguli rongeri pongo ke dumu aja o president na mengi peruruto mesho we watu hata wadaro mu baro wetu nu mamunika na washi nene wako mamunika na wako banda ya uja ona uriri presidenta ya hama o anu tutu chuare kino skill la tutu ndeka enda meuga mutu kudambo chuaro ngo mutu nei wai wako toka uja ona uriri kurate no wengu lipo katenda koka kore kwa mambo oshungura iisho osho mambirero komburo isha tere no mirongo vitatu kumuhata munwa kia kunga hili wengondo rovali novali rendinga lido naga hito ngongoro wakwate roa po mufera kumba po karume nduka na njire ya kamu hangaku ya kehingo ngombe mbunda vashuru adheka nyinga nyinga opumba uli olo kilo muka tolo kilo mirongo uli lukudamba si watara ko si watara utara ke hile tundido kolo ngoto o shi wakapita po mufera kumba shi watora o moka omufera kumba opupeno oshumbuinja opupeno kamuzeze kukuna keya waka koto shumbiro acha henda hia kutenga lindibu mautengo kutemunwa au kaseni na ombavo ndiu chua toro njira njowina oshimwa kaanda po po mapshu po njire rambi ngena lireko shitonge kuru kure njena uja naku naku oku isakewe kutu o murumendu o murumendu muyanwa
2: The great paternal family.
0: Oh, we kugura mamba. We ya doctor kai rembende unoruyo meke. Uriondwika kaondwi ndu kaondwi ndu dungu lisako kongarombi. Oh ya. Doctor kai rembende ngwi.
2: Amindiro mumende munyanwa kumukuru wo muhawali. Wo na yongo kawe akafuka kitamu ya ndu ngarujo.
0: Kwa mwanguwa njito kwa hiyo mwende o mambo onji o wari umuru ya mkuru wongu tukiro o hako inji oshira so ya indodo mbanga ne onji seson kashiwa kuno mundu kwa kwa tere kia romu rongo na evali komwede uusha tano yo vino matere muvino mirongo vine na mbali hao wa umboro ke rombo ranja luko mawashiaro mirongo vivali na hampo mbali komwede uusha ine umbura njinja luko uja toka kaire mbende nguru mwanwa eye ko biha kombe ene nguru mwanwa toka kaire mbende Kaya.

0: Okwe panao twa haka ene makaru zeke tunga kwa zonga mburi ro peke peke mumuhuko mnene wa thondanu. Ia shali ro thondana ima karu zenga umutu tamo zonga mburi ro peke peke. Nure ni matu wango kutara kwa zonga mburi ro dhuye woko muhuka Eastern Region. Oma ishina na shima tu ingiro zonga mburi ro mahi woko muhuka. Matu ingiro maishino India, Japan, China, no Korea. Numba ni zonga ngandu mo thonda hombwanji meka enda puna mitiri murangi. Mitiri murango mundo puli wapenduka.
1: Ai mbapenduka chinene birina wauri no ya shapuara ire puara ire mbo matu hingire ko ngambulo ndo zokom.

0: Moja. Na uri dimukrate ne kuri pakati na kwa kakore komambo. Uma foku ya nei mafoku lira omuto o minister Ondenga. Dr. Edia Ngurale, uja kongotwe ye okuma kuya o president. Uja yo shuama shahama ke hiyo. Ke hiyo lo tenda. O tenda nji jomba panjo nene utarabara. Ndiyo ndi atara ko utokero. Atara ko utokero. Uja.
1: Anikane wani vetu wakane vetu.
0: Oya.
1: Baba,
2: Ondoa eti ya shihimbo chikutu shongombe ando nyaka wando mbaranga njoo mwache wetu ndekuro na kwetu kwa hiya na wiho ngombe ya na wangahe ngombombinde kwa hiya che kulire yongo ya katuta kule pundo mongorwa na de kararo uparanga
3: tomele ye tomele ye mambamberu omuduli omuduli mukahanja chimbuku jolondo za muye mwa kwa moraga pehuli omba mbobi kwenya omuduli wetembo wetembo wetembo siya kunga
1: Nambano.
3: Kwaire komu mbambelu wetu wombe kwa shinyongwa siwa mako ndani wandambaja wana kuzo ngombe laka pirigolo mono shu wanga kuzo wakami ngombe ya situmba wanganga wa muzo wa shiru ambuli kuzo ngombolo mbati nguma hatondo nyomba ndeko virumbu wona ashi ya weo mbamba haku wale wona akate mundu omutwezi nkwa kwa turu shindo silwa lako kazimba gomboa wana shebaka nongo kondoro wa yonga tako mbonde ongwabi vaile komu ashe omuneno mutwezi wa wakwe na mbura mkwa hako mayo omkwe na mbura waka rukombo kasha raja hawa nga inajitunga jamu potu okuma tuzu vaile komu ashe ngo jizoro ndo jizonge tengwa leo inamu eto ndendekero jonjo vaile komu ashe waka jivangu o mambo mengo haende uwa wakwe uwa na wakwa here na wakwa uti masho wale odongo mbembe halivitia odongo mbeni mbatumbo odongo mboshe ya na chirongo onkontemba na kama nongeke na natuwa kavikwa na jikwa ya mbembe ye chanone ya mbanderu omuturi mokahanja chumbuku chodondu za muye mwa omuturi
0: ombi binyo na hizo nomuna nwa mutenge Kupurake nwe nguli po katenda kwa kapore kumambo. O rutu upo nyo ndetu yende nishitwa mundino. Baika indithiwa ii utara motu o kane po kahane konjiwa mati nubaweta. Kwena ileni mkwa hengura. Oya, unauri. Nakujwa uyaka hapa na minister James Angwasa. Nawe hungiye ye. Ya, nembo muhingumbua. Uweri, o vandu, kwae perekari no ukoto kinene. Mwotara sei wanerukuru. O era pindi indira indi romba mija fyo mutima ayo ngwe nongi amarea mubandwe yangu ahandura ngo mudingu e kaeti uri puna kame unaewa wa herunga ya o ombea de na indira ti no no poka de poka kuru ko yo mate ngo meta rano ngo we chi ko no fereka de tujua mwinya we chi wiko ya uri an o ikiwa ya imba mberi hapo mberi hapo jisipa hii oya ona uliri kukurate nenguli po katena koka kore kwa mambo wena sondeka koko heruka ya heruka uke ya kahama oko koko kahama uliri o wakura mambo po po mauti kwa hii hoshi tapeta uliri wendi mawe pura kuhuja nungwa hoshi tapeta hiki jihero shinkirine ya po siya kainondo kondondo yuhuye hoshi tapeta o chiriro chisera nuni Oya, ona uliri, pura tenove guri poka tenga koyo kakore kumango. Oya, oho, bango kuja kisha na uliri kukuja mapeka endaeba, nukugambo shimba chivya nyatu muka tumuke kukuja mapeka endaeba. Emu nofereka lea, yombara wamba ndiro una, nofereka le, monika kenko, mabe hungiru koto shineti, mabe hungiru. Oya ungiro ko tshine ne oya oda uri kunda pe ya nyi kanye ko china kura matu tu ngunde ko tora ke dori yata roma pete dirombo no chipa nyi kanye ko china tu mo kotore ne o ko eva kuna
4: ni nai pero kura mi ko kita ne kero mo a india mo no dondo ndushiba dondo ndo nai pero uri o mi a wayo kuliko hana wo o ya sana hina muri ya purana Oye yo hace camo que anda con mundo o que rico hano poco cano me ha dado poco esto me ha dado moría pura no ho pero tuve de shiva o mi han go caeta o que tele cana bicuria mena yo me ha porque no
5: ya puro
4: ya puro cono gato en mi han go que caeta no yo por mal no que anda no o rico hona o po shitigo yo viene no cuya oye de cano no ancho Angi shiwa hiyo ni dili kwenye nangewe miti no, miti uliyo miti, trees, mbome, omiti mbio ulino pero miti sya musa bi mbika biena kavi kavi tuno kavi te no singa bena miti sya na mbio ngulisa na ngamba ngambulo yao
5: Uja pima pehe kusha mutika nimbo va yodhiko mutimbo mutimbo kusha kakuna kuke wakaunu kuma usha eru wakaunu
4: kuu no kurume we kambula shiva me kambula shiva muna mbe pori yomu prima hii ndo kikira kuna we kwa hii po mkuru mwengo wa ove na mkuru mwengi peke peke maeno kutura mwa mutimbo po maeno ukara mwantundunji po maeno ukara mwantundunji okusha mundo pima kwa kusha uhaka ene na mkuru no dombe punta oje mundi shimoka no no ruano kuno no ruano kuno vina o vina shine hina he pero shine o ba krise kama ve shitina meno shwa krise ku kano shine shimwe kuma mu shimwe
5: yodika
4: ah mwe magwe yodika mayo dik o digo kano shine shimwe yo shabi shine shin shin ji koneka spiritually kuno kuno ina yo ma krise sha mukuru mukuru ni po kuno kana kana yeye mukuru mwatura mu mutimbwi kwatura mu ndondunji
5: abadi wa mumea ngapoma
4: na na na mumne binenge bifya ni kana ya huyo nao na ya ogusha mbango hingiro shiko hapo hingi piti ogusha obina shiba
6: kwe bana jeni gari munda yetu hizo noka hanja ndaliita ngroa iya era ko hanja kwa shiza makonyo niko pelu kwao
0: ya oweba waho na ingo mpunate na ingulipo katenda koka kore kumambo o matembo mwingo mwuma hei o matemba mwingo mwuma hei nyinga nyinga etemba rushuru shi hei orondi etemba rushuru shi hei orondi le kukurama wukusha pura kuramamba opo mautiro waiho shi tapeita wa kiferandu upakurama omenesa ondenga Dr. Elia Gurare upakurama o minister James Nkwasa upakurama o mwachiwaje mukabona kapena washiweda o uya warenga kurama po uno kapa ongoni arukondora shono njupa John Samuset ya era pindi za kambulika hiviri kwa o ndiri na kameuna
7: rukaga
0: kaeti ingwa handura make munane wo komando no muro imwe muno mu motara ya wa inde puno ngene rafet mashara nae kawe nane ya kujamba mepe muno pena kawana vino huri mwindo ruteto ya oya ona uri buratene makonjwa o presidenta okuheruka ya njonjebere ya taiti wo ato shebere watu wako bitonge me muno po umunyanja maronga ko police mu rukondwa indi orashe bonjupa commissioner hidengwa yumu numba o lefte na jenera la njala koko yungura tenga ndaitwa yengu wa heruka maunjo presidenta iheruke ya o imbamberi ke yotenda wehe vakurama uliriva vakurama o mawe unju o presidenta iheruke o tutumbura o ongwai ko kairuanjo presidenta ya o kono kuhana na wando ndo bombanda ya o presidenta ya heruka nai mini kwa hiyo yongone ya yoruko ndwa John Samuset ya ogo ya shipalongone ya shipena Elia Gurare o James Nkwasa okapa agashibikwa okapena shiwela uya una uriri o uya o bakura mambo basha injongo gora paneno bisi pandino maina mwa ile ni hengu bana wina okane pokonjo matero ngata utara wa motu uya una uriri o presidenta onji ya heruka mamini ke ndorute tondo uvezo ya shiwa kura manao ya na uliri presidenta onji no hongori wapo yo shifo protokola woni wa haufiku oja omba china ave kaenda presidenta okuya ieku ieku hama oya o manguri longiri po onga ukuratene presidenta ya itike hiyo tenda chwa na machi tono make kuja popo hepa wakuwa ke hiyo tenda nji kuja namba no ondu ba auto muende okugakurama ibejo kuja erero pufara no kurami ba auto namba no ba auto za ruka de kongo pe de kongo pe urute tondi muno urute tondi muno uno kuja oba auto ndado do ndu na onduma dia munda kuja una uriri o grapindi de kirandu ba yali na game unae o bakurama uriro ngara tembo oya o presidente namba no okienda ika hame presidente indika hame abe hungire kuna o presidente namba hungire kuna o gwari presidente yehi gwari oya regoliza sana rukwa nombara o oya na uriri o kuja programa nji ute kuja isoko kufa na inti mburi ole hiyari kuja oma nguri longiri po mprate na uwe nguri po katenda kwa kakore kwa mambo basha oruteto ingi yo komanda kuja utara motu engo utara motu o shiwana nashi achi ningirwa okufekama okukaenda no
7: can we all right
0: ndo fekama tu he o shiwana okufekama tu imbure ole hi uja na uri mukate nguri pakatenda kwa kakore kwa mambo basha

0: Badu poso moro mamu kambui. Muna ni oporo krama. Orito ya mini kwa shinene. Mepitire moshuru chehi. Kusha. Sipefu mini keshuru chehi. Memini kirepoa nane oporo mende. Ave. Esa mini kwa shuru chehi. Pereka de esto entenga. Ya cambure hide tu na mimbi okutu nana. Obijando yue. Vira isa fandasi. Gahi no konakuye ne no omu kaendu. Osia matu kui. Neku isa kere pori. Momo hukambi kukushia obijando yue. Vira iso choka kambi kuke ikpo. Mini kwa churu chehi, mini kwa polikando ovingi seke, mini kwa amigupa kura muamiri kure shogongoro owamo murumendo rato nene kehi uho na pare owambaneru kehi ombara choro hongo omashe werumbi ranje mkwa hamango. Banana kuno bara ya munyugungu wa wawusha wani. Odombura zaji na kaonji ambashito omburo milongo hapo datu no china pehi. Wamo murume do mkugurume. Umbara munyuku. Hitanga no chungu shehi hii. Hila uja la hakae na rume lukuru. Shoma shewe. Oshime shamini kwa chungu shehi. No murumendu uwe ngufu wa tokerwa pamwe wa tokerwa maa trovi hando odo ndambolo kaka boka fedu esanga mini kwe nangwari uno mungu potiwe leka onja muhani motoro kama mbopo ika onje uli. Nesha tangi kwa kusha momu huka mbibapi wa kusha moro. Ekuru hundi. Koshi noshi wa noshi noshi vi. Ekuru hundi. Rino vindo vi wano vivi. Kove shumo vivu na ware shume vivu. Na bamba kwe kuri hungiro mo hata mungwa. Ya kunga hiri. Dino digume shoka hibe mwangu wa uwa. Wanduchiba za kombanda. Koma uwa kombanda kwa Afrika kombanda shiba hita. Ijo mnene choro hongo. Wahitanga mehira kaoko. Wapa kwa uli mochi hongo chova uwa. Chova hongo hongo hamba ndarwa. Uli mochi hova uwa. Mwuyewa kaoko. Omapa kwa. Watomu shite uli ikatiro chindacharu. Wapa kwa uli mochi hova uwa. Shapa kwa shorule endo shanji hiya kunga hili. Kaime mangu wa wakia kwatu. Ungadaa kakaya kaina kula kunguluka. Kehiyo muna nenguwa ula.
1: Haika nao hauto nji mai uru nji. May we please assist. Onomora ombari ondano oimwe car registration number 251223. The car with that sound please. Asistas. Rikana tuatue no auto njima ipo zenji. Oto yoto Hilux. onomora ombari onda no imwe ombari ombari onda tu
0: Dangi chinene muna ne okorohama akurumba mwina muna ne okorohama kweji kondombo katiti wakunguluka chinene kweto chiwanga hi gamo ukoto wehi kwa rangu mwi metu puko vihando uliri mbala ya kugairi wewukwate wapope lumba baigiri chinene Mchiongo mufara kumba, shini pope lumba kubaturo mwache wachiri mwe na banja liwa fara maye. Ope ukwate wambo mombure yoviri mwe. Lumba kere hambo tatu sobiro kwa viva jina pali. Amishimbi tarangu mbile sapo kubiale se kumbi kumenda hafi. Bimuna kwa kushahia kunga hili wapano wambu lo mirongo hambo mbali na hini. Shanjo wale keno wawa. Uyu wale romai gitana ura hina kupanda. Onda sana. Mutu wile hove meka mbuna kushana wali wakaonja. Wandu waru furu. Ah, wetu wale upiki. Wachingauka, ongandai chingauka. Ahi mbo kutoma, ahi mbo rupodoji haenena. Longandawa rukuru kona kujwa usha. Kai no ade pa homa yopo ade pa hale ka ade tura po nape mwa ade kuru. Ade kunguru kashine ni. Na yanga moko unduwe. Uwa uwa pa ka ade na uri moko unduwe iho munene. Ihe munyuku umashu wangu wa uwa. Kamburo uruwe vendo nampano kui he. Wa kunguru kanoho. Gasha kwa kefeta. Kumunda wapa kwa kakatura. Hajo mwashe wengu inabano wa kwako itungo. Walio mwashe mwenele bahi giri eshi nene kwa kusha. Mwenyukungu wa uwe mutenga. Mwashe nguisha kwa tuwa maku wa kwa tuwambu dana hawindi inakae kwa. Wa kwa tuwambu ke. Weli raisa nguda ero katiti kushamutu maa kaliro mundu. Sha uto kutwako vitungo. Ihe mnyuku wa mungu liza shime inenganda. Oruwele ndo shanjongu ena ya hita. Wanduno hambara tulike hiyo ngwena. Mnyuku. Omutengo mwache wendu waje kushano hamba ungule muno wako ena meli hongo shikwena. Ajua kweno la hoda veno longie mbole na hiye veno ina hiye. Semu yanja kwa kwena wakavira mungu wakwena liromu karelo wakwena yo mungu le noho. Ondungeja shiti. Wauto kuingira kwa mwako weo wambandelu kukusha. Wambandelu nga vera ndolo njeboko wakwena. Ovo njeboko wakwena nolongombe. Oka maka uto kushita ngo. Wabande na weu tokuna ndono ije mbombo wa kwena novongo mbe. Nga da weu tokuka ano viumbe. Noha vei hongo kumbo viumbe. Wanguro kama ngono masa. Meyoviri mwe. Nomatele hambo natu noviro ngo hambo umwe na ndatu. Wanduvaru kura vei huko kukusha na imbea poku kwa kakawandu mwetu na bano kutukoko sumara no kutukoko kwa kanga kako. Nuku omutega wa mwa kucha na bano mba bano mba kameko ka. Waitano mwoko wa mba dera cho mwase kume mupengwi. Amo masaje mae ndaye manuka. Pato olero mwase we mbula njo jinezu no kuingire yoviri mwe. Mba fere hambo dotu no miyo mbo hambo umwe na ndatu. Anjako mwoko wa mba deru auhe. Oshazi kwa mbula njo okulira. Omunane, uvambandegu, ombara, uvambandegu.

anana shine neyo cho mundu wangu leo nokucha ombaraka hime wa waro mundu mbuke achi wakucha makuonje makuonje makuchitiri makuchitiri obinabi wakwatero enaje waro mundu mendu omupwe wewe kororo rakafaya kaida kula ido roha bandao omupwe waro mbuke achi wakucha makuchitwaji ina yebi wakwatira nawe yali muye obandoishi chiba uko ku okuhitame hindi wandoishi bahita rukuru wa Namibia obandoishi wa Namibia me hindi leo kambonga ayo mepa bisa kuja obandoishi kawe hindi mono fia obandoishi bahita rukuru meyobili mwe no masere hambo tatu no birongo hambo tatu na ine wandoishi chanjeno wa hita ukuro shiba hamo mbonga leonene mbongo wacho mwi jiwe lipuna kukusha eto shinashi tuwela mehindi ochi kwe tuwelo kie kuhura hundi ochi na ituwela mehindi nambano shima tutara katuna shinashi tuungu na mehindi tuwelo kuhura matu chiti kukuro utiro kusha nambano male to kukamburo vandu male okanakula ugura kwa wahure ibombe hina binduko mutima wana nipi ya kufaha mapa mwemba mesho kama kuka ungura iyo wando ishi kuka ungura iyo lomburu mehindi o shiwashetu cho plana no shiwa chomokoto cho kufuta abibu ya fana uli wando ishi lahita mwema nweto kuweko dambo kati wandoishi wa hita mwana tuweto kucha nambando owe mwana nende poliwe owe mwana nende poliwe owe mwana nende poliwe imbopo wa ono veni yo wandoishi owe nambia bia pata waka hino bia pata waka hino mwawi kamuna kutono mage hapo mwoko owe nambia bia pata on duty iye po katika kumbara kahime mwa no wandoishi hayo kirambo uli ya kunga hii chime tuwa kwa mtu mbapura kuchatu hako uinaru mwendia kika mbia ungurodi kwa yarwe liwa ma ya kunga hili kaa chale leo mtu mwini mata tumitu ambeni kini mata tumitu ambeni haka hitapu we kuhitapu kwa anja kwa mwashu wa mwenyeo kwa mbengu wako shinga angu hii sajema se kama sana na Samuel wase kama sana mawe ango kutepasa na mwaka anja kwa mwashi wako shinga gungu ake pako karo hapa kwa roka haji roka haji kamba haida karo hapa kwa roka haji shiwa fe kama sana sabira ya kunga hili kumutora cha njuhi ete kwa mike pako kushambo wanga poko na kwa ongo shipaji kumutora atuwa kuru kondole la pako wakakara pamo ene pako mbo imbambe hina binduko mutima noho wahita po katika ya kungairisha jema pando kuhura kusha kena kuya nje hii kena kuya nje hindi umo kondiko hindi kena kuya nje aliromu do muviko wahure olomburu wadoishi wahita mwamwa shengo kuhuru kwa toro kutuake pako kakambaa hila kusha nambano owe kumwa lirobu na newafu oruko zando raba hekendi o shiperi wapyo ondudu njiri mepakonjo shimuto kuita mepakoni kotenu sper ukuya yarukiwa kui hajewari omu shateko wandoishi ame mufondu nduju kahime mwa aliromu avesha nanga galise wa adubebo ambande rumbo ulivi nambano omunduhuma tuungula kubwe oniko temu o shipa ye shipa shitwa o zamu yera na manase wa shiseveta vate kama sanu vate kama sanu kumpa sanu mbalaka ime mwate kama no turupa yo do patri yo ando mrogo na mubyo aikouye wa marumbo wa mashete mbe kebe apure kwa lupa veha aveha kuwe kebe apure inakushi wa kushawa mbalaka ime mwate no chike no shiwa mwagutube.

0: nishahingire abubako bakau bakapuro manase na sabu ya mali yango kumbaka ove munja na shosho kiwa te kama sana pokanjo be ove munja na shosho kiwa te kama sana mokanjo be mo amawe lupo mario ya kunga iwe ya kushosho mbuda ale kukusha apo shosho kona kumuna kusha mokoti ave munja pena iye mokoti ave munja pena iye ve munja kusha joku kusha samuye mok ahi kipa katara ye shosho kusha injo uyende po shiroko zishiri po perumba oko njeru shibogu oko njeru gari ya wahabu wa matutu o shiroko shona shibafi o shia kunga iyo kwa tora chiyo ngandase uchia shindambo yakutongombo burumu fe moshuda ahi esambo o remunja kia ambo jia hindeko mkonstrupa na bara meku mba shosho eku wako kumbenjwa ele mawe tepo hanga remunja okanjo de kabanele wo kanjo de kabanele ungandazi opete ribuli ya hujawi inji ase uye ili ya mano wangu naka ibulo ka ibulo kumeja njiwa ya feu ili ya mano wangu ete mbulo ka kinoze seka mburi ile inji ase u ili ya mano wangu mwoko metu nuko ni hako ni hako kovi na uri ya hiya kunga inimbia ungula mehini hiya kunga ili unje mbuyala mbeja umba mepako so mbade lukawe javi mbade lukawe javi ya kuka hiyo kwa toro jepa ubu avete mula beka pimula pimula yomatu mapira rakanwa aa ya kuka hiyo lambewa hawa heka jikwa jikewe mbade lukawe javi ya wakako wato isho enino vachua kuku javi aa umundu kwa shiti kusha lambe mape kuhune buka seka mboko hote yo kuhote yo wa doishi no wandu wa yo pamwe mbo vera karetu imba pumba unokuwe ya kusha anjetwa hipa mokati wandu wetu kawe munu baba pe hindiye pape mune hinge ya kunga hili kusha vi wandu mbo ovi sepa bizu bishiri ya mwi vya indiro kia kuhune hile wandu wetu kawe munu anjewe mbura kunu wandu ishi kama kalingo uwe pupa leo pupa leo mbiti wato ishi wase kama kwa uja nabano mungu kwa chito shina hii pokari mewa uli mungula shana nabano maese ya kuchari leke mude ya kunga hili mbi hindi okamo mbishari walino uwe ye onje buyala mbe ya umba shia hiye tano kumwele usha hile mepa meyo vili mweno mbatele mwuyu nombiro ngo mbiyo na hapa umu nishia umba mepako uwa nashe waka hime mwete mbawa haa kundu nila kwa chilo gosho kwa njolo mawe mwini ambaro kwa ngoku pita mehi usaka ache temba mali ipi waka shahere temba chakako nina kupita mehi awe haa wakawo wita nopo kwa mitombe wabisha wali chamba weta nabano ete mbamari hunga mo vingi mbili kanjole ya mkake chango mbamari hunga ma galiende mbamari hunga mo vingi wato ishi noho kundo wato oke vaho maruwa kukuta kahini mweno wando ya lai kwa vingi
1: upombo na hatu kunu wii yetu ya mavidi
0: kwa kukura wazi vingi no kakura mamote
1: kwa sore kwa mapiti kino kwa hende kwa mburu hukunda horata umene ripuri ya chivangoro na hongine.

0: kundale lu. Rwando isho vihe. Mbukaro mtoke po kaja mi mbira ya hiya kunga hii. No wakwe nambo wa hende kwekwe. Anjeno wa veno ngendo kukusha. Uwa dumba. Lapo shiba imbo kawena kutana uki ya mweteno wa vetu umbu. Uma weka kari ya kuno wakwao. Ukusha wakwe no shiba lipo pegu no wa dumba wa herero. Pame kukusha ukushewera kujamawe siti. Ujawe kura tene po pele. Ya mojunda siyo ya mojunda. Si ali hambo umwe mhuko mnene meyoviri mweno mafere mwe hambo gatu. Nomiro kumuyuna hambo umwe. Ekuwa jira poza kumuze. Ekuwa jira poza kumuze. No mwase wengu kunga hiri. Ongwasi wa mau po shunda mhuko. Kunga hiri. Ongwasi wa mau po shunda. Mwagombi alu wangomu ndo mutengo kuwa. Wakase neo kaneo vita po shunda. Aimbala mama wadamu mukunga hili mama shwa kunga hili kama ipu kasi ya umbwa umbwa kwa ta mama amigume hingile wamo tekura na wakanda wawu wana shwa kunga hili mje poteka ya kuchi ya kosa mori ukunga hili umbwa tengo kuwa chambo mje kwa hili ya mokanda chie ya mokanda ina kunga hili nguma koko kashikulia inakunga hili kashikulia onguwa yekuwa ohushi avali ofere kale ondenga monami na Namibia chuu sehi ombara ofere kale njiri kwa keshoro omba tena ukakuruka veli kashikulia wawamo mochunda ungate kukua hajemaro rondoro au mwishu ya mwuko mwudene jepa yungu ya umba kuwa mwambo ndatu kama ini o mapeta nubihitba ingiri o kamboko mwa mwurati yoko kushali ya kunga hili mwishundachie chako vererwe chundachie chako vererwe chake chako verwa wandu mawe ola umbo rumbo chundane wa mawe rwile ajo chundachako vero porumeni ndo wewe wako vera kwa hiyo kunga hili kaimi mwangu wapita mutenya wapita mutenya uli okuma tulipra ujapo wapiti rapi mwoko wapiti rapi mutenya majitara chumuno hili nji wapiti rapi kamuni kile chapiti uli kwa wanja puno mwache wa yatu wa uli opa yako mkuru baku opa kakamburi chaka kaburu wako mkuru wa roo umwashi wa talisa mbelipe hiyo poka mkaruri asha istambo iluko na kumunik wa hule novandu wawa wehe mbabu walipamwe lasho ntambo lao njombali ndo kote imu hivi kanawe imu na huu kanawa muna ukusha ngo mtugo huli pofia wemu nchimuna ponambo hape ahubi mchimuna hape hindi wa ngo mtugo wako upi ngo bangi ndapola wa jambali uli we mukabula we muhingi kwa ukambe kutuye toko kahanja wa hingwa pehi kupano wike tanga muhoko ni wanamibio wa kwetu hayiriko tuulisho ukambe maka wanja pehi wanamibia chia meundo mwaka hivera mako wapani ngilio umayio mbombo ndoro ndo gume yuru shima wadu nguni hayiri romaere wanoisha hepu na kuja famu ya nopali upali mwandubu upali puno wanoisha hepu na kuja mtungomu kwae ashavi supale ngoti shimari poka kuno shuru o mapanga meka kuwe washanao haetoro kwa noo kwa wanoisha kuja mtu mashane wandawe yoro kuja manye jiro inaudiyete na ene matupu wakumwe mambo umehingiyo vinyoko kukongo mambo uliri weyambe weyambu na mwi ekupa ondorogo jo hika kuhingiyo na yume onjiwa me kupatero meshiwo onjiwa jo hika kuhingiyo Kosiyo mea kupate wa paspunga kasu wa mhuko mnene na ingo wako shinga wa mnene wongo be. Pula kaa herwa. Heye wa shake na kukufako muti. Pula na. Wami. Weji pere. Wa shake na kukufako muti. Wahama pehe zashe. Ochive buwe tolo hanga. Siwe mweto hanga. O zengi. Badu badi neno kwa ingire. Wadi memba chita ingire. Morati ya ukushavi. O asuweshi ya hanga murokota badi. Enaa zebe kwa mundu. Hako kanga ndaka ingira. Polo hanga murokota hewe. Polo ndani. Kako. Badi neno kwa ingire. Mba kukuja kwa noo. Sangu imbalua kwa ukushavi. O mundu waho do hanga mubiu. Posi waka tira kona sare. Mwoko. Mekondo mikupe. Ijefambi kaonde kapiti. Weyambo. Ah, what is your mo? Obey you, Rika, Simon, what you mean by Waruka, where you Rika, what you want to wait for Papa Dewa. I'll go back and I'll get your market and see what one room is. A cock. Ungupe, who have been at you. Numbi Pat, Numbi, a commander, to Numbi Patti. Better to Hiroshi, Hiroshi, from Mendia, Namibia, to your president, they too. Nadi daitwa. Potio ojitiro chijanja hizi maku ngamba ngandi nondi chima chipiti mogongora mamu. Ojitiro chiva ere ono wakwe. Ambande lwerifi. Ojitiro ho ambande lu. Ngamba. Ngamba tulimo uhu ulambubu kwa rina ongamba. Uambande lu verifi ojitiro. Kahime mwa upi ojitiro. Kahime mwa katiro mushise. Kaimwe mwaka siro mchipe, wana mimbi ya gamba wa mbande rumale kako muti ngapi. Hapo matu kara, siri siro mambo hile tura kutuka. Wa mbande rukaviri mchipiro sinja ya, gamba tutoro pelisi wa ulivo uja, mchipiro si wako inano wa herero. Mambo. Matu siti, hapo mbande ru, inakuwa ngo kuhingira yome hingira upolotira uja. Apo ambade ugatupite mojitiro chinyaze ikase tu. Oche wae leo na okwena. Gatupite. Tunoma kiweko weli uru kofreti nguwa. Uri mbo uwara mauru. Epe. Timo puratene. Eleroe puratene morati. Chipiro chwa okwena. No wae leo. Kofi wa. Munane wehi. Munane wehi mbimane. Devabi mane kanache kaji. Devabi nani. Lema nana banono. Kamba pira nga jibo kebunu ina kukupa. Medi ino kujame anja mumakewe hii. Unomu no wende ndika buli. Okonga. Oka shundaga. Oko kalipo shundaga. O andupa kura mamba. Mwewe munu. Omukambule wae wawiko mambo. Nga kamburo kamba pira nga. Manje kushuje. Meri tare obini kaji loke yeke munu. Opupa piti yu ina rokusha vii. O ambandero kuzamba kamuho. Papite la. O ambande huu, o kulamu mjebu ya chunda, kamu hoku. Nuno hera anda pita barachavi, o ambande huu, mawe uke hiya Samuel. Hapo Samuel la kamu, kwa kwa hapu na ete. Po mkwa hili, o chikuwa eko hapu utu wa hene. Kia kumatu uke hiya Samuel, eto wa hene roo, ke hiya Samuel. Mba pila njishima ijana. Jukuse hii kaina kupiwa hiya mile. Cheno wenge buka mbulisi. Mepatano kambo kunga kumbipatano kwa machuani. Mwoko mbipata kukisha vii. Ndaki kani. Mbipata kukapo kumesha vii. Mbihingiro kapo kumesha vii. Ombi ambade umesha vii. Ombi kari honi za kachona. Omuruka urondo na shikara. Oshana shamu tisitu mweku. Omangu yetu mwema poma. Orukunendu ipe kumaru yoronda kuwako mwuriho. Eyo wakari koko wero watu wali moro hongwe mwoko ya ruke eno hami. Sa pira nga, chende buti uti.
1: Thank you very much. That was senior traditional counselor Arnold Chavongoro with a, I do not know if I have to say a brief history or a detailed history. I deliberately decided to do the summary, because I see on the program

0: mafesha ba mbandelu imba mbwenji pa ngamba ingambi nawo ei mbuliro ndi bali mbulu ando kuja ndi mbumba ya hanika ulina ndakwa vakambulire mba kuti anje o mangulilo ngiripo ukuratene uri apo katenda kwa kakole kwa mambo ei mbuliro ndo mali bali kirapo
1: na mishini
0: o mbara kura mati
1: ei mbuliro ndo ukuratene mini kwa Sonda has a better, that would be a mambo. I mean, it is Utena, which you get from over to an enormous number. Or among Bara, one bandero, show the Hongo Shavarin go over, Meva Vero. Okay, no more for me, Bianco Kiaruga, Koma Kuriro Vashuniqua, Betty Ede, a meeting in Oshu Ruchehi, Mama Oshuana, Mama Muhoko. Netumbo nandi daifa kuno mushini kwa denga daifa memu ya kura ndiwa henendo ramakuru ngindi. Omushini kwa wa minister ya mana nena wadombazu James Sankwasa wa kura chini ne Rumbiranji. Rumbiranji wina omushini kwa honorable Dr. Gaire Mwende omashi mwashiwana kushuwa Rumbiranji memu utaka rubede nko kushuwa omashi mwashiwana ina kutukana. Ujipushi havero. Ujashimi zimbruka kushirero na ndina shee kamburo mbapira moshomuze. Washia kami okuyako we. Owebo kuyako ama wauri rumbira njina uri mshu hakosho. Dangi kunao. Owahamewa parlamenta babi bini kwa wina. Osere kari ondenga. Oisha tatu monika kainkos. Kwa akurua. Omuhukumbezi mama hate nyanga. Ongonea yodhobi ya kiozongi pa yon. Kamusep, noya rongo hangero, wina. Orata yoruko nvarwa kahanja, umushuni kwa shave onja, nodorata adehe, lotu kondwa mwaya kurwa shineni. Omeya ya kahanja, wina ya kurwa. Omu haimisi washirata shodombabu, chief, gasep. Kwa kura minu wapo, iyo mbara, mangunerumbi na haimimo otate, Mujuko wa zetu, zerae wa mwakura chini ni bara, mwamero wa yengo ukarapo na epi. Odorata adehe, dhuhuwa na palio wamba niru, mwaya kuruwa wina. O kiaruka, poru kwa miango kusha, mwaya kura wanesho wamba niru, mwishitocho horo mende, wananyo horo mende, o honorable, o mufia wanje, Mwachi oshiwe risha tete, proko nguwa wa oshiwe pese na hema yeke wa kuruwa shinini. Wina abedi mburuka, mwachi wa mama honorable, paki pakarae, orata, okansela, ya pukiro wa kuruwa. Kihio shiawe roshenu, omuhona wenu, honorable, okavana yama yeke, marikutu kanganate, shikuume, omukwa shivyo mundu, Mesha ndangi kusha, feo kukara po mime yuandi, wamini kwa uri mwa ndambodhoi, hosho muko siwi, matupa kumbia teranga, tangi shineni. Omukura mene kwa mbotoa na High Commissioner na barwe, beri po mwa kuruwa, erumbira nje kunga hili nguwa wa, noshiwa na shisha lukosha wana, mamu ya kuruwa, me yuandi nondi. Na vihivare buma indi pamu. Wabarata wadhani ni dhumuho kwa waherero wadho General Fred Maskala wadho General Edlanda pamu inodho ambandiru mwaya kuruwa shinini meyuandi nondi. Wadho ndangiretu onene hengu mpuanjode na wangule wapa mwemo mbero ye mamu ya kuruwa shinini meyuandi nondi kwa viungula vienu viwambio mkuru na otatenga vimu fere onda ya okupoporule. Amia rukambo miango kusha ekura ranje chido shabi onja nozombo ya rehenderi mba mwaya kura mshugula hendu shimwe kukaramba mekuru hungirenu jima muongo uporu ya wina noshua na chisha oronga namba mpomba wawo oba mbandelu oba herero

kame pukiro polo balina gungano tomuhoko bambanderu kwa averiri mogusha hapo ete tulipi ongwa ishimesha nao onai kwa wishina shoma tororo ya shoma wale rovandu mosense za ya etiri gungane no mwambanderu kushua kusha hapo kumawe kutupa mawe shieto wa herero ete shumbanderu tulipi wete adasa wete wa kintu Okujo kana wimi yango kugongora kusha alika na munane presidenta yetu meya ja ndio zikiri je kupire kusha obambandero vipe wira kara sho bambandero ape haya o ye umbo kwa sho munane weshi momho kwetu obambandero wanacho obambandero mabe hepo mahongero opumi yango kunyingira kusha alika na mochitocho horo mende utalere mu rugondwa wa mahege okiete modo gadando miri hongiro ndo o biblioteca gambe bina bihembyo atwise mo obinda bebana cho bitanda beri twa mo bikariha no dombu haro buga mo dombu haro chima tu de mburuga na wa erero nguro wa chitwa limba o sereka do ndengo isha tatu moni gaga ingo sanda kuma mu kurate nene nawa wa hingirire o china sho do sereka de no mitanda Omano mbuwe dharo mbadu yao kudambu ya viaruka mbuwe haro no vikariha. Andaku mbuwe tene na wauli. Muna ashimi yango kunyingira kusha. Alika nere evandu wetu. Obinambio yari rongendo. Yari rongendo. Nui nakuhole kano. Mehingiri mba mungu presidenta. Matare kusha maka chaviko mberoye. Amoshombara wa mbanderu. Bauto kumuna kusha vii. O wanachi ndio nda mishodo hongo o ushawari ngu wa mbara mamandu rishimba sekama ito no mwashu wa jisike jira kutayaka hito ndorongo. Ta utoku ya kusho munene o mwashi shimo utoku yo kushayari o mwashi weko mindo bibi. Eye me kutono kuwa me kuwete no mwashu wa tono cheke kura kota motu ronjo. Ongwai. O veta maisha kwa so kutono kwa mundu. Po siye te mwoko wabaherero mwoko wambandelu. O mashuru lilu wetu no mapetero. No shimbi muna kujina shisha uto kutana wakazima mtu kumunu anashe wengine kabino mahongiro. Shaitu ruhongiro wakwa teko wanashe vao. Oro menti. O wanashe wetu na ikoro wede nduwa pita mombazu, kabino mbazu ya njiwe kongorela. Waneno wakwa te, petereo wanashe ponganda. Erero kandango tuwali pomwe, uno opera minister, or deputy minister, kavaka podilo pa tupaka paetero kanango kusharika ne vanene hame pomulilo muhongo vanachendo nokupeta nokushitavi chimbeke limbacha ulimo chita johoro mende ndangi osho minister osho deputy minister na mocha wakava kumbande posia oruna oruhongo ndoro yekuto horo mende jae toveta kusha koso kutono mwaji basha mbishi na Okay, yako ndungiro. Honorable Prime Minister Rumbiranje Gurare. Meyango ukule mburikisa tuwa lipamwe. Olo budo windi mba. Utuwa ilo ukatashi kuni ushia limoshinene mbo. Usha. Kwa hingirie, putuwa hingirie na wawe. Nete momo hoko wamba nilu tunoshikuni ushika patula mepukiro. Faturo ya ponjombo omeva yeya obikuni novizu ya obikuni ya uto kuya fa uto kuri ya ne posi ya matu hepa ekero hono mendo kutuwa tira kushatieni ne okianjo viungula kwa wanache ne hupo kumunga vya gara moro street moshitocho wina matu hepo kuhinda wanache mitanda kushavende kwa mahongero pumwe nilo kuteka ma Prime Minister Jengurare utupaero za sponsor kusha wanache mboyo muno mahongiro kukakara mshitesho wa mahongiro viku nino Ketunda Shaka Ndingoro Shadi Kongoro na vyare umwe munu kusha pena upupo kwa wanache kumuno mahongiro mshitesho viku nino ndu umuhoko mbuhe na ombago mbuhe na kulihu pisa kusha wende kumurungu kamuhoko Omunye wenga ufiwitiwe mwange Omushundi kwa shuhulishe ya presidenta Sema na uyomacha Omungishuma uto kubatira Usoku batira

mini vate. Ya sana nongombe, ya otama, jimwe erijena guli vate, nunguma nene mutu mokondo fengonu. Kukushia kukati la njuma ili vate, matu wangu kunjigira kusha, alika na, makitosho horo mendete vate reena. Matu hepa okuwela ongaro on, nobishi kwa yomuhoko, kihiyo mihoko, kihiyo ganene, okutana uro kukonjo kupetowa nase, no kutwara kwa doskwele kusha, vende kwa mahongiro ondu, kwa mahongiro ori ya bedero kwa muhoka. Okukotoka kwa mbandiru, kwa mbandiru muhoko umwe, mambonga miyango kieta na ura mombero wa yanje, yomuna ni ombalu, honorable, Sankwasa, James Sankwasa. Owa mbanderu, omu hoko umi, kami hoko viva di vitatu. Uza kororo wa ulizi. Fee kuta na uka mundino ndishi mwede mburuko kuda, mwodo mbure sere na mira ngo vitatu, kifuwa ronga nene ndio ndishi wa utu kuduwe kuru hungiru wa mbanderu. Nodo mbure ambari, ndatu ini nda kapita, ipio kukami hoko viva di wa mbanderu. Ya dhapi. O sinasi je uto kutuha na nei, oromende shuto kushiwa nukutani horapeke ronguvi. O sinasho, inakusha mwise po vinabio kapu. O sinasho do hauto. Kari no mwishima mnu kushambi, kushambi hingwa hauto njishingwa iso do hongo mwa wangu kushambi to kuli pakura kushambi ka uto mwoko wanje. Menda kusha umuno horo uno umuno hauto hingwa hauto oromende. O vinabio pia ito donjaka mwami hoko wina no hoko tia. Anjembio o vina ulitika mfoki indana vyo. Omuhoko wambandiru wale mburugira potu wede tutavi horo mende ya Namibia. O isepa, epu giro, osho mbili. Kundinondi o horo mende puma isha vii. O veta ya horo mende isha kona pupa le mburugiro mundu po muhoko kape zuku le mburugiro mundu wale. Ay, honorable, James Sankwasa, mburugira mbogusha basha tiki. Umbandiru tuwaenda nawa okuza kumao ingo manene wa Afrika kawa ndino ndikako. Umbandiru tuwebubada kukawa ndino ndimukwetu. Gumu munu kushanga ino muhoko umwe. Omu nene po mkwa kushowa owe nguwa kwa fengu munu kushowa muhoko umwe mburu nene po mkwa. Wambandiru wa hererera, wambandiru wa herero no wambo okudako okonaku wada chia wa hanika, yali omahanikiru chia wa chia hanika mwienda wao. Chia, chikuga chiva wakaenda ave ongame yuru, wale ave panda avawe aveherere vawe averire aveombo okusha mihogabihe atudo mundume kupekero hani ili mwakatike tupo tiambo mwakombo wale mbwi chile mbwi hene na mbwi hene raka mbwa chitasi avehe na hanjeva dhukume wachowandu vemu mbura njo. Esere ili mwena maseri mwubiu, yobili mwena maseri mwubiu, mwena kapita tu na imwe, tatedi kote mwusi ya tuba, mbuba uba. Osha eta erapi eloru, neva pa, osha ohako yomuho kwa wambandiru. She ya wa herukira moho, chika tumbapo ya Christoph Kangwa Chivi, kuya shevere omuho kwa wambandiru mwurubede ndo. Ekuru hongiro omuho kwa wambandiru. Iturekele mbondo na wako minister anji. Pozia wade mburuka kusha vii, obanduwa iheia, vesheveru wa hii ni kanora hoveka, uruvedendo, waru msheveru wa mbandiru muruvedendo. Nujipacha, watora sana, adhei koya ni kanora katoopi hoveka, mwari wa headman ayo mbandiru muruvedendo. Yatu wa wakachivisa nikanora usha.

0: iye ubaita erapi robandu baihe kahime mwa shinga akaguba kusha kriyatiri kumaharero kusha obahere obambandiru mabi uki hiyo baherero opaitiri rapindo kusha mabi uki hiyo rapiro shiserandu ambano omudishuwe kuhingiro rufeni na chumo njiro lukondwaru enduwa wadwa na wajumo ki atama mambo chumo kari unozini ya kansa lanjo nene chwa ngoro ne mape sana omudio mambo omundu wale potia hanje omutima omundu kamu iwa kusha owoyo yeno wanjo yene nikano rahaweka wakana na erapi angara asha ihe ondia kabire na roo ukambe hiatu wawe muwe mburu kisa kusha hiende rendo raiho mbaita indoro vandu watate nu aluvire mbo Christophe Kangwashivi opana nena okarapi okangirine okuweza kuingo yevali edhoro ndunewe pa ayekula manao ushashimamu ye munu nao soye rapi lo wamba ndiru moko wamba ndiru ni erapi ndira anjiwa kunikanora nu agara ngandu indishe ku paka naro omatupa wa tati hiya tuwa chia lako shawana mo mbore nje yoverima ino masirimu vino vino ngovine na hambo mbali chia ya muna mimbia wina nikanora waweka erapi ndi onda agara ngandu di kire mupaka osho muho kwa wambandiru osho mubandiru era pindorino mana wo maheya oshashima muri munu nao gweheya kushawa Nicodemus kahime mwa munyukungu wawa oushawari mukuru kwena ete o maheya wera pindo kodo kugalo kodo nambo kodo letera ndashangwa kira pindo imbyo muso kubiwa era kusha ombiri obinenge obinandengu ya kunera pindo oshekuru hunchi oweza po oisa kushimwe shaimbyo mbili kira pindo mkwetu lesari kare na ulizi okuweza po meyango kusha bandu wetu pambandiri wetu oumbandiri mbu wadikama kana uyandako ongwa shimesha nao nima mwule kino mbure sereno miongo vitatu kuwa ziriri ngamba kutulimba okusha oo shapo generation na miho kono wana shuwa titi mawe endawe tanauka no kuhitamo o shimo zimburu kata desha linera pindi shana no muho kwa wamba nderumbi ganda pe rumbira nje ganda pe ami okusha miango kumuwanzipaliza kusha wamba nderu batate o mba nderu ganda uyanda amatuka inda pamwe na ene meyango kusha ya ruwe no hange menaro hota tena jambi mkuru kemuti kepe mamka enda osha pumba vino kure hiza kusha muhoko ngu heri nana ka muhoko o muhoko wamba ndiru wapaha kukonjo kulipa hakusha matuli nana vyo kulikareka kono mwinyo matuli kare kevi okukara no mwinyo o hiva ngo kukatango mundu shakoka inakujo usha ongundwa njikwi iski ya shachito peri po kepo operi njomba bunda maonjo miango kusha mitanda o Kenya Mariani wi ijomba rato nene jo ngro ijomba oka u semba ka vero ko ijimba nyam
1: walo nya pa ni ni ijimba paro mene ni tonda oni ni ni tenda ni
0: Buna mawe unjo na miango kusha shima mumunu ochipere nuki machama hando mwenye ambana
1: haa mbili sana
0: tigira mene Chima mundo chiperendero
1: chikapya mbena. Nyatulongolo. Ah,
0: osatokama.
1: Eh? Tende mbena unyatulongolo. Ahoro ha moro.
0: Auve.
1: Ami.
0: Hmm, potoka hizi. Chima mundo chiperendero chi.
1: Tanaura ko. Kisi ndi ngaru kena. Shuni mshi. Kura maga kibye chumene ngoro. Kura kura no himana.
0: Chima mumuno chiperendero cho ongonjero no meri pahero kuchomwa kwa wamba teru matu ushikivi matu ligareko kwi no mwinyo omacho mudandungwi kiri na ongundwa nje tukunywa wakari ipura kusha hako mwa kwa wamba teru kusha tuligareko kwa matu ushikivi kusha chungu che yomu ya uge zemno yoma ipaja kubatula jima ili ura wareke no ondola imwe meyuba mwure wambura kuchomwa imaliwa vengapi ondola ima mwure wejuba o ondola mbasere ya tatu nambiri ongo hambo umwe na ndano o ondole sere mwambura o ondola mbasere ya tatu nambiri ongo hambo umwe na ndano mwambura o shuwa kupa hao kanda kwe orekene kumo umbumo katutu kwe siro kumbamo ondolo ondolo ondola mwambura mbura njuno o ondola sere nambiri ongo vitatu na ndano mbasere ya tatu nambiri ongo hambo umwe na ndano tangi okusha onguizi kilo njime yango kiani sori ya nukumu hoko wamba ndero ndino ndi usha usha likane muhoko musuverwa onanjo pole sa yomeri nane no muhoko wamba ndero kusha tulikareke kono mwinyo pakaina kuno unane wa sekretari eta opuweri wananwa wakua dikamisiwa tulekene wakukonjo kumboshi maria shuwa ndolo masiri ya tato no mire ongo hambo ume na ndano mumburaji tangi shinini pima ni miyango kukuturu warumendu mwa nilimba mba kura mitamba oba mamu munu warumendu watatimba kura mambo etamburu muho kwa wamba ndelu alika ne mitanda meri heka meka onja kwa longora mbesha vii katupa ndere kwa vietu gatuli tana ule tuko toke mwodo ndambodo ota tena o mama tuko njo kuhitamu vyo mbadu vyo muho kwa kashiko longora dho shuo ndodo otatimba kura mamba gatuli no shuholera mundi ondo mwasha uo mutanda ngeria nite kushali bia viunguro itate bia viunguro imama meungura kamshi kondiro taka hame nangete kima miyango kusha ya uruwe no hangi menalo otate na njambi ejuwe wa mta teronda ya
2: ndo eraka urumbara umuha kwa mbandiru o arashu uuja wali wangu wa uga programu utaenda kumurungu namba no utulimbo mutenya mba wango kutu kutu honi na atu kaenda kaenda na wali kurwede ketunga kumbu uliri namba no wahile ni nguma nguma kotora kwa nguma arura nguma mbo mbo umbara kushingiri zamba no waenda nene no kuu okulivu ira
3: your president
2: batero traditional authority ongwe koyo muhoko kwa u ondola meyuga ndo eweza ya pike ondola meyuga kwa kutabu maandiru ura makare kwa ondolo matere tatu na miro kuhambu mwena ndano kutimari waho hende kumbwe koyo muhoko
3: bearing to be the head of state
2: kwa njini chilo
3: njini
2: po
3: Ojo
2: na,
3: unfortunately,
2: kuta kile yako kwa kwa kwa kubo girewawe, kura mambingu nde kwa tora mbako nji ketuodi to maipiti kiro, umurwede kachinge kumangu kudemburgi sa o watule, nimba ureka kati hacho horongo, honga no kusha, o neite za muhuka ili mungu kwa tuwa hacho horongo, o neite za nyo kumarama, mwango kufutu hauto ukaisa kwa hauto kwa njiro kakamuro kuhinga, uginabi hembibiungu za poneito sa, kwa mbeko uja kwa shiuki siwa umano mupe mumba uti ya mwaka hanja uja bezate nja chorongo o kuma kui o neite sa nyingiri kwa mara mwaka mwaka ere nejo mbude njo na uja mbrate ne ngunda tuye yako muhungire uja kwa ndaku bako ntura bako njeke ulicha tatu mabiti kilo shatuka ere kwa mungu kwa hepa

0: baro mbadu uso kuri shinda omwano kani tamane ta kuru kasi kasi trend na mamujo moratio akukata akakumhero kasi tina tambano inambia ko kampyo ukusha mutu shimati yoga komide tungyo shimati uri kare ke goshwa
1: ambara ongaro njimo cha ya pita mekenji ovandu kupoka omwanombwi imbo vanene wetu gundu wetu ongere
0: kakoshinga peshi omundu wa uri momo omuza kukusha otrupa po mbadu kufiyo kusha vi tenga wa ngunda hee kuhungira kwa mungo shiwana tenga wa isi tipuka mba shumburu tenga simi ya kuhungira juno petro la morutu
1: kubo mwana mpurati ne era kara Dr. Kaire Mwende ngwe tufe nao ure mambi haka ene kwe na utoro wawo kama kuhungwa kwa matoro ilo inga o okaka hanja o oshiri ingwa jame wanjano noka kurama kurama mbi ya kaine kwena shivi o unomuto nga tima muta piko kusha unanokaru kundwa umato rolero inga muatira umundu umuna makuru hungi china umuhata muna
2: kina kukamura ya misha umuto nga mbo ndaye nini mbrete nga mimi niko wa purate na we kuminiko munino ho wachino china hebiro na bishi nende menawa kusha kwa mino mwitani wanje bino unni ngano uja mwini chibi na wamu nukumbika mbora mwami lepo wa vati na vishi nene imwe o vina mbibi muna uja nire vina mbibi po mfunga uja itiripo hi ungule no mundu shimoka o mpura tine uja nono wangai nondio ndio wanduwe kumuno muti buma uha kwa po mwavese me upariza uja pupa pako pupa tira ngomo hona mundu mwamu nuko uja ushi na chime no mundu kitu wako kupako mbako uja ngayi na machipo uja mbako maro mundu hiri hiri obambule tere na miyango vitatu ndaka pita nuro mundu mbua kura menoru vede ndo kukura mongarate mundo kia ai kiri kiri kina kuyo cha mundo yoyo hena kumangu kuhorelochi horelochi waya sana ngondi kima angu kuhorelochi kwae so mundo poto ndangi kuyeno wako wano chumuna presidenta ime mbo kwenye rakaya erike so wano mbao nguro kiete hipo na mabura sana mbo wengi chiba anoho mbipo hebe rako kube muna pongu kuhebe ponjo olikiro njae nene mbata mbatira mwa makuti oye ya kutu ugane mbo meumbu yoretu mwisane ndisha their blood waters our freedom oku ya hiri hiri hanyiro rapera oku ya hivakatu hii mwongonjiro lao kukonjo kukonjiza veto ondone no pungu tu kilo kuminyo yetu bitu na yondi yondi nye mundu mchiri chiri mwaya njonjo kikilo kuingo muhata munwa inakusha siya mundo cho siyawi nekambura kusha andakunga shinu andwe haka na hatu kapofonda kikwe mara kire shiri obandu mbumwe chabe tukiro njira tiyo kusana kupa sana mwene
1: kwa mwana mkurasi ne tira kara shivi shiawe nje mutoro wa haka rukondwa kwa matoro lo kaka hanja o pezinda ya ipevu ko o kukapaturu wanjo njira uri kapaturu wanjo njira hirire o njira o mbaturu kereka ende na wa e munu po murumendo mwanja maroka kwa polisi murukondwa ingwi orwa shodonju pa komisye na fele tritegwa e ngwi ni ma meri angamba ya ngoku utanao kana wa o presidenta nambano o mbopa kambe tu e ngwi manja eke kwa presidenta o ya opi enda nambano wikarondemo mwishigurizimba upuo naino obwa ikutuke kumutipo nambano vanduhi nakusua usha tushavi uja chungura chichiri po nambano osho manjero wo wolonja mbiku imba mba ungura mumi hingo peke peke omu nterere omu kavire omu kwa hivi kwa osho na chichiri po uja nabona na ingo mpulate neguri po katenga kwa kwa mambo mbako nji neko tora ketu ori hatatu wa mabiti kire cha ngundo hili de pomo shitamba isho manjando omu hepa uja wako mishiro cha weonja numu kwe tuloroe ko wa humu eje ngume kuhili de o winambi ko kulupanduru ya wandino maha kaini kilo na matukotoro mbako njiko shio terengo okwepa.

Kita hendak menjodohkan jomkan dua, jomkan dua, wajib.

Nakuya.

shukuri kwa mba kwa mine nga hino mwadha minuti nda nyimbi kupeku show ina mei mwini kafi eko binduro NFA ranyandire no karata kwa dhospo na ndumadhi thuka kano lupa ponono wa maho rengo yo semifinal ambapewa po mbacha ospana njo university ya Namibia ospana ndo warume ndo mainyenda kuna ospana njo kahanja United o NDF Mighty Gunners aikanyenda kuna ospana njo King Kauluma ponjo kiki paleza kwa wenga inrumwe o dhospo na ndo dhwaka endu rika muprati ni mbaku rojo ospana njo kumas nampo ladies mainyenda kuna ospana njo jilinu athletics popa ito kujo ospana njo windu kusiti kanyenda kuna ospana njo o NDF Mighty Gunners o NDF Mighty Gunners chimo tako minda vihe mai munika yo chimo na dhatu urunga mundambo o na uri muprati ni mbapo kusha rika ne inde yuva nuruvede matupe wakusha mai karapo mahorembo njitu kaende pa mauri yo nomora mbashi onjo nelo hambo ume uimu ambaru muyo uimu ambari weine ondano hamo mbali po hamo ndatu

0: Kirugandi kumurungo kalwe de ketunga mbame nja kumashu wathu kwa na mudhandu e kuveri shonga o bishop anisha kari othonda hani mika mbrukuja masha ali nguwa kaoli runguru mundambu ali noho mini kwa njonguno wakalwe de make kaenda
1: wakule wepa kakai mwasha uka na po kashwanyo anosa nguru mbangu alira orata amitivine kwa mini kwa mapeto mawasonda hanga bakungwa epe mwale mbrukande wendewa epondiro na uvi kusha ondonji yangu wa ya omawa makironga ya uhara koka ya tu ya uhara koka hanja angashi ya uhara no ya shirwa ya uhara mai ambere kwa ndumba kwa mdungo wa nguwa wa lohanga ngutu wa muhata muno nguwa wa lohanga mwa wanambali awee veli ngoto kurumbo wapa nguwe veli shima vehe amano avi mbia kapita mbia yuka haya shiwa chanonji yetu hile kurupo ambaye kopilo uye mali nyandaka kai ngoto wawore nyandu lasta nunu utupa na wa mika mwa ato vila mbia somo poma vinyande kopilo uye matu hile po nungu ya to nga vika ende matu nje mparasela nungje mene uye ambayo hitima kwa pindiro uye ndi awa vila mutu mati anjako kori ya meto kwa mekopilo uye ambayo mbaka kai kwa mbite mwihira mumbandiru kukira hiru mumbandiru oshira shapu kilo shuru kondwa shuru nepala shaisa nere kuna ambayo kukira kukira shapu kilo shuru kondwa yoana shupu wakalo na mbita wala nduye sana ya nukunda muhure nguwaka shiteo na siye nanguwa kama shipoto wa kiye maisha kundu wana nyande kunda veri mungwe kunda kahana na uya mawe kwa mwepo shira jari tuku ya ukondwa mbatika na uji kudu kudu nima iya mawe munikavi kumbo wane pala mwona wa riva isa nene wa munika amba kunda mbaka tako kwa ambisha lo faila za male patandi muhuka uyo vila mpe hako kukolekto lo shio faila za uya paswe kubari mwendi muhuka uliri muhuko ndano shiapata kapira lo faila mala hitiru kwa uya vila mpe to lo faila muhuka lo yakane no mbelo yake nakuna shipe novaya sa presine za kukoleka hange kuja ndio ndima eto mbata lanje ya mwishu wa yefro omunyo ndino karita omunyo enga usisiwa mwange to mba ndio ndima eta kwa maandero matu njinja hako mpomi kuhiru mbata lanje ndio ndima ishi tv nga pula mahali ya utuwa kwa kama sala shiru mkoto kwa shumu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ambao mpo pasha mafaila male pata mwoga alika kwa hirambi ya toho mafaila mtu hapo kiko kwa wira shira hene pala yuporu wanashi wanyande wakalo na maya kuna na kwa shira hiyo chapu kiko yuko ndwa vayi sane ni vayi munika na imu na yavali kwa kasuko mwurangyo shira hatu mbonde mbako nja mkungu shira hiyo kolonje mwundu wakalo ronda okatu waka wakuni wala shira mbaeva wakavena okokuwa mbatara oreshwa hatu mbonde orijuwe sashawe onja wele wele shimoto

0: tuno hima na ngombe mutya wa wa bomba ka una chico mko here o tulimo we onjera ondi amfuna njali na kawo istena o ka ka sino ka gruto mo nel pala o keli bubangwa o bishira ya galpana o keri kainje o bitua o ishi sangiro sangiro o pamu 11 na o onji chiro gero abuelo le himo tulitu na o pi sha giro kohero o katuo o kousha pomu kutulo rutu o udapo tuku kashiutwa ya toa vishira ya nepala shakurama kashiro masha erero mashika kurama na poru kondwa ndo hapa kipakara he o mkoto washo muto mpata mamega ako tukondwa hiyo na kakura kakai watu ya toa o biari ko na meka ako mbomba ngawe hindi na wa mkuru na njabinga wimu tiro yonji la toa weka hile konji na weonji weka wale kona kubari mbari wa mawa mwafiro mawa mwafiro ya kukuma andyo ndino sonda betu yo sidi wa bamba etata
1: okwe pa
2: bye bye.

0: kende mufuberwa kalweze kete make kaenda nei namba nokurama biete isingwa kachipoto jongozono unumbuze hiyo manya ndumundambo menji pereko lukikombo injunguno
1: ya okwe parukwa Yvonne Enduna Feriyama mwashi mwazo kutafete njia mwanganjo mekondola maheke kwenjipo pako rukwa mapeta wetu mwawe ya fonda ambi hei ya fonda esa patanaka mwashi mwingi nime luku kutata kwa mbanda kutoka ku kuwe kuningiwa olomboroto kwa hilo peke peke miende na mimbia na bano gaino mundo cha shirika ne kimba kutume mbiri mwa njira mbona mailo ko rafate peke peke matema kaka mongomi mwe peke shirika na hepero okwe kubaga ojo matema kaka mongomi ridi to zoom cha mwe kate bakwe takeri mongaro ntikame okuona nguru cha ubage kuru kushawe kusoma kuna nashi mbembe matema ngo nyonge no likafuka pobe au cha mtamba imoni ka hali kama na uri kusha omya he ni kunda migari ya viki mokana ta omitiko o enje wa america nikopero yero shibedo mali america nda mdambo kusha mwale mene nda mpuku nodo miyongo nodo lewe na po matiko njine mbuji po cha ekopendi ya tieta komandi yero shimbele na palo eneo hepiro waipa shambine ya mkatafa kanji kwa manyando ho shia mba gaisa pumba ura usha mba rafane no shida uru njine na mbangi ya peki ya kura mwoto shuro ngoro usha mwise mba rafane no nchima ili mburuka o mkamburi o mkuru usha African stanza arwetu ya kusha omudu kwa mbuka shap mbisa mwenye kune mbuwe yuru kwa siya usha na shuwa na shaka wami na ami shipi ya kume shapa wongo shipi ya kune mbuka mkambu ya kusha shafika sana mkuru ngo mdene mwenyo mafi ya kusha ewa mkuru shikeni na kusha shafika sana mwalika nembi ya kwa mbanda mkabu ya matu ingile ngui onguri njiva ya tesari ngwa kwa wami ulipoka limbo mehira konja tu kwa mbata tano shiko yume kano usha jiva atisari po jiva atisari kawami upe tunamenda mbatatanji manyanda mwashimeka shite mingoye na hambo mbari na mingoye na hambo tatu kumwenembi oshambu mbutu na hambi manyanda mkotoshuro ngoro shemuse oporu pare indi orosko lenjiwa wakustini mwa kuni kusi ya njewa ndaka kutoka mboya poko masalambo poka yala ndaketu mbonu oporu pare washinene baka tawe mbo mbaka umpilepe mbo maru mulika na washinene nwina matu kutufa oporu pare indi orosko lenjiwa wa Moses van der Beyla ya shua po KFC mbo yyo to onji nambo anjiwa suwa njewa uloke imuna mbo shokaru pare uka washinene nwane shia kana na wa matu ya mwatuka mani ya polka indi orakustini matu shivari ya fayda na leta umunika waka mboha miindi oramongwa alienu sabano omutoshi kasha matatanjo mbashi ya manye na mwashina shikini kwenye hamu mbari mwenye hamu ndatu kumwenye mbwi o shimari shiri kumbari shita shima shira kona kai kwa mayu imi nkwite tunahambu umwe shima shira kona numa shiro shimbe shwa shimbo landu pori uri mayu imi nkwite tunahambu umwe nga ogurisha ngisa eyo ili mendo masere muvyu ogwiko rwene rwe kushoka imono rupa eyo ili umwe o shimara shia mewani shwa tamba rafanji kwa mbapo shimbele wa shimbara rafanji mbapo shimbele wa shimbara nduri oma yuvi ya mwurungwe ni hambo umwe eko pye huve omi ndo kutu mwurungwe umwe ni hambo ndatu shwa panja kiwele seni na oma yuvi ya mwurungo omi ndo kutu mwurungwe ni hambo ndatu hindi yuwele seni kwenye la oma yuvi ya tano ba shwa tamba rafanji kwenye mbuka njiva ea tifari nguwa kawami oma yuvi ya mwurungwe ni hambo umwe niko pio huve kwa mtaka kutu mwumwe na hamo ndatu shopanya kwa nisemi oma yu murongo kwa mtaka kutu mwumwe na hamo ndatu imbi wa nisemi mfanela oma yuvi yetano kakusha mtambuwa imu nikabili kama na meni namba nga peke ya kei toa chiva atisari kwa kawami mshibesha na imbi ya washuka na washi nene mee mashukwe na hozi bisha waitua waitua hiyo mu yende mkuru shia shofike sasa waka shana ee kiri ingwa shi wa shikwa hitha ongeo mwita mshia shofike sasa nomba tafanya yon tinga jaka jaka nyenda ya nomba tafanyi yoto peita jari ibo kotowaka visime po oska nuu stetima nuwa nyenda ili alisa osha njiva atisari

0: wami anyenda shimbe shwa shinene poa kamburo okipo mba shinene pokira ndi shimbe tanjo mo mbrenda yeke kutana fike kasa shata ala nkare ta ngoro mikuri mo tuashimu se osha kiri hito ila na wanyenda ulipo nene mo kushanga ne jira kawami la atisari mashuke ja yumi mo shibe shana mimbia osha munamba yun kuni kamili kamana wanyenda puno mwenye shimbe nangu alpe donyo shihiro wanyenda puno mbara shimbe leo suka kukogwa ingwa mingo mundo katimbu wanyenda puno ngu mundo waza kwa wamero weko shuru mnyongo suze muhange ya na wina na wana wengi wengi peke peke usha njiwa kwa wami hea tikari unyendo mwashi nene mkabwe mkuru ushika shopike sasa ngo nabaye na umu ndosha ito shovira maina namba ngea peke katai ito mbata nyo wira maya lai nda mipoko mune shinine kumbata nyo kwa sabata kina njia indio mpaka ya indio kambi ya shinine ya fanya expari indio kambi ya faya kwa wike
1: isi ve
0: wo
1: tutune haka nauri ringi ya vado kuze mbatfala yuro kusha nara jiva kwa wami wasari ya no
0: o kati sari wasari
1: iyo wasari ya
0: Asaria, nguwa waka wami.
1: Okwe pa nagaendeko?
0: Okwe pa shinene. Ya, kama kwa shinene, okwe pa shinene kujitina na uriri. Ulipakari, mbu unamunyo, mbali za usha mundu. Shua, enare shua munda na apie muda yungu kutunu. Andi mwoto ore mbu uriri. Usha, oba shi ospa njofa nye kutari ndi ukambi ya shinene. Oka waro wa sayo ya shinene ya fonso cha tindi. Oshi matitu, nila wike ndu mwosho ya pukilo. Ospa njia yako usho ve, yuana shiva ya shiptunga. Ya ndino shiptunga, na fereka ve, oh ya nime na nguwa shiptunga. Ola fino siti, ya meni nja mwge na sibuna tunda tutu mwunga unwa ya katu papa wei mpia ichi ya wei fiki ya teta ospa na njiwa retfa ya tumbonde ospa na njiwa parete saishi warongo wangirimbo saye kore ngava oshikango shako ashama kama pingo ya konja tu kwa ipata ya shinene orfete ya shinene ya hiruku kote sofa kona ori ya mateta ya wakse lana oti F mafume ya wame shimbo wawasi bambwe otrati mayambo taka ruombe oko wimbo lwede saapu kiro fiki ni wore wari wa ngra kona ospa njiwa stensuolo sako mwubonde ospana inji o NKA na wino ospana inji o kashawewa kashawewa mika mbashia umunenewa ospana inji kashawewa tangile kumwe tuwaka ene yefru ingo waka walia watu andi washa kashawewa maiheruka no kashawewa shia heruka uja maiheruka maiheruru pare ndi wala kumatawando kura posho shamate usho vino vinti na umunambu uri mara ushira shi bata muna anji mwenji paha uja marasa mnengunda njiri kukure mwenji menyenda mwashima kashita mwenye na wambari kumwenye mbu ushambu nda ushambu mwenye kutushuro ngoro shemuse kwenjite kwa mulungu nopa shipe kawami mwashi onganda njo, chipe uri pono la homu tatu imwe ombari o uriri, ono ndatu mbari o imwe, o hambu mwambari chipe kawa uri pono la homu tatu imwe ombari o uriri, ono ndatu o imwe, o hambu mwambari pomoji pa pono la homu tatu imwe o hambu mwambari, o hambu mwambari o hambu mwambari, o mbari o mwambari izi jemo sono kachipe uri pono la homu tatu imwe o hambu mwambari, o hambu mwambari o hambu mwambari, o mbari o mwambari o usha mwambari uri kula maviri kama na ponote upanarika ne upanani ima kukwana ni kumetfuri po mwishibusha matu kutu paetuari mwisharika ne upana mburi pa kustini mama ukambo uri nani mapeta mburi pa sponji jojo wa mwazifu fantepela ukambo kano nani mapeta o usharika ne upana nani jipaya kono mwana nani mwana nani uri tuto mwunga na washi nani usha upana mwana nani bangia peke ibon mwepanya mtu kwa isipi wambi oto mapeta wetu mwawe ya fonda hanji kazi mwashi nga kende mateki ya wana uri posio uri utenga mbata sana njo ushimu wapira mwana mwashi nga kashipi mwagawe na etano kwa mwede mbui poskole njiwa stemba na basa uiri ya mbari ya mapeta uji wapira mwana orisha inendo orisha tuno poro vimu mbata sanjayu tukushweta mwakotu washi mwese kakai shumu na kapuri yo mpua mbaka mwakotu wakowe mwashi nga kanda mateki ya wana kazi mwakotu wakowe mwakotu wakowe
1: mwakotu wakowe

0: kama bishere katiti mundambo mbipa he mashengwa ari urungune ndiwe komana pakatika imbyange nurumwe ongo kuya mburikisa uriko kusha munina shaka karama akasha maku ofaule kai kutukanu onguli ebetholta ebetholta shimo njuzo kazinji kamburiro mbako mundambo na mprati ne monjukobe
1: Iya, wajika kuriri, okunona kuhepa hivwani ya kama natiri ya mungu njipo mbako wama peto mawanga wa fonda, wa fonda hatora hapuru wa mambo, wa mupurati ni nguli po katinda wa kore kwa mambo, mami ni kwa neraka rusero nengiri ya shiriki ya shikamburi shimo shawangi na rusero, apano kana uke njieta kwa mbako kwa mbepo uri, yoka na una uwari yueta mbito kusha nao, wakama katenga mea kuku ya riso mbaro sana nojo ya stela na jari wa mawa masu ilongavu uko, Oshevando butu na tomu ni noruve de mogatiko shiri kiengandu kerero shiri shiri Nega mbro usha rumo mupurati ne rume guri kukuri anonda yako kambumbu pongu Ipimaku usha usha ombaro seno jenjari mwaste lana yorende drama Yamu nikirebio mawa masu irongavu ko Ombaro seno yere koma andiro mudambo chimbere shwa wana shwa vandulo chimbere shwa wana shwa kawona Ombaro seno yo mudaha chimbere shwa wana shwa kawona Ovidi ambia kapanjarele Koma orego mainga kutako useni na okusha ya roshirashi oshombola sombola za itulia mugo towa wa stela namo noshirashi oshokoncha tu stasa okusha wa vidambi ya lepoe rusha tatu norusha ine mudambo shimbele shona shwa kawona oroe rusha vari toyo reseni na yari poka chikuwa yax mamboro wenji mwari narishiwa wa muni kanova kwao wa yax mamboro ya kaitwa ya kene kuno shira ishi osha osho moses garuepa no ovida hivarimbio oshirashi richata mbaka sana noji shiari yari kile kukusha nangwari oshi wana shoma kwa mudambo shimbele shi oshovi kwa o mudambo shimbele shi wana shi wakawona yaro shirashi oshowa yaks mamboro yomu kwetu mutengwa kamundu kutuka enda pa mwemba shinelepo mwemba porohama ndo inda mwanyando ndo kushugisa mwanyando morogoro wa rokoro mbanda okusha oshirashi chaka hitwa o yaks mamboro njata mbaka sana nonjo mudambo shimbele shi wana shi wakawona roe rusha vari yaka muru oshirashi o monsters garu epa orusha tatu norusha ino konja tu stars Nombola sa mudambo chimbere chwana chwa kawo

0: Vinicius ya wamu njajiri wamu njia nguvu nda kama wamu nguvu nda kuruma mayani wewe jimbere mwa ina kuitwa jimbere sendi au Brasila mundari re mupa metuko kaka kaka ina jimbere shuwa pura jimbere basi maroko aiheri aiheri wamu njia nenda aiheri nene kuitwa jimbere shaka basi tu chaguo rasa nene no jimbere simu mashirika pakati kwa mahi aiheri varinga anuina maroko na wamu njia au kubuni hivyo mbata sana nendi ndi au Brasila Nino kura sana kwenye hii oshindo shiri mungu si amongu le mungu shira shamba rogo mapi rume mwingi bara sana ndi ashi koko le potoji le shamba zila kura sana na maji pokuiri tu na maji pokuto ya shiri pokuza mbegi na kumrugu maji chungure visa shiri shamo shamo le visa jima kuta magati kwa korupare mwenye nini kwa sendera mwenye nini Bruno Guimaraes hawa ni ndani mungu si zambura kwa laka enda na nina mwingi hore shira la vita na maji mukiti mo shira shamba rogo kwa vile nino maisha hambo mwingi bawati. Umbro mo na hambo na timu wanyane kwa kitu mayande na wa wanyande bo kasemire no ye wara hapo mje tu munu ngwara taro shimbere munu ngwara nyande shimbere o chapmanga ni nyana mushita solile ya Franza ni na ye uno mude we mbiro wa Franza so na amungu se muguru zotu nguri pone yo chira chamara kwa kana ngumbro nyingi mwingo mwenye ngo okumuti za meore o chendo che mundo mutito umbro mo na hambo tu ni na paine no kungura o yunguru ziwa me toku ka randino ndeuja mungu mwisho moroko siya piwire mbona mapiarume siya tare horela ya hivyo sana horela mapiarume ayiko yure mwengu wita tu na vivari o viseni na mwimbo maore mwisho shima ya kaya nda kakai ni kito nisho wapra nwisho mwisho shia brasi na mwisho kutitina mwisho kwa shia po mwisho ungule mwisho shine kutita na ura mwisho mungu mwisho anyende wa wengi wapo mbo mbo katika rupare katito mbura la kaya nda kisa shina katimbro no bruno jimare soja mungu mwisho na katiti mwagati kuruba ya lalani mbara ya nyingi nga upesa bi mwenyewisha wanyande wa katiti mbura laka ya lojo ya kwa kumu kutu tuni kala wa sandibu tawo ya hiyapo wangi nyande umemae nuku utanaro shira shi mwagati kuruba ya shika mbure na wako maore o shia shima ya kaya ndakakai ni kutu nizi wapra nimbaza na munda reyo yari ya maura tena pu katiko yire yari wakati hile shira shia moroko na wina o shira shia brasile shio shira shishu kwa shia o shiri shine mata mau ye ni itu mesti ambra tapi nama kurun kita ambra tanah ini kopi ruye ini ambra sila eh hari ke daro kuka mula mendasar neno aze le kopi ruye oh sesi jauh tu ni ini mana masalah miring miring berita tu oh cembat itu ondeng angkaputu aku ramai jemai baru cembat asal neno jadi saya miring berita ini nanda tu onyan dia orang patah asal neno ini kopi ruye ambra sila neno kamu nolupa mwana mpata sana hivyo hindi mlingaziri na datu ndaka kwa mwono ya shiri hii duku njiruwa o mwono hindi peke peke kaya inesi mwono ya omre nilusha hame hipo kunguru kukutuku usha o kudamba o kienda kwa mwono mapi ya rume ayo ungura vi habibu kaya ruko yungura no vila hiyo rume njika eno kungura na mwono mpata sana hivyo kazi utu nawashi nini mwokoto we hindi o kata mpata sana njia viko shika shika jimina shika shika kata haro mpata sana hivyo Sarfanjari orang yang tengah kuliah konsel sosial di Arab ia utama awam untuk usah jadi Arab yang rumah ipit itu kumenjadi berasa posya ya kakang anda ikatara injon batasan yang naik injo soal kuyu muda katil no ini nama maya hari nama orang mukoto dua ini di Afrika posya sesuai nasi catara injon batasan yang diorang tengah wah ini aku panjara posya ikatara batasan yang di sila katara posya sahulan dan sumberi simwe kuli usah anga ino mauti anga maura sana kwa mahea ya baringa mapia ume mwenye parilendi ume aveni nukwe situ vise umunguru aveni situ vise vende kuhira mwenye kuhira tuna mwenye vise nina mwenye mwenye mwenye hampo ume mwenye hampo ndatu mwenye vise nina mwenye vise nina mwenye vise ukukanyanda inde hore vise nina kazi kazi nishu kutunduisi waparateni
1: aye hanje kuheba chinene oshumuno kutuka enda pamwe meko toka ulili meyango kiende etaramo bakwatira bindo na mimbi yakutaka kusha hapo no o veno shobando kwindere maholengo ya munikirevi njibi kwithiremano mbiko pahiru kwa mwa dosiko
0: kaka yudo yindi bano mbiko pahiru kwa masala mbando ndi ko shobo kusimsinga ajuma tingi ni mbara sana ndi ya dino leza mbakarita mai soko ya komando sasa mimi ni kaka ni shutulu yo prati ne nuno maole mainga kingo basi ni yebari ni yanganda Mashira shwe mkei, siya taro shira soka sana lenge na nishimbele shimwa kuri uja shima iti ngire njaba kewere senya yore ndumari uko komando rupare ni mashira shwe hika shashi wingwe so mune neskara kuza shike shima iti ngire ni shaoro ngoro kushira shako mbomi na shimbele ishimwe kuri uja pumapisha mwira yore ndia wala kewere senya mashira shwe mkei na wina o shira shia rena mwapaksa ya kombo mojo vire mewinyanda yore feni na kutu imba kakai na yuji kutundu So, lapor nanti saya mungkin.

0: mazhinji tatu mazhinji mamari munokutunga amevambura kuzha zveuri ndava ndizvo mari munyika chinokarondera muzvimbo mbasho zvicho mari yehindo hai vanokakaya makanaka mashiti mbasha tiro chinene hindo haiti matakiretarire hezve haiti ndo nehindo scotland chivere mburuko haiti mayoveri namuyo amekopindi okopeteresa kapandari mukutoenda kasouth africa hindo haiti ndo shiri yaro opanchindeka uriri kupandara nango mbomurongo kuuriri kehindo spain ipanya noimbere yamandatu kuuriri kehindo uruku ina imbere hambo umwe kushime kehindo nigeria ovyova mbura ngapinda kapitanda ina kuziva kuzha paunguva yemuhaiti batarire horeroondo chira chira chahaiti chara chiyariko manyando mawashinyene zvakondikire chira chascotland acho chira chascotland acho vareuyire kuzha vachipuwa hauro haiti uripo cha patarire hore ina vavando kukaka nji ndinombura kuzha mahinga mwana mbuya anje mbakavarutiko manyando ndinombura kuzha mikuriro ngiripo chinanamwasiyemasiyemekuhepera ya pofia na ambre zindo moroko ni ndo brazil na kwa shimomba shema ya nukutara ulio scotland na haiti ya nga ino scotland na shima kumba uja ya haiti kwa mbe imbero vingi ulike ino brazil na moroko kusha ili kareje kwa shanga ini katuronje kwa rusha tatu kwa shia ina ambre kusha brazil na moroko shimomba shema ya kapitu upupuri na ino mashikaza kwa scotland na kusha na ili anjiro kitiro imbero vingi po mai konjo kwa yapma hiyo ni kusha hiyo ni kusha ya kwa haiti kwa imbero vingi kusha hika ya mwila ndio vitatu maiturunga
1: ndambo waro. Hoko ebashi na nyimbi ndiye kwetiremba mbeku paheru kwa ho, o shukaru idu kumake kainda.
0: Ako ebashi na nyimbi.
1: Ina kushusho, mahina anji ino kana kime kumaishi tiuri ino kumake kamunika yoshinoruro kwa hoko ikabraba, tuthimaru tukainde.

Yeah, pambo madu nugu kutu kambu ule kutula ilu kusha kene kushu uche hindo o Haiti rumo obi kwa mbia ngura na wamo pratene pothepo mbo uli shu utu kutala hindo Haiti hindo Haiti nao noho imu wama hinga ngura na washi nene mutu meka mbulu kusha kumodho mbulu mirongo vita no yali hiri muenda kutokire kwa matathane nonje nushine shu washi nene kuende hiko kusha noho penjine ingo kusha ngayi nulumu washi na chia shidri mundambo hindo Haiti imu yomahi onga gahanyendiro mahole wa mugoto nganda mahole wa shiba na yenyendira ko hichina ndokura kwa ngo no makwao popa eto kusha ngai nuno horumo epothe ave hakahano kuitirira ko kusha ve uto kunyandira mo mahoro muham kwa ngo nuno ho popa eto kusha ve kai nuko hino kupanyiro mahoro mingi mundambo okusha mukutu izoro tungu ve naone wakonyiza chini no kienda atara ko kusha pombo banyende ongaro yayo yongaro meri shindiro ogenda abeta Bonuma bieni ni kutana urabe bina mbiviripo ombi na mupratini ishi mwivina ombi batara kwa mupratini batara kwa nyende vano mberi muparango imbo uye kusha onjo diaspora supporter mbo wa nyende vavihimbo mberi muye pomba kwa tuwa kore nba vihindo pothea mbehu pila kore nbe nyenda kumwe wa nyende mba vihimbo wako njitho kusha nga viko tuke mkono nganda viko kukula mina ponganda kusha umo ungana mbo wa nyenda mupratini kutakame mutakame chinene nushu endo otala na iri mwe romahingu mumuno kusha pono rombo toneka ino kumunika yo shimu na maikali yako kule pothia o muni shwa talire horendo osha ya ipapa nako hingirambo kusha shiri ili mwe hore ovendu mwakano nyune kwa ngoku talira pono na ingo matano gira no mekuliro waende hiyo lini uliri.

Kajikano hizani na hindo haitisha kana uruba mwendo ndi kwa pindi wa mwambula ndi yuwe na mathiri mwiyo na mirungu hambo mbali na ine. Hindi o Haiti ngai nojikano hizani na ulisha rogu kana uruba mihole ndi po mwingu wa mahoro hambo kwa nenga wa mwambula ndi yuwe na mathiri mwiyo na mirungu hambo mbali na ine. Okuja mwambula kusha yali mwambula na nda kaenda. Megali mirungu itano nuhuninye pehipo mirungu itano nambali na imu nambali na uja kwa matuka enda pamwe hindi o Haiti momu nukuja penyini ngu kutoka kuinde hulengi nungu kushangi nume hima yenda ipapiti sawa mwingu vingishu wanu mbaka karure vya kujiru na iri rungu rova.

0: Urashinene, mbegula hilo kushi wakarubiza kitu kumanyo ndo makika ya ndodhu minuti hambo mbali ulu nza piti mwanda no mapeti. Nushiro wengwa kairele o viuno manyo ndo poma horenga kalire kwa kuindere lo. Kwa mingi ya pombe kuperi gulunu inokuru wako kakotoko kiku kupo kushaponu. Imbio bina vya mune kirevi. Pozani hore rumu inumbara mbato uro randumi anja kumbango ndanya ndire kuindere lo. Ndutuwa lare kangiuli hore pukatike hindo Brazila ni hindo Morocco. Popa itire kushodo spana ndo mbali ndo poma hingu eva lingo yu uratha neno shimbire ishimwe mihina. Nambano mbegu lare kusha lare hore ndale dhe ushine nushuwa tale hindo Morocco. Rukunandu utenga to uro ramu nika yu ushine hore ndimari yango kufa momo mwadho njato ushinene. Pozani hindo Brazila no spana na jelote ya ikakutuka ita na uru mwano wale haira iso kushanga hini uru mweno hongwa iru mweshiri ya hini mwendiwa wa mama hii kusha imo ya hii ndishu kwa na wapo nondo shimbire po hili mwono mahi onda roo kutale kwa piro hiyo po ikanumbia kariro vingi na nambano shuwa tala na iru mbaka indire pono mkutu rithoru tu ospana po mkutu rithoru tu lito mkutu hindo Namibia nguma shukwa na wanguru mtengwa Maven Bakera nuku indio ndi mbe mkoto la rukwa usho mundu ngunu unungo shinine kututali rodo sistema nuno andata lile kwa kuindere ro hindu o Morocco ro ya nyandire no sistema njo 04231 hindu o Brazila o shakombano mbepira ya nyandire no sistema njo 0442 na mano do sistema nda rumwe dheri ya kombano mbepira uli ina dheka kano matano giropono hondo do sistema nda dheka no mwano rumwe nduma dhera isi wakusha nga hinu rumu ungu wa mnyande shimatho kukongole rambi pongwa shimatho kunyandane ya nambano mba opume itiro mtengwa Maven Bakera meru talire katiti uri kodo sistema ndo mbali ndo nguri thure ndo kukusha hindo Brazila rume hiyara maitho kusha maishi TV poya nyandiri vina kukusha rume ika uratha nini hindi o Morocco mtengwa Mbakera okarubeza Kongo
1: ya dangi mwintane kunyupo karubeze omu nikoru kwa o mama petanga nao mundao hito mwuma prase nikera kandiru kwa omu nikwa ya ndangi zanjipa haru kwa o o kuyato o kokapuri okwe o mutuma mundau hengu unoru pepongu unoru goro mutu katiti toho meri pambara moshari kushana wali tunuanda shuwa dhandu mu Afrika Morocco shiri yeri ya nene erero kune hii nene ulirindi shukwa mo paranga wa shimbire ya shwe ya toko china shwa toko o shina shinene uro Morocco shia shitire ya toro yomite aitoro mite nji mutu mdao hengu maingiro mwajumu titingi bawati nguwa toro yomite kuja o kukontrola njo mite no Brazil ishu kwa nawa kuja vi oyo ipiti za mo mbokati no olwa pata mokati o pojimo detecta pojimo shumo otembo shi na ove o kano kapale mbanda yo Brazil bowati to o wakahe tembu patare rambu mautu mushua ama shoka titi marangwanya bowati wari shenjere upe niliri munina rongo aro kapteina yo ya France hao anda tukudhamu hospana ndo nditiri no laste niyo anda 21 ya rai captain wa ya France uya mwaminize ndo laste nda shiri shenjiri ule ukea kwa Morocco mungu kushashiri o watu ndizi shena njiri yo engu weku okumuni kwa kuhuya mbano o Morocco ya rai okupreso kushokuni nikizo shimbere aggressively berala ishe utuku ya mwakatiri o midfield pressure yao yara ini nikiza no masa njara hii kukontrolo hii o nani kuma mtuto nguwa nyanda nguma tushua nu wakaneo katiti ngambu wati shiri opa ditire ina imbare muraire kujaviru o uya ambano upaha o ruwe nendu tushua o hama ndatu no kante no ndano nu shiri waranyanda akariro ambo umwe ariro ha mandatu wili mwariro murongo wa Morocco uya toho kunao mokatika tirire hora mimi munu usharata reurukula mokati Casemiro na Bruno Gemere sakatiti wara ya esekela menara injo structure ya nja tekere mena uya shinene ne no moroko sha uto kupanyaro jimbere ya rei to na nyama to shoka under press oku aka hano ku ogunyingi jimbere mu ndaka sha paso
0: mhm
1: akuto buko gyaruka kongo twe maroku nyingi jimbere mu ndaka sha paso itu shoka under press kati injo mutu onja ndewe vatire ara to mukuduro zerungu Carlo Ancelotti men management ya to matu ishiwa munino hoke na hange ya injo festa va ya mbrase lo mwingo mbuwa nyantere maro mwingo mbuwa kako tokere murugunduru shagari ospana la Ancelotti dekana umo uye neno ku okuya njo ngamburi lo mwinyande mwingo mburi wa Venezes Juniesa engwe ke ya ne hore akano shingere o que amo contra de la montaña toca nagaro como hago o kutunako iri jire munyende ngi rahim diaza o muhingo o muafko na bwa pita o muhingo bwa anyanda nungo aji diro asista no iri jire mo yanja kondon popo mo yanja ko andabe mbe mu supporta jamani no kwe kunyende jimbere chi temba okuza kukumuroso kaja ka muroso na mo afko na mitan
0: oko hepa shinene na mana shimo indo tala ne po pokatiko ke nurumwe ngatoko toke ko spana shinene chomoroko ospana ya ko ngutwembo omwano ngai nurumwe mbu ya tfa pero po mwano mbu era mayenda ke nurumwe moi pe kovi ko kueda ko dopena po ko isa ko amadi sho sho anyende shina mu nyende gwi masero eno nyende gwi hakimi vero anyende rumwe mbali amave ungura na wa shinene omnyende gumba muni nukatiti na katiti po tenga nurumwe ndo venyo ipano ne do formation na mutu moke tupa ko jomi omnyende gwi diopa omnyende gwi ria tanoho kana wali nonguru ombishini ne pano na njo sendabeka kai no pano ndo yo spana moroko ngotwenjo moi pevi omangure wa ku chano ruma brasila ai kano ko hino gwirisa cha pamai banga
1: ya to onji regino yinene mwisale nje ya pondondo nji o jineje nene kanagaro no kumwa kutuna ko ndiopa ndiopa wa mushiwa wa mawestama jao omundu ngunya ndawe inezi no ndiopa no weri se weri shengero minito do last teuri ogura ko franzo kia ko moroko no shiri momuno ja no o ndisi jana manja ngurire una hakimi una mazara wa mundu ngwa nyandaru reri mo mejeta inare tamatu mushiwa bono njo kipa no matu ishiwa kusha ko Saudi Arabia ngo o nguri mo spana njinji konji sanjo India Ronaldo nyima tu ishiwa unyanda puno o handu bo experience no ko kuja o kongote njivi roi ochine shinene mwisane o momunu diopa ambano waranja o ngamburiro nyingi mu hakimi kusha maini nikienda ondi hakimi o tushiwa kushiwa o wingback no wingback o masayayo ongo ku okuyanja o do nambasa o spana hina ya taka so ujo weshuno mundu onjiri hina ndiopa mimo no ujashiri wanji ronga mburi rombwa ku hakimu mwengu mbwa rai kienda kumbanda kupresa o kienda kumbanda mundu to wanda mundu si badeno no kuitisa mumu no no kuyo kompleta batida o mumu batida kana kupa turu kwa shinini ina sho atopo kiri jiro moja ndo moya nja o ndangu rito kuimbo andaye kuya shiri ndivenda ndia rina wa mwisa
0: bien bikwese ngai no jina chimwe eze chitwa ngokuva twangokuva chinene po ndondo zo system ano chwa tana basho o hindi o brazil ari no system anjo 442 ngumwe jimaika no kutana ukano badho wa mwe ali uha mwenyira ri na ushaka ko ekakalo na njo diamond anje na ikachitavi chwa tale hindi o moroko ya ari no system anjo 4231 ngai no o system o jeshima de raisi wana hapo de ungura vina de munikafi
1: ya to jina imba twabere rero kujo no show formation uyo formation nanji o anyande mwengombu bwa twabwa kombapira po peri kumbano rupa. Maro system na iya mo kushamba no kushamba we konekevi mubin kushamba kuataka omo kundefend. O waro muno no Morocco shehe na shimbere yara yaruka mo 14141 hybrid. Akuja kukondisa kujavi modo lane na dehe amuhakara ospasi pokati modo lane ondu nodo lane na kundefendan. Oyo o Brazil adishwa kujavi inyando o possession footballer inyando shimbere sho mundu ko mundu oyo shimbere sho mundu ko mundu oyo jihe na spazi tiri dishiru kunyanda oyo buara yo kondisa kujavi molei pokatiko do lei na denga peka mundu kuma inino ku okukonda kujavi apeka ka o spazi o kompeta yo po hybrid wa yombi o waro munu jo Brazil no yara ipaso deu mena yo bom Brazil era pase o do pase esa o 514
0: yago chama tere no muro ngo 9
1: yes ondo na shitir no Brazil o muishi wa chama ipasa ika ka ko kuma tere hambu mwe po na o muishi wa mapase re yae no mo do pase esa no masereta no muro ngo 9 olo pase za o matreyane no mirongo vine na muviu ombiara ire ko mundu ko mundu oyo munu ujavi o percentage injo no iri ke yo yo nenda yo kupas o Morocco oya ni no ku ni no ku okukondar rodo box entry o box entry o muingo Brazil amaye ni no kuita mo box a Morocco oyo no yara i dinar o box entry onyo Brazil ya ungutire umurongo na hamon ya turi no Morocco yari no mirongo yari na hambo umwe lo mbox ende uya mumunu uja shiri shiro technically o Morocco eho rendi yari ya plana no amine unu ushavi onjo transition ya Brazil onjari onjaro state o transition no na ushavi fali no shimbere fali no shimbere akupanyera shimbere ido no kupanyera shimbere ima tushitifu uyo duisa na ujo negative transition waro munu kuja wandomba veta tuvarawe kutoko uswaka no yaro slow maro Morocco se udo kupanyera shimbere o negative transition na yao yaro counter press hakani yara ini nikira hakana uji shimbere jeshi anyando kumurungu ini yaro jitu sho positive transition na kanatwari no shimbere jitu udo kutuara shimbere matushitifu matu counter poji matuka onda ni matuka no namba ngapi no waro munu ko transition no kaunda no kujavi Morocco yaron de uno oya shiri technical yuri o Morocco shiri orendi shiri ya planer muingo mburiwo no muiza ne shiri Morocco ngai no kana kumia butuna ko uri o horomende yo Morocco ya torere oropa kare oropa ko anumba ko na ko andu kuwe kerinan aita naura mo mini filter mo flaco utiditi kujaliwa na jevi uto kunyana shimbere sho mundu no komundu na Morocco rukuru mwe mbruka mo 99 na nyandire kuno Brazil la ipanjaro 30 rukuru Morocco yari typical western football okunyando o tactics ashimbere ashiamba ashipenje sija ipenje ashikonfu a veces que lamba no nos pana la Africa pubekera o kujavi hapo nu kasha tu mixo manyende retura kuye de shimbere no jogo mundu no ko mundu kaje yo jogunya ba penjiri no kiet o bula introduce da o do paka na uja de shenge mo flago titi no mo los pana le to kuba ko don los pana ndo don titi no los pana wagen a min barino bamuni no umandu okuka ko jona ni bia njo ospana waka endu ku Morocco mo Morocco
0: uningandu bamuni no uningandu
1: o uningandu ya o uningandu o munu ku chiavi o muhingo o monamu maturara mo lo flaka bu matufena o muhingo bu matushindwa o ina yembo munu ku chiavi o andumba be bare shimbere shiri kondondo kombande nujiri o vihape mumi munu ambano yo ya Morocco mwengombu bigeri shenja po oromende cha udogo sapoto shimbere udogo na kumwa kuku okutwa kono
0: Megujiribo

Okwe pana kula mbigu minike, kula mbije ya meta honjo pepo mpratini kwa mwratu njuhi thilo mbaranga. Njakaliro mapeta, njakaliro mapeta manene mehindo na mimbia, meku minike mba pepuli, meku minike motu kondwa mwratu mwratu netuwe hindo na mimbia, mudhuhuke adheine, meku minike karuwe kwe katumbuka nga kwa puo ndengire hapeke karuwe keto kana mwenye kuru kiko komido mbiwa bakambule, wakana mwenye uliri, ya kana mwenye, nubika enda puno chua na chanji, uja mishi meku minike, ya lakombi miniko banduwehe mba puweri, kula mbigu minike na emulipo tukondwa tokodo mbanda, mwruwethero kupepera na ino mapeta na mbana njakaliro manene uliri, minike. Mini kwenye mamu kwenye thoki ya kithoka muriro konguroba. Mini kwenye nguli po katiko virongo. Mini kwenye ngumo hingete mbu kutoka kujuhuro nguwa ireko maudhi upeke peke. Nawe nguwa ireko mukandia kuhewe kuwa ire. Ami meku minike. Amuami kawe nemburuka ngondo. Nguma tuka enda pa mwenye kudhamba. Kanyi maishombo kire kutona. Mambo mbali wa mapeto manine wathonda. Mambo mbali shia tono. Tuhandika minawe. Mwetha wama kwa mawa ya mba nongu. Amu kenye kumetupo mbuzo theni na keyua. Kudhambu mkwetu karukire wako hau kamba. Kamburo kudhambu kienda kumurungu. Uyo shime kuminike. Apehe puli kumbande wa yure. Mini kumbande wetu mbiri mwesho wakamburwa. Mba anjo ndengiro karuwe deke tunge miniko bandu etu emba ndino miko kake hiraka kado na viringo batengo karuwe denganue kepo ndengiro ya peke shoka uvede kuketo njiro kakombando minyo vyao miniko yungu wangu ukulunga muminyo miniko wa mundu watate mwa ukonja no vino vingi wa hakukonja na vyo kudhako mautiro kudhako muhuko munene nwa yangu ukupo uvyo kwa nakumwa kumuno njerira mumu nontorera ayipundiro nja ayipundira kristu wendi nime kupundiza ya shudha rondoko ronda kombando ndoko yue shupunda huna mwese ema hukuru thonga kuvese wechikume no wechikuka rika neve katu nolongo zenu chiri mumu nukuja veno thonga mauja alika na mwonge wana chivetu chae rama mau nodongoro uneta mbu mwese uli alika na yamu chae rekako shima konjo kuse kama kuchavero kwenu kuse kama na wakambuleko mwaka evali mwese kamise katiti mapundi rombarai mekutie no mwumbule ngui onjonso nangu wa mupisha ya masha njambi ukutura okudhambusha kutoka mesha makotoke kusha here I am God ya nuinga katiti make kuno wando mitanda penu wando wanene penu wando mitanda vee mekonjitho bikonjitho kie neni sa uhe uliri ya kuyangaka kumakisha here I am God mandumbo mitanda na mavedhu ntodo poko poko kondo na ya bulumo shikume no shikuka maye munu jae maze maze tono shinene mbio oyo andumbo mitanda mbawe kula kula ya tudumba tri ko murungu makarwe ketunga komizo mbio bakambuletia kurathane uri mwinjo wenda ata mundo karweza kia utahanje ba uturukuru uri mai platinum mepako ya kabe shwangu ashikura me masha ma platinum ma mashirungo pero pehi pehi uri ya kaba mokomba ta pehi pehi ya mai platinum nao ya mai platinum ya onengwe ya alika na nyandira iseki hela muhendis bayanda ngwashidire ya seki la mundu wala tahitwa muno karuwele matunyanda mbisho panyo nene kweri nguwashonga masho pehi pehi uliri ya mbisho ponene mepako kweri nguwashonga ya mbano kutura kwa mithu mpio waka mburi ya mbano kee kuronda kwa lingi kurondo wandu ingi mwange nguwa kalito peri kula matia kula thane na wane ya mama hangara mkakarara peri mapuratine jambi ukutura Johnson nangu wa mupia masha na shima kutoka mekusha here I am God ya nuinga katiti maki katono vimba umba kuma yuko andu mitanda kambura usha mbo mitanda na wanjeno hambo batunwa okudhambo kongura usvuesa hiko toka rukwa isha ukutura eradi mesingrupa mawe kusha it is well it is well avi yaviri na wa pantera mwana renju yithero mbaranga ya raha kithora ya ropula tene kako karo hede kwe kepo ndengiro ketira po ndengiro njo uliti njetupundi rombara yetu njetupundi ya kristu wetu.

Chiwekusha kapeno rubede oruwaha penjeno kukara mukare poa njambi njambi kukutura kwa mapando uubi heye maitha na maravaere amasha shiwa na inje kwa mi bumo urithi wano mitwaro midheu na mime muthumi unguli njambi ngwariko nguliko ngumaka karako kwa hindu muna weo mkwatwa erike Yesu Kristu wana sareta atirete kushikuri fechango ngota ombindu airanda tere oma ubi wetu inje popegu na njambi.

Bano amagulari wenene ronjero kandi chimba kwa rukwa era limezi ngrupa ya mekamura ya mbiki ya kula na njonzo na mguwa mpiyangu wa chanya mbi ugutula ni mkani ya meku ugutula vye mbi mwako njona vye uli ya kutoka buru kwa punche kuse namba uli nguye kusha katuwa rife Kristu ya numa itu mamu imba umba vandu mumi tando mawe muno repi nkanjo na mawe kambula na wachima repa na honu kuthambwe kutoka po kongo rasufuwe safe kusha ugutula Yesu na yetu limba pera limezi ngrupa vye kusha it is well, it is well hali yewe nene himba kwa rukwa na vye hevili na wa uli ya nambano meko toka pimba uli unda ndaye puratine nao paningiwe mburi ndi seki landara ndo haende nda mburi mwenye mburi ngwiti na kiengu wa muharu kwa maombe mamayo wali na mirongo wali na hambu umwe ngunde ombe uli ya paningiwe mburi ro wina rukwa kuthako isiema Jesus is coming ukuthambo paningiwe mburi rukwa kuthako kwa chumbumba shi poko mburi ngwi miskini no more returning back ukuthambo misfambi mako toke usha ngalita ngusha maturo ndire mbo uli mundi nondi meko njitho kieni nitho maningiro we nushimbi haene nithile mburi ndi no more return back na ningiro ina enangu wa muharu kwa ya indora Jesus is coming o mama mba makuthamu kutuwa shivanda nungalita ngiro ningiro is Skelta, ndo wako Skelta uliye nali tamune nao uliye mwano mbule ya naonu ya mama horongo mapuratine mwokotu wa shivanda tumuka rothi ketunga kumithu mpio waka mbule ya maipuratine wapo kana nsiyo kahepako kauna shike ya wapundu watatawa andamba uliri ya mapuratine unengushi mapuratine wakarwethi ketunga uliri kumbegepo ndengiro ya peke ya mwaka tuwa katho na hii ya kambi mithu mpio waka mbule mundu watate ya wenda mapuratine o emimo emi ya emi momitivine sha mungu amacho ratio waire wakitha kweri nguno vando peri mapurati ni mota namba nwa kutoka po chierero ya unga utakuma mwacho wangu no vando mota namba shingitha chienda chi mupudhu ya mapurati no ali na unemu ni alo peri mapurati ni mbele lingwa ka hulo peri mapurati ni ya bishop angu bishop uvarura ye ya kavangu aluka mbo peri mapurati no kalwe kitu kumi mbio vakambule kavangu akambu ndo pehi pehi uliri ya unengu mundu atati mapurati ni ya mukungu mapuratine mwishineni uya meko toka mbapu isekie lauri kuthakuti na ki ukuthambu isi ya mama ikotoka isha Jesus is coming Yesu mako toka rukwa urongera ukuthambu miskini ya kotoka isha no more returning back misfambi mee kushangalita ngwe nweka mbura uja mdungu waka penje ne munene mwange nga yombo ndi waka penje mburi wendi shira tono nuri mene we ye pauli ya mwaka thiriri lauri mwamuno mundu cha utoku tuka tuka no kupunda chima pundiro mbaraye ya minike na mundu waka penje pumathuwa nene munene mwange nga yombo ndi mprofete profete kawe ngiro fumara nukawe muniko fumara na umwethe makari profete veri nao vekara nao

This is ACM. Oisie Manu, Oisie Manu, Oisie Manu. On the man.

kwe banaji mota na bano rwede maru ango kutuba ko chirunga mutugo ka rwede ketunga ko mino mbio baka mbule uliri ya mai pratino na mai pratino ngule ko me mo go twax tela no pe hipe hera tamuru ko na bano mi mota rombade watana uru mundu wa muruko ya mai pratino mo go to aka thaira mbapo ka thaira pa mai pratino uliri ya mama mwalio bandungo akauna shikyo ka rwede tuko mino mbio baka mbule mikaenda puno shiwa na shanje ya tengo tengo bandungo akauya ma ya tenga bandu tengo bandungu ngandaka uya mama pratini mota na banwa kondangwi ya lena mbamano bandu peri mapratini mokoto aka kararo mu apostle Brian Kahitungu nganda hingalio peri mapratini mu apostle ya muhunge kadombawe na banwa pehi pehi uliri ya mai pratini apo sendra lambo andelta andelate imba ulipo katutura mu sendra lamba uliri ya kaunoshe ngwa kaunoshe nganda ya apiwa shiwarongo mapratine ya aipratine waulishi aipratine walikana nyendro kanda kemwe kudhaku shalsa ngwaruka kuhurututu kumakishalikana nangamwe shino kudhaku new generation na mama mbwende kudha mkana nsi mama mbwende mashana mkana nsi mama mkwatenu ya ujapumbo ulishi ni mati ya shami na wete ndituka hanike ulishi ya unu mapratine shirumbu white men shipotha wina operi mapratine ya na Grace Mutambombono na Gep Mutambwa behemba namba mai pratine meko toka mba uripusha alza maja likana mwona wanjenje ya mako binabi uye mbiko kujame uye theni na mimpito ne muyo ayi uye vula non tolera uye vula non mbe podengi peke peke uye

Oime wa maatinya, noho mambari yungurova. Omanda hanga kulisha tanu huwi na tukutini na wakaru wedha kuhumbu wa muhu kumnende kiyo maethani no kietu te. Nushi ya riema peta, matiketelo karu wedha kitu kuhumbu wa mapeta kiyo maethani no ovishi tuwa vipea pajiva. Onomo la yombero shu nombu vyo kutupa, onila oha mbume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe oha mbume ondatu. Aruhe ondenga polongo, oisha walipeni jiheripo.

oine omuvyu ohambo mbali oine ondatu onela ohambo ndatu imwe ohambo umwe ohambo mbali oine omuvyu ohambo mbali oine ondatu akuja buo mevirikiza kokuja tu muzigeni ngashi matuhanika iya tukaende pamwe ngashi matuhanika kuzambani ya kamara yabai no sanda hamba na washi nene ya waka hanje la piduka e kujwa mbaro ita wenge na wanu kamara ko sene bita wanu hobi urashi nene mo matemba chono baka piduko lata sinene e kurama.

0: Okwe banapo bumbari tha tulima karo yiketunga kwa mahongo na mihaka ene kuno mkwetu Israel aide mingu wa irungu mbari na ye matutho kuhitame kundwari pomu ruporu she inero mrorupa roi kondwa ro mahongo na wenu kula mipote kwa wenda hitenga mkari wa muhono puri watu kirwa
1: tato kirwa muhongo ngondo na joshi wa nashihe mashito kerisi wapo tuwelewele peke peke
0: Awato kirwa na wanei munguro wa ya thonda, hanje mundu moto kirwa bi.
1: Fata kirwa mochi uro, sase mwize.
0: Uri mochi uro, shonga vanga vashi.
1: Umutu li, umatu pendu kire mocharijo muhona.
0: Alikana.
1: Yeah.
0: Nambano wato kirwa na wana uri mwono mwisho mwise mwina. Nambano njongu no matu hitimorupa uwe urisha inera ingo mahongono na we. Imba moko njono mpado, skole dhapata mwoso kuro ndoma hino kuhunga mamundambu hapako. Njyo namba no kujaka ko mekondo ndo lichaino kudamba omundo shitivi uno mbade mbanu mweko mahina warondo shiwarondo namba no oyenda wahunga makepa ku njongo no namba no tupe kuja omundo mbona namba no moko njono yuka omba ko meta ko bengo
1: okwe bandangi mo onge na isho shiwa na shiwapo na shi kumashipura tenene kuma kongono no mana munyo shashi de shubutu kamburo wa Kristo kokuja omahongono na kakuli yambulula po kakuli tfapo kokusha walivi po kawalivi onde mboro mabandulu dilo konbandu murongo na evari ede bando murongo na narimwe bandu murongo na evari marika endo kienda kehi nitu emburu kitashine ne kokusha wataro muna vita mumasa wumbindu wataro muna vita kukudamu wa mambo mahongonona. Ya mbiwile murututo wa mahongonona. Ya tuwaru huye nda wapako mamahina. Ya njonjo onji uruweza lukuru wa njinja ya hakahana. Inakushu wakati zina imu ya chiu andato utushe nono wina peke peke. Ya ikonjono utuku Imari haku mune kambini kumbanda hawa ruku ambini haipundume pako. Ya nambano ya lulubedele kupepera. Ya lulubedele kupepera muhonge. Ya kona kakumbia sano kuketa piku watu ora. Ya chuchika ndo shitengano kutuora mburi endao mahina. Kona mili ongele ongeta piku januari. Kona mba mapika karo utaa dupo kwa mbutapi. Atoro katu kwe uri ko mundu mumwe ndungu mwe ko ndakore sebate iya ubuje choe ndawe di hutu na opoka sita kwembo akora rotango kamburu utaro tanako tango outaro tanako tango

0: nanda pua i te pako ya i te pako ya konjom bwa la konganda ya chumba bwa la konganda o erara konganda kwetu mukomumbonde ya menyungu huka chumundu ngwe penduka rukuru ya chwanda arimbuto kulisiro bando mapenda chinene ya chime bango kusha mwachikura mambi bitenge popo wanene wanje mbika chumundu ngumbika ako vihuro ya mbika kifoka mulido na imbi tuwapodo te wanene wepo nene mwambara wimune kukusha wanachewe ramba oroskole ya mbawaru kurumba tunene wepo make ya kula mbipeni fe wanene mwambara mbalo chikime munu jimi haku na hina kuseka maulio mekotoka mwambara u hakuni ya luka mwambara hakuni ya luka ya inashime kashiri na wawuli kichina chimo po namba kashiri na wawu nguwa chimi tatere kumbeti ya kono mara maivari yetu kiatu ya nanga ino ngoma ngoma kumbepe na uwi nevingi peke peke ya elawaere mpo na kujita mpo ipatulo mire elawaero ya wandu po ngandambo kuhuja kamu jimu nina na imo njuo nji ya chile kumuna uja haa uwe wawuru mbembe la uliri mbembe kandua uwi na
1: waonjo mwa mahini namba waonjo mwa mahini kudhako shomu isemba wa endo oko nja kunja nambano wea ponga namba nambano shimo tarama ni mba watale maimu ya urumbembe la wea endo uko naponda kushita uliri
0: karuna kuna kuna uliri wakiri amu kura mangu ingu kungu kuwa kungu kumbaze ngui ya kujo ishiaro shenga ina shakamburo utadu cha shita urumbembe la wea endo karuna kuna uliri ya umwa nambore kusha Tolo kule nika limbe na yolonga nga tolo kule nika su. Sivi sharur. Ya. Tolongwa turu olongwa kuja nao skola ipa turu ke hako toka. Ya mokurora kushanga ino nani. Kupangisi wapangisi wana kushanga ino nani me. Mikara na mawatiru ngetapi. Ya. Ambano uninga ndu umwe. Umeto kushakwami ya roo ninga ndu. Munda biya toro yenda mbumbiende ko koresebate mo mwede mbu aprela mo mukaro mo banga kambo kondiro oshimba nangero murumendu waline na onjona shikutu oche njini angere ko kereka oja mogo kerita na uri ubanto ya ameka toro yenda mbu anjamo mundu mwa shabimbia konda na ukiro mupemu peuliri kuchika nishitenga uliri mubi ina ronjibiri oteta pimo vina kwa siya mbala na ukienda kukere kukakumbu mbili onda na ukiro nji mbuna mahongiro batiti mbo uliri na mbete oro uye ya kuchika kakara na kuo nganda loskola lepa turuka ya
1: mkare wa mwona Nuimbo naona mpano na imba shimatu ngire mba rumbe mbira roho nuha nche omundu na unoshondo shodho mbura ngapi nuri mondo ndo ija ngapi na imba pumoko njiro skole dhapa turuka ngunda pumoko njo ulipehi
0: hii hanjena mbiri mo mondo ndo njia tusha o grade 11 njisha mbrongo na imwe okuja na hanjo njibe kuhita kwa skole njo ashi pena nukuja hanjo kwa atala njo ndenga ulo njimba hita ya mbira kana imbo ya uli ambaro mundo mutanda chinene uli ambara kwa nambo maka kusha zi nanga ino mba ino mburo mnongo na hampo umu kenda kwa mnongo na hampo mbali mpona ya wakuja winambia viha vina mwana mbo ngunda kape puka peshiti wero lukuli kumbira nao chumundu kakitungu haku keno njire ranji ondana ukiwa ndetenga ya muhona watera muhona watera muhona watera ngata anda mejambana tara skole ona imai mbanvya ke nalo kienda ku December meshi TV ya wanene banje bakala kuna amishi ne na bengi roro myala bibe kushambi baterwe ya okusha ambana meshi TV muya boda ambana je se pu ombia rukene imwa nombi anje na katiti na auto kungara na meta tere kaundi mbape pe halu kunyika nyinga kombeti mwana wa batera shinene ya songanda no njai kumbuke tupa meho bandu babero kuningira kumuhana muhana muta atoshari ya obusha muno ko busha bana mara meho na imbyo bidwara ombya bihe na mi ha mombi mero ko iningira ko busha mitri madenji anjere kushambisha ngo maroro wanje ngo basenina

0: Uyengo namba no. Tauti yemba pui ndawa pa kombo. Ndawa pa kombo mpa kwenja na ono mpa denga ndomba donjo. Na iyo kieku kondwa nu wetu yandhi palithana usha vandu watatekama ndiru uye. Iya kulipula usha kaku uye mausha vya vandu mavesha vishina imba na nako mkoka washa. Ayo nyama ikano matokiro. Iya kushangu watoshi kwa walo wakatoma hina. Walo wawiroshi kwa walo wawiroshi kwa puthia matokiro. Angalire nketu kutora pehi. Gatuga ya nongambulio no maunjiro mumuona. Ayo kuepa wakarwede ketunga kwa mahongono na maki ya nao kwa mandiro. Kudhamba kurambi shitepi, kurambi kuthwanithe, kudhamba tuhite mwerewethe retundui orukaru wa marushavi.
1: Epangarwe iri mweuliri kusha urimo kuti moritha kusha uripombero mungula oviungula vepewa payuva kusha muri hongo kusha urimetembarwe kusha muri kuturitha orutu epanga iri mwendiha eruka ondenga podongwa boise varipinye njiheripo omurari wonjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipuratina ngako mauyo penje siuna ongeshefa onene po ndithi injo uhakene nombero yetu urandithe ongeshefa yoe ikure ishu uke kuhuye. Tonongo de konela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ondano ombari. Konela ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe, ohambume ondatu. Uningire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe. Ondenga podongwao, oise waripini njiheripo, omurari unjivithiro maranga. Epangarwe, diaeruka. Pratene, orikairitha odhombuthe odhona hepero pivapa yuwa, okudha komanda gakothonda likuwa mbako mwuna liwonji uthiro mbaranga. Ondenga podongwa oisi haripi njiri po, ina shumu bachiba ithane o ukietera ombuthe njiri yo, mweri njiri yo. Okudha komanda angakolisha tanu, ombuthe mweithu muhamuna chiyo muko mnene, omuro naimu muko mnene, oime oma atenya, oine oma peta, ombuthe thenya, matu kietere muhamu mbali yongurova. Oro vyungu na thonda, ombuthe omuhamuna chiyo muko mnene, oime oma atenya, nuhamu mbali yongurova. Omanda angakolisha tanu, uwina tukuthi na wakaru wede kuhumbuwe umuhuko mnene kihio maethani no ketute. Nushia rie mapeta, matiketiro karu wede ketu kuhumbuwe mapeta kihio maethani no ovishi tuwe pewa paiva. Onomo na yombero shiuno mbuwe kutupa, onila ohambume oimwe, ombari omuvyu oimwe, ombari oimwe ohambume ondatu. Aruhe ondenga polongwa, oisha wali penye jiheripo.

0: na matungu na tushare na Charles angu wangu wenye ngwarara ulipondo mbola mba uliji mama shimu hiwa tuaka ya ni mkaruwe theke tungoro karuwa marusha vikula mambipo theko wenda mama wetu shimu hiwa mundo puuli watu kirwa
1: mi mbato kirwa na wa na liyepure ni mundambu
0: tematu utokirwa na wa wando mamu utokirwa pi munguro mbwa thonda hanji
1: ete tulimu makangi ulimu matutokirwa mbakatia ya kwa rukaku nutulina wa chinenye mwacharichi
0: alikana kako mwato kiro wana wanao na mbano na imo shalisha mwana njungu na utupatulo karuweze ketunguru karu wa marusha wii nungu mbiro tuze mba tende kwa murungu
1: huku neno kuhepa nga tukumbe pamwe mwana mkuru wetu uwe nguu aliko nungu mkaseni nako

0: peta kovino vingi peke peke mbitu vua mwuyembi njuu vandurure unene weye kombanda yetu kupitira memboro ye mwana mkuru wanje katuna kupaho maziriro wabantu katuna kupaho unongo wabantu matupaha unongo okuzira memboro ye ochechi mwungire memboro ye komiano ya Salomo mwana mkuru wanje kondua olicha mwupu mwungire pumoja ombutiro yondira kove mwana unongo mwana mkuru wanje ngatupaho unongo kujatieni no kuhuporule kombandu uye mwino vombura letu zechoziwe no maiwa wetu mwana mkuru wetu nutieni ni okukakonta ovihape moruwele ndu lorusemba njio mwana mkuru wetu ungire kwe na etenete moruwele ndu matupaho unongo woye mwana unongo kombandu uye nguwe ura na vichinene ounki na vichinene mwana mkuru wetu numbo peripa hera umwe utupukisa wina nambano matu ya kuimbiwa wachiri mwana mkuru wanje matu ya kuimbu mauvanduro unene woye matu ya kuimbu maungire kwe na ete mbarayo kombanda menaro kucha mwana ove nguu nochari ove nguu uji ove nguu etu utakotani na yoye nambano moroveze ndi mwana mkuru wanje ingariro wengume kuungira mkuru wanji oroveze ndi matu ya njakowe hizi ni matu ya njakowe etove ni matu ya njakowe mwana ochombungu hiro na mwinyo menara Yesus Kristus mwana mbepo yenga yunguro yunguro yoye mwaminyo vietu. Amen.
1: Amen and amen. Okwe banao tokumbu na wana wana bano njungu no mamefro shimuhiwa matu ngiro vina vivi mbishi tuwa kwa vandoa wa nungu wa ishi vishi tuwa kuo o vandoa wa o vene nuwe sokuzi ravi njungu na utupe uchapuru karuwa marusha vi.
0: So, oku neno kuhepa mwonge wanje mwukunji hakaini sana chua na jamu hana mkuru avehe mbu mawezuwe rakandi ukula mwukoto wehi nga penje yehi o mwona ntino ndima kungira kwe na ete me tupe o mazika meno me tupe o njivi siro ukula membore o poikando wingi tukeri haka mwavina peke peke muma tupitira tuhakara no maziri loka paru kade atuli wandu butwa kumwa butwa temwa butwa himwa atukali wandu matungu ndipara mwavonga mbuli roletu na mwavonga roletu loundu nambano ombei pera dino ndima iwango kutura era no kutu ponjiro kutukero njira kuja hapo onkwa ye atumatuli hongo epundizi mepuliro kuchongwa ye kuvina ovivi vima tumunu kujo vina mbio vivi poche vina vima vichitwa kova ndumbo vawa kova ndumbo vatakame nu ongwa ye hapo ongwa ye chiperi nao peso kukara nao hapo ya oku amba tukata uja hapo nazima tungire kuja matu chwa ndumbo vawa po ndumbo vatakame ove ne hapo ya kucha tuto kulipa heto veni no jaji mati enda hatu pura tena uja amimbirimo mo chimeta ambirimo chimbumba hii po mekonjo me kuja bihite mo chimbumba hii no mehiti vimuchu na kuja njiro ndando ya mwana mkuru ya kukulambo matu kaseni na matu kutako kuja hapo nuto vinambi chima vichitwa kwa vandumba nunga hino aminambano wami umengwali ochako vikane na mbia tamuma mbena gumbiri ami ngumecho ami gumbiri mutaka mepo mwa nambano biso kuchitavi chima vitunu kwani chime pitire muvi ovi kwenye mbibaso kuchita o maziri rwene mbibaso kukara na ya nambano munge wanje ochihungiri rwahi ochiparanga nochikoto nochire nambano menara nao amimbali ya wangu kuningiro kujajiri chili chimeta ya matu ungulako uvinavivari ndino ndi mena uja tunoiri no hinga uliri nuku jatu chihungire na wano tuya njo machangwa o makahu kenu tu wanduveni nuku avehe mawe purate na avehe kachiveri pombe itera ukucho mundu ufokulesa kucho wanduveni vuve nao uja ndino ndia chatutara kukucha pongwa ya vinambi chivichitwa kovandu imbo wawa no obandumbo bawa hapo oune no vinangu achiwetu urungira mo vinambi o epundiro kucha no hapo mbiso kuchitavi mena kuchoro lini no raparanga mali hakuteka kuinge na yabali tutara kucha motu tire rune ochalino njenda o kucha posonda haime kukwa utu nange tuyo orenji chinangara mapesora
1: kuheba chinene kaende kwa uliri

dinadi vasovero matwa ngoje tukadzire pulirondi ochia korukano ro kuchamaru chavi o ongwe hapo chitiene nokumona ovina chiri ndima vikuyanisa mutima nomavichitwa kove nove chimuri zemburuka momuno kuti vakoto hapo mbata taireye kuti tembipitire mwimbi nenga ndiritiri ramba naimba naimba kucha biene nokulira omundu muona kumacha ingo mutakame muona macha aa ingwi ongulio muwa kwami nungwa iye hapo chibiene kupitira mwavinambi nungunda tuhie kukuzira nde pulirondi aja tuta kukucha imba mumatucha omberi ovapo watakame oven memborarwe matukatako makuyeta tia ne peke peke ngeri mumwe kumatukatara moku mune ziriro kumakepuli kumapuli onga eva linga ama tutara ko kukukujapo ungura meno ya muhona mukuru kuma uze uya sanati muhona unungura meno unu mwano batwa po kuma uze u kwa ndumuwe pitira o nunoho ama tutara rukwa kukuja nuna mbano ama tutara rukwa kukuja nuhapo matu ye nene biyo kumuna ongambu liro matu ye sorry njie chile mati ya nene kumuna o ngambuliro puo kukara no ngambuliro chima tupitire mo mauzeu motuvele to mauzeu mene nene kuyambipara mene nene kukara no ngambuliro mene nene kutakano nuno maziri longa maeke tupa pono marese longuma tukalesa maeke tupo maziri lono kuchazi hapo muhona mae nene kutana ulira omiha momuwo pitire mulomba mitiro muri mainene vyokutanaura omiha mombi nu yavitanaura evitanaurire momba meno evitanaurire mondando omiha movie avitanaurirwa mondando kani ochicheche chitenene matwa kuja tungura nyitu katale kono hwina kuja vi hapo o mainene yokuliro mutaka meko murungu wa muona meta kama vimu muona mukuru wa mingunda bihe na kuluvo kucha mapeka enda ye hapo na mwinyi wanyi nambano ndaka meno meka avina yo umaziri lwa henga mae kaziru wanga nombirio vina vitu toka mwuye nai o vina mutu pitira mena kucha katuna njiviro kaparu kari nombe pero kuma hivyo kucha chua na chenye machipanjara mwkuina njiviro ya va kuwero mungu wana ovinambi kucha katuna kuvivuva kuchongwa yechivieni nukuchitwa kwete katuna maziriro omundu mwangu kuuta mocha nga tutakame mwingwi nguli omulise wa minyo vyetu mwingwi ngukontrola ominyo vyetu matukatara eziriro ndima litupe eziriro ndima tukapewa kuva murukalo lwa ndimali tuulikire kucha chiri tuso kukara vi chitweya muvino hamu kwao naimbi namba hakucha tute nezeva ndima tulese ndimali tuziuparisa ndimali tuhamita kuma tukaendera ngachimatumana ondiri ondocha njitwa toora njimatumunine munjira muma tukaonja ovakorindo veche vali ekondwo mulongo naye vali ezeva olicha muvyu olini ulichi Omakorindo veche vali ekondwa mulongo naye vali ezeva olicha muvyu maricha neziriro rerarindi eziriro rerarindi ocharicha njekovo pucho orondo masa wanje mae nenitiwa induchi wangu ndipara opumelo kulihiviro oungundi wanje kukucho masa wa kristus yeriro njamo yanje ezeva olicha murongo nopumelo kukara nenyando momungundi

mai kokoke kongori chaini kukuda perebeteng ngapo mirongo vivari na yani umuntu nambano chima kupuku yomuni mujikuni no charambwa nambano urunde chima umutera ovina vihimbi vachimbi ya mbiari kombanda ya atama na eva ovina mbio vivivya utirango mwana mukuru cha uto bandumba palo kuwe patera mochikuni no o kakaka wa muno kucha mave hupu ocha ye mave karapuna ye imbo puverimbo kucha o uvikuo au heyako nambano ovandumbo mbari ova tenga mbo vevarimbo chanjika chinachi mwichime au jatutuwa roche chukuja vii o uvichi mau ya kove uchitwa hiyo mundu waro nuchima uchitwa hiyo mundu waro mauchitwa menero kucha vii o mundungo eye ombe ponjiri muye onjima ichito kucha iyo kukubunda nambano ombe ponji onjiri omuyengeri omudi ya poli nguli satana gume kuchame kukulunda muruvelendo china chitwale petu ja satan maroro yop nambano kuja o vinambi vya utwa ngwina kwa vandumbo vatengi mena kuja kapake mundo uche tatu satan wajita watoro china mwinyo chimwe alide chipuka chimwe alide muma mapiti siro mbepo ye chika popororo wandumba vewa limbo viutu wa yanja nimba kucha ondu mawangu kucha avehe veye kumundambo we vedhundake chine yecha vundake o uvi au ya movandu no uvi chiwe ya movandu onziro hii ya movandu omichisa vi ya movandu oma uhase mbae tunu kovandu oma uze upeke peka ye utu kutu na kovandu ome nara hiyo vino vivichi kivichipa kwa wandumbo wa semba asko wandumbo wa wa ome naro kucha vi ogandumbo wa semba wina owo watura mo uye mbimbo avundaka ko uvimbo mbuku wakua zango ulibingo ukuja owo wina uvimbo kuwa mautunuko mena kucha owo veri mo uye mbi mwona Yesu wapavo kuhungira kumateu sekondoli cheta no sorry njitire tunahunju mbaka titi sekondoli cheta no ezeba nenga chimirongo vine na etano ndembitare mwona Yesu pumara kila kwa mahongira weo komba nondungu o kukucha o vandumbo wawa veno uri ziri la mwona mbewepa uwezo kuchita o tuwa utuko mirongo vine na yane na mirongo vine na andano macha nungwali nambano amimemura ere kujasuverewa na vita na ene numukumbire imbambe mutatumisa kukucha muliro wanacheva iho nguli meyuru eye chinga epitisa eyuvari yere kombanda yovazi novawa nuchinga ero kisira ovasemba novarunde obura wina amen muona Yesu chari kombando uye wanya mahongeronga kombando nundu mara ero wahonge wawe mara ere imba baongalere mbo ukupura tena kemborendi ahongo uhunga nukupuvero wanavita menaro kucha mouye menaro uvi mbulimo ovanduwe mwe muno mbepo yu unavita muno mbepo mbiyo kutonda ovanduvaru muno mbepo yu kuihamisa ovanduvaru ukucha ovandumba obumwe isano kucha ovengu ulio muwangu ulio mutaka meko mungu wa muhona ovandumba sanangui uvikove maveta uvikove mavechiti mwona Yesu ngwali mukuru eye machi wapalo kuchavi kucha mwopitre mwatokironga sana pi kumbiro vandumbo vesuvera vekumbira kucha mave kutatumisa vemburuka kuchavi ove chimo suvero vandumbo mae kuchiti na vimbo nuchimo enino kuve kumbira mae kutatumisa mbo ove chimo liro mwache wa ihunguli meyuru memboraro chima tupitire mwovinambi no ati enino kuzemburuko vandumbo ayo matu cha kabe tuihamisire unda be tuihamisa matu vezemburuko kuve kumbira no kuve suvera ochima tuliro vanache vatate nguli meyuru nochita liro vanache vatate meyuru nga tuzemburuke mwana mukuru ndiye chita eye ngwa uto ndukosane no yene mutunu na wane mutwa powa ogwambu munde mupirukire nga kunjino nditupirukira mwana mukuru posia eye uchita vikwete unda matu chitina eye makuu eyuvare karupa rokuchavi unjeri yo aranye.

0: chimo pitire mo marorero uso kutona chiwa tona chiwa taro marorero ngo ohakatuka mo marorero ngo ohangu ndipara ngachi mopanyaliso ngambuliro ye mo marorero ngo maku maikupe ondaro ruri mo liro mundu ngu mokaenda ko mulungu no nombepo yo kudaro chinorure nu ondaro rurenjo aike kuparukwao aike kuchinda rukwao mumwanu umwe po mukwao chomukambule o mongaro nji muona nji mavanga muntu kupitira okuja ngwali tuko kupitira mumamo vinambyo vivimbi vasuverwa orondu o petno ruvere muona machitu kuja tupitire mumarorero kuja tutaro maroleronga chitwa tuhurungo maroleronga kuja tieni nuku ukunikorera po ondaro orure nungwali chitu hena kumarolero uvinambili kijiri hena kutuna kwete kama atumunine po ondaro orure uvedhili orije tatundu orija ine ya pindo orije tatumbo opo mwama chakalese kukuya kuyope kunu mirongo vine na mpazi ukatale nambano yopa cha eneno kutara omarorero ehenga okuza kekondwe tenga ngake kondwa omirongo vine na evaji katuna kujuhule pare kujalale ombura ngapi omyele vingapi obivike vingapi katuna kujuchiwa ulimbia muono muni yopa cha pita ya momarorero poti yekuba kekondwe tenga lembura yopa ngake kondwa omirongo vine na evaji o ule pale matujuambu wa mawa kondwa uli. Nyo, kondwa ndese ni nandyo 42 ndi, yopa.
1: Kwa ya panao, mpati na nyumu thakame. Mpati kwa isha, mfuru uchimu, hatu ni ngilepa nje thiro nao. Ya, hatu ni ngilepa nje thiro. Mwati ya ruka kume mfuru uchimu hiva. Ayo mithiro mbwa embo, unakuwa kuhitira hapa kati ngo unga mpura uli. Mwango kumweza kuja maha nena wembo, manya nyaura na wamithiro mbwa embo. Kamula ya matulipura tine na wanushima tukarara. Atulala hatu taramuti. Ngu wako toka. Ya, tulipa matuka enda pama. Kwa hivyo kitu ngurukaru wa marusha vii. Ya. Kaende kwa mefruji muhiva. Mefruji muhiva.
2: Hello.
1: Kaende kwa. Kaende kwa tuliko mbepo.
2: Oh. Ya. Kalima pepo ndo liche tatu pediri ndo liche tatu kuja yeli wa manjele wa muhona mkutaro nambuli wa yetu nuchika tona mumaroleronga muhona mkuru uke tupo uninga ndu warwe no mazi uparitiro warwe ukukaraisa unenewe munga endelehe mutu wakaenda nena uja mbapa mbele ponga mbuli njetu taya kujeme nalea rukua kitu tuku ukupitira mumaroleronga no mauze wae henga ngatuwe mburu kukujavi chima tu pitire mamaroleronga chito gareza edire mato keriwa kuyo yohane sekundu licha muvyo edewe tenga ngapo licha tatu yesus maveru kito mundu nguwa kwa kumupoto yesus munda maka wonja wa muni no mundu nguwa kwa kumupoto wa honge wawe alirechive mupulavecha muhonge Ourunde wa une bachita kuja eya kwatu mupoto nao ourunde we omuni powo banenebe Yesu swadirira cha kaurunde we nuwina kaurunde wo banenebe eye cheryo mupoto nao nungwali eyo mupoto kokujo yungura yo mata wanjambi virira isemuye amen. O chino jicha ino kujome nara ye chima tupitire mo vinambyo vivimbi. Ome naro kuja o masa wanjambi yeri raito kupitira mo uze uove mumo pitire. Muhona uyanjera o uze ukaani utune kove menaro kuja eye mavango kujo masa we o unene we uye nene okupitira mo uze umbo. Ova ndongondoroka na ove, ouye, ochiwana, ochirongo muri, ova nduveni nukumuna, ounene wanji.

picha ine kuchome naraiye ovinambi chiviene nukutuna ko o okuchitwa hii okuchitwa kumundungo musemba o poikando vingi tukana ulipula o uvimbu tulipula hapo bino chime chivichi ndachita muto kumeko ku kwa miku kukaa mungaro njimu bina chimba chito chivili po olo singiro kula kwa wanine wanje po vikwe o vino vinjo koti angwali ka ruhe o vina mwapitile chivirira omberero mena kuja mwona mara ito madenge weko mungu ka ruhe temwe yeliro kuja mawangu kuja omasawe yene nukumunika nuka ruhe temwe mangu kutanga mbuliro yoi nuka aruho jere mangu bombero burumwe o mena rovan dumbo muma vetu tokombo mena kuja ova tororo kuchitana muma vepo kuja vekotoke nuchima vekotoka mawe kotoka hondo chima tuwe thuleri hondo chima tuwe kumbiri kuja mawe tutatumi nje tuye kwa jina chipa cha oo jina chima tumunu kuja ichimwe cha ihi chima tuwa kutara kochi chetano matuka resa kemboro muprofiete Yesaya ekondu mirongo vitano na etano ewe ori jamu ndato nori jamusho mwana macha nai omeripura wanje kameripura wenu nu olonjira denu kalonjira danji ocha omayuru punga aya eruru kachinene kombanda yehi olonjira danje nomeripura wanje wino punga ya eruruka kombanda yolonjira denu nomeripura wenu amen o wakoto wafuweru wapongo ya kitupitira mwavinazi hindi mbitwa tamunandi ovinazi mwe bitu nyona bitu piti za mwumuhunga zimwe vya uto kuye tolo ndiro kwa mbanda yetu zimwe vya uto kuye sapo hachie chuali nacho zimwe vya uto kuwa kwa ngambuli roye ngachi mwe ya ruko mbunda kwa kaha ama kwa ruka mwuye ondu tumuno kuja muhona kerina waulisu balimu kambule mbaye posi ya ina muhona ndia njijita matokero maji gatalele kuja eto nekwa miumba pitira kamu pitira mundu uli wakwetu tutukupitira mwavinandio uchoga kambule tutukupitira mwavinandio uchoga ndawa wako mungu wa muhona mkuru uvinandivicho kuchitwa kwete menaro kucha vii o ulipula wanja mbio unene chineno kukapita mbo wetu nozo njira ze kandelio zetu kaparu kade muhona ndetora kade kaa zetu muhona mkuru ngwe tuta kwa sane noye o ete mbutu lio vandu tumuna mba putuli mba uli tulipula mba putuli pula mba uli posi ya muona nyanye meri pula kukule ngui mena ujo ulipula weka mbuli wetu uli ete tumuna mbio vichita mbima vichitwa tumuno ruveze mba putulimba posi ya muona chanje eye mamunu inde hungia liho kuula uhunga nami uhunga naowe eya liho di mamunu uli mwameho we po wikando vingi epuli rondi omenarai o lihorekwa limunikayo kari kari kano mahero posia o ovandumba mbe lihoreka omba mbe no mavuviro mawa kuchavi omundu nguma kontrolo mwinyo wanje omundu munene chinene pwani obo njira ze kandelio zanji mbako njono china hii dombura no dombura nyeze no myeze ovivike no vivike mayuva no mayuva ozoiri no zoiri lihupira kehio china hii bunda

upireke hiyo china ipea jaro rukwa jeri tendeke kwa chikuwa. O vinambi mtu inakuye nina mihi inakuvi ura uliri uku haepulo kuchongwa iye ongwa iye ongwa iye. O vinambi mavi uri kwa iyo mundu yumwe uliri eye nguno ulipura wapeke ngumachiwe hungira nje uhunga nani kujapongwa iye mamichimu chimbiso kupitira mo vinambio. E hungira nje pumari utile ngako maandero pumari kandera. Amine kuchungira njero mwinyo wanje, nongara mwinyo wanje, novina mumbi piti la marika andirapi, inanji viro kaparu kazi. Uwina mimba hongia vya hore kwa kwa mimbi hivi uli. Ihi chimechiwa, opumba pumba utiro uhunga no nomba meno kani, pumba utiro uhunga no maya mbururilo kani, pumba upiro uhunga no ndatu mitire kani, pumba utiro uhunga no uze ukani, mumbi piti la. Vema wetu apo wa mundungo mugumandu. Kwa mundungo wina katuna uja wata puye uli. Katuna uja uja mwa mundungo wa chita vingo uli. Mbura hiyo utu kukano chipo kani chichatunu kui. O vino vingi kovandumba, ovawa, ovasemba kumuhona, ovataka me kumuhona. Tusoku ya pondondo yokuchu okucha. Amimbi hupiro mundu wa ulipura wapeke nguma chue hungira njari okuloko mautironga kwa mandero. Amingunda mechi wamba pumbiri mba ulipume ihamenu wamba uli. Eye. Ungunu usi mbana avihe kumbanda anje. Ne yungune ziri romu avihe mwame mepitire. Ami hinachi mechime uru poka paru kari. Ohe mbiri anje kui. Mba haa kupura. Na imbe mea pondondo yoku. Yoku horeka. Pulirondi ongwai. Ondu hinama ziri ungume munu ingu ngumachiwa yungwe nukumbiso kuyanjambi kujamae nene ukunjile ngururira vyo po kujipe ziri romuvyo nambano vasuverwa muhona mukuru ulipura we chinanga roo nene chinene kambuli wetu ozo njiraza muhona mukuru ozo nene chinene kandelio zetu omachengu yose fangumba zono kufere karera. Nodho mburo zo dite murongo no chivu pecha aroto tuloto tu aroto. Kaa chivu kuchatuno mahero wachike. Eye munu mba uliri. Munu mtu chichitwa peri uliri. Munda muhona mataranjo story ye aie hungira mta Yosef alihe. Ukudha podho mburanda. Gachi makuchia moya uka umbo mwenjombo. Moya uka randisi uka edamo na nwa ketemba. Moya uka kale munganda yomuhona. Moya uka kuminino kujawachero muka enduo mwona. Moya uka hupire mondorongo. Posi ya vii hembi jivya kapita. Mwaka liromunane. Newa kuja uka hupito chiwa na chanji. Mena kuja muka na namamuke. Mwuye mamuke yonjara. Kamuka na kezia ilike. Mwuye mamuke yonjara. Nonjara njima ike yanjo urumbubu mauke yambwi mauma nova ndukombando uye. Nochi wanachanje makwithi kirongumba chita kuchae handa kuchachi hando nyenye chito kuka hupira mo Egypt. No kuchachika hupira mo Egypt. Muto kukaro mundunguno unongo wape kimbo wa muwana mukuru. Guma eneno kukawongo vikuliambio ozombura ndochi madheya kuchamuka rozombondo nozombondo lo vikulia uye ukara ndo vikulia kwa Egypt. Ngaa chiwanachanje omuze wa Yakob. Yakob hunde ya hitamehi. Maeneno kukara ndo vikulia ngo kuchumu chiwanachanje chika kwa peru kwa chika tungweru kwa chika utirembu. Hungira Yakob alihe ongara mwenye wa Yakob ya limame wa muono manombo. Eye ngunde heno jina jima chiu. Mukamburo mkwetu. Ongara mwinyo yetwe kuru hungire talie. Lili mwoma kewa muhona mena uji ulipura. Weipeke kambo wetu na ove. Ove ni mwoma rozo mbura ndano mbudo wapitire muhuze u. Ude kuru. Posi ya muhona ngumachue hungire. Nga ina macha inje kuno mburo ngo nombu made. Kona kuchiwa uli. Ukucha mena kucha katu chiwa. Muhono puma kutula uja matupitie mwavinambi nunga tujuo kuchavi eyo ulipula weipeke polo njiraze ipeke kando zetu okucha tusokuli wa wandu butulivi butulimeneye butulipopezu nai bumatukumbu kuyerune aru china Cornelius.

tu ungura mbio vivi, wambi mauja tu ungure, kucha matu pitire mbio vivi. Buma tupa mbele ponga mbuliro, kucha matu ihamisi wachina yopa. Buma tu, kucha matu paho maziriro, jina paule sacha paho maziriro, ngaji matu hapo ukukumba tutatu, nani muona maisa po china himu murungu. Paule sa, maunguro jino chiwa, mena kucha machuwa kucha ulipura weka mbulio wa mkuru, machuwa kucha vangira weka mbeli oda muona mkuru, opalo kuchitavi. Opavo kuyapo pelu na muhona mkuru, makumbe ku mkuru, mamune ziriro kucha muhona, ove ngumochiwe ungira njove, ngumochiwe muhono ngano njina itiwa njo uhunga na ami ove. Na mena chere mbango wenga, rengwe isa Pauli, muhona machere ziriro nime mutu, Pauli socharicha njo pucho kove, olipura na ihi kucha chichitile popove, ungura ichuzo kungura, ocharicha nje chare kare kakombanda yoye. Ocharicha nje kajina kuyeto mbanjare rokove. Ocharicha nje kajina kujito kuja. Yuvarimu uka hame mocho muliro. Ocharicha nje kajina kujito kuja yuvarimu uka panjare uhona womayuru. Ocharicha nje pucho pove. Orondu ulipura wanje kaa woye. Ove mota ramba uliko matataronga wana mbanonga. Ani metara kukule na vichi nini. Chua taro mwenye wapa uleza, chua reto mwenye wapa uleza, ngao nziro njima kata, onja ukite na vichi nene, menare vangeli, njima pandere pauli. Nomro juu ulipuro kuja vii, ndangi kuja paulezo wapiti ya mama tokeru wae hengo, nomahi hamisiru wae hengo, kuja maka ya ndipa, rengache makatira pongambuliru. Ondu nga hino, anda kukapiti ya mama ude wae hengo, nga hino acha muma para, kondiro nji chima ike ya kuye nji, ni chima ya kuye, alire, omuya ruke wumbunda mongambu liroye, mena, raimbi mabichitwe viseni, na jima yuni ujovi nene na vichi nene, ovide una vichi nene, mena akuja kea pitila mwa uye ungena, ye muyandi parise, nga ina karuko mbunda, akapanja lisonga mbu liroye, kwa hirio senina, china yuda, si akapanja lisonga mbu liroye senina, kwa hirio senina, kukaheme nubi mariva, ngundari pena muhona Yesu, udombura na udombura, nguwa avuwa mahongero umu nyonga, nuchiri, uhilo teni na wakapanjara umu nyowe. Uulipura wa muhona, kambule wetu wa kuzerwa, muhona mamuno urepare, wehungira nje, wangara mwinyo yanje, wangaya ndero yanje, ngunda ndiri kombando, uye nguwa yuwe teni. Ngunda animuni, ametara kui hichima chichituwa kwa mipuru vede mbiuli. Muma tokero mume piti wemba uli. Ovi nambi kwete na awe mavi chitwa menaro kucha. Tulimo uye mba zundaka. Mavi chitwa menaro kucha. Tukupapweno vandu beno matoro ndoro lero. Beungulito ndoro lero yao navi okuyeneno kuchitu uhasemba. No uhasemba mbutu ihamisa. Umbedi uye nambi chitwa kwete. Ovi nambi mavi chitwa kwete kucha. Ongambulilo yetu ikure mpambepo. Tuso kupitira mumarolero otesta, omitirika maa ihongo omweza uho kula keyue tenganga keyue senina, ihonga ulilopo ya rukutura, nuka ina okaungula kuyenja kwa wanache itaro kuja hapo, wanache wakambulisa ni mimbi honga mbi, kaina marolero awe okombanda lukua nima yanja itaro kuja, nambano gena ale mapuri lo etano ulizi, na imeka po mapuri mirongo vitatu, vitaro kuja, nimbuma wetu urunga motesa ameka enda kumurungu mechiri hongwa charo ominyo vietu wakambule wakwetu vilimo tulimo klasa tulimo njumetu waroma hongero tuhongwa utu kuno mutenya no kucha tuka ende kumurungu no chiri hongwa charwe tuka ende kumurungu no greater yaro ndondo yarwe yo mekuriro wa ukriste tuso kuchango marolero kuchatie ende kwaru. Wanaje jima ya jangito umaro na imo klasa ngu hatu urungire peru kwa rukwa apewa andali yanga koto ohiri wa mapete meo kwa mwako mapete na chite kucha mava tewe maende kwa murungu muhona mava ngu kuchongambule oyeti kule ocho maro ngeri siro ocho maro ngeri siro ndi eke na kutaramba mataro kienda kwa murungu chitwa kareza o emboro Romava ndururiro, matu vuo vizema ika unguro visenina. Nuko vinandia visenina mjo, matu raero kuja, ovakamburo vengi maveka ya rukomunda. Menarai, menarai.

Thank you.